om alt var bra.

kjærleiken er aldri trøgt. Om natta legg dem røgt

av glede, og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen i protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at pressetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Clavy Clar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looks-maxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen i FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet som i år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Kranz. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det er Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

0: er det over at USA, Danmark og Grønland er enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen er gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, er sikta for å ha dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han er kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opp til 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen er en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessar Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det er 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse. Det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK P1+.

følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide, og nå mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
2: Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
3: Christian Todnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
2: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
3: Landbruksrådgiver

0: Vi baklig viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
1: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
2: Reporter var Øystein Ellingsen. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene nå letta etter at USA, Danmark og Grønland i går signerte en sikkerhetsavtale. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Nordens korrespondent Joakim Reigstad.
3: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig, da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
2: 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. 169 togavganger blir innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag hittil i den pågående konflikten. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.
5: Kjetil Gilberg er pastor i Kraftverket menighet i Oslo. Denne uka er han tilbake i P1+, for å holde andakten for oss.
6: På midten av 1800-tallet herjet gullfeberen, og det reiste lykkejegere fra hele verden til Australia. To av dem kom fra England. De heter John Deason og Richard Oates. De befant seg i et landskap som alle mente var tømt for rikdom. Det var varmt, grått og kummerlig. Her er ikke annet enn gråstein og finn, ble de fortalt. Men de to karene tenkte, det er jo mulig at de tar feil. Og så kjørte de hakkene sine ned i jorda, der mange hadde gravd før dem. Og like ved et eukalyptustre traff de noe hardt, bare 3 centimeter under jorda. De skrapet vekk skitt og gråstein, og skjønte at her lå det en enorm gullklump. De dekket klumpen med jord, og ventet til natta. Da sneik de seg av gårde for å grave opp stein. De jobbet og grov, og kikket seg over skulderen for å sikre at det ikke kom banditter og stjal klumpen. Og til slutt så fikk de endelig opp stein, som frem til i dag er verdens største gullklump. Den var 72 kilo rent gull. Jeg liker den historien her, for de to karene fant jo ikke gullet fordi de visste hvor det lå. De fant det fordi de var villige til å grave der andre hadde gått forbi, eller der andre bare har skrapet i overflaten, eller der de har gitt opp. Og vet du hva de kalte verdens største gullklump? De kalte den Welcome Stranger. Velkommen fremmede. Er ikke det et fint navn? Jeg synes ikke bare det er et fint navn, det er også en fin holdning. Og når det gjaldt mennesker, var Jesus fullstendig uinteressert i hvordan det så ut på overflata. Han oppsøkte alltid det som lå på innsida og gravd etter gull. Han møtte syke og fattige, eller folk som var utstøtt med et utforskende og kjærlig blikk, og han ønsket fremmede velkommen i fellesskapet. Tenk om vi kunne se oss selv og hverandre med Jesus sitt blikk. Et blikk som ikke gir noen opp selv om det på utsida ser skrøpelig ut, eller fremmed, eller annerledes. For hvis vi ønsker den fremmede velkommen og våger å grave litt djupere, ja, da kan det hende at det ikke er gråstein vi finner, men gull. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene onsdag 23. september. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, øst lett bris, 13 grader. Færderfyr, sørøst lett bris, 15 grader. Svenner, svak vind, 13 grader. Jomfruland, nord lett bris, 12 grader. Lyngør, svak vind, 12 grader. Torungen, svak vind, 12 grader. Oksøy, sørvest lett bris, 13 grader. Lindesnes, svak vind, 15 grader. Lista, svak vind, 14 grader. Eigerøya, øst lett bris, 14 grader. Obrestad, sørøst lett bris, 14 grader. Ekofisk, sør lav bris, 14 grader. Kvitsøy, sørvest lett bris, 14 grader. Utsira, svak vind, 14 grader. Slåtterøy, svak vind, 14 grader. Feie, svak vind, 11 grader. Ytterøyene, flau vind, 12 grader. Kråkenes, sør lett bris, 14 grader. Gullfaks C, vest lett bris, 11 grader. Svinøy, sørvest lett bris, 12 grader. Ona, vest lett bris, 12 grader. Veiholmen, sørvest laber bris, 12 grader. Sula, sørvest laber bris, 11 grader. Halten, sørvest laber bris, 11 grader. Heidrun, sørvest laber bris, 11 grader. Bjørnsrosa, sørvest laber bris, 12 grader. Rørvik, sørvest lett bris, 11 grader. Nordøyan, sørvest lett bris, 11 grader. Sklinna, sørvest laber bris, 11 grader. Vega, sørvest lett bris, 10 grader. Solvær, sørvest lett bris, 11 grader. Røst, sørvest frisk bris, 11 grader. Helligvær, sørvest frisk bris, 11 grader. Skrova, sørvest liten kuling, 12 grader. Rotvær, sørvest liten kuling, 11 grader. Bø i Vesterålen, sør laber bris, 11 grader. Andøya, sør laber bris, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 11 grader. Måsvik, sørvest liten kuling, 11 grader. Torsvåg, sørvest liten kuling, 11 grader. Rognsundet, sørøst frisk bris, 10 grader. Fruholmen fyr, sørvest frisk bris, 12 grader. Slettnes fyr, sørvest liten kuling, 9 grader. Berlevåg, sørvest stiv kuling, 9 grader. Makkaur, sørvest liten kuling, 9 grader. Vardø, sør frisk bris, 9 grader. Kristiansand, Kjevik, flau vind, 10 grader. Oslo, Blindern, flau vind, 12 grader. Bergen, Florida, svak vind, 13 grader. Trondheim, Værnes, flau vind, 10 grader. Og Tromsø, værvarslinga, svak vind, sørvest laber bris og 12 grader. Så noen observasjoner i dag. Så værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, i kveld sør og sørvest frisk bris på kysten. Fra vest til skya, oppholdsvær. Fra ettermiddag regn og regnbyger, vesentlig i vest. Lokal tåke rundt Oslofjorden første del av dagen. Agder, sør og sørvest bris, periodisk frisk bris på kysten. Sent i kveld nordvest stiv kuling på kysten, vest for Lindesnes. På det meste skyet oppholdsvær, fra ettermiddag regn og regnbyger, først i vestlige del. Fjellet i Sør-Norge, sørlig bris, i kveld frisk bris i Langfjellet.
skyet, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddag regn og regnbyger, først i vest. Rogaland, skiftende bris, i ettermiddag liten kuling av skiftende retning på kysten. I kveld nordvest stiv til sterk kuling på kysten. Skyet, regn og regnbyger, kan hende lokal tåke. I ettermiddag uttrykk for torden. Hordaland, skiftende bris, periodisk frisk bris på kysten, fra ettermiddag nord og nordvest stiv kuling på kysten. Skyet, regn og regnbyger, lokal tåke først på dagen.

Sogn og Fjordane. Vest og sørvest bris, frisk bris ved Stad. Fra utpå ettermiddag nordlig liten kuling på kysten, periodevis stiv kuling på kysten i sør. Skyet, regn og regnbyger, lokal tåke først på dagen. Møre og Romsdal, sørvest eller skiftende bris, i kveld nordøst frisk bris på kysten. Skyet, litt spredt regn, i ettermiddag økende nedbør. Trøndelag, sørvest eller skiftende bris, i kveld nordlig bris på kysten. Skyet, periode med regn og regnbyger. Nordland, sørvest bris, nord for Helgeland stiv kuling i utsatte steder, i kveld minkende. Stort sett skyet, enkelt regnbyger nord for Bodø, ellers oppholdsvær. I kveld litt regn på Helgeland. Troms, sørvest liten til stiv kuling på kysten. Skyet, litt regn. For formiddag enkelt regnbyger i ytre strøk, ellers stort sett oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke. Finnmark, sørvest stiv kuling utsatte steder, fra ettermiddag frisk bris. Skyet, spredt regn, fra ettermiddag stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Spitsbergen, østlig stiv kuling utsatte steder, fra ut på ettermiddagen skiftende bris, på kysten lengst nord østlig liten kuling, og på Sørkapp, sørvest liten kuling. Skyet og regn, sludd lengst nord. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Fisker, skiftende bris, økende til nordvest sterk kuling, periodevis liten storm. Svak eller moderat og periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Fladen, skiftende bris, økende til nordlig stiv kuling, periodevis nordvest sterk kuling. Svak til røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, sørøst liten kuling, økende til nordvest sterk kuling. Svak eller moderat og periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende bris, økende til nordlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Svak til røff sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Skiftende bris, økende til nordvest stiv kuling, periodevis nordlig sterk kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, skiftende bris, senere nordvest frisk bris. Røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga, skiftende bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Freierbanken og Haltenbanken, skiftende bris, røff sjø, oppholdsvær god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Området fra Storøya og Haltenbanken til Nullmeridianen. Skiftende bris, røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, skiftende bris, røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Trænabanken, skiftende bris, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, sørvest stiv kuling, minkende til frisk bris. Veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, sørvest stiv kuling, veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, periodevis regn og moderat.

sikt. Nordkappbanken. Sørvest liten kuling, periodvis stiv kuling. Røff og periodvis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sørvest liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kredittbanken. Sørvest liten kuling, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.

0: hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
1: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
0: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers
1: propagandamann. Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
0: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
1: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
0: Takk, flott.
2: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møte mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge, og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen?
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
2: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1+.

0: krigen. Dette skjedde altså timer etter at president Trump talte til FNs toppmøte.
1: Do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Ja, skal jeg utslette dem? Skal jeg drive dem inn til helvete så de ikke har håp lenger? Spurte Trump retorisk fra FNs talerstol, utenriksreporter Nora Gerian Dingstad. Kjempefint utgangspunkt for et møte. Hva kom ut av dette?
2: Vi vet ikke kjempemye om hva som har kommet ut av dette møtet enda, men Trump har fortalt reportere i New York at dette møtet var veldig bra. Ifølge BBC så skal dette møtet ha vært i 3 timer, og vi vet at fra amerikansk side så var det spesialutsending Jared Kushner blant annet som deltok på dette møtet. Vi vet ikke hvem som deltok fra iransk side, men Iran har uttalt at de har formidlet sine krav for å få slutt på krigen til amerikanske representanter, og dette skal innebære at USA må få slutt på alle aggressive handlinger i Iran, og at man må få en slutt på blokaden av Hormuzstredet og den økonomiske krigføringen. Og møtet skjedde, som vi hørte, etter Trumps tale til FNs generalforsamling. Og det han pratet om, det som vi hørte nå, var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Det var 28. februar i år at Israel og USA angrep Iran og satte i gang denne krigen som jo har ført til oljeprisstigning, handelsblokader og så videre. Men hvor stort er det nå at disse landene møtes under denne toppmøteuka i FN?
2: Ifølge BBC så er det første gangen Iran og USA møtes i direkte samtaler siden de møttes i Pakistan i juni. Om de møttes direkte eller ikke er noe usikkert. Iran har jo uttalt at disse kravene som de kom med ble formidlet gjennom en megler fra Qatar. Men det virker som det er en form for optimisme, det er det flere medier som skriver i dag. Og Trump har sagt at et nytt møte er planlagt i nær fremtid.
0: Nora Gerian Dingstad, takk så langt.
3: Vi skal til Norge igjen, for NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten. Den må alle som har formuer over 1,9 millioner kroner betale, og arbeidsgiverorganisasjonen sier det særlig da gjelder bedriftseiere. Debatten om skatt i Norge har vist at flere skjønner hvor vanskelig det er å eie bedrift her i landet, mener NHO-sjefen.
4: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det er mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
5: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid er omme.
4: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge, og at det er vanskelig å være eier.
5: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten, også kjent som exit-skatten, som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. NHO vil ha raske endringer.
4: Det er mulig å gjøre noe med exit-skatten allerede i statsbudsjettet, og få endret det slik at det er blant annet lettere å være gründer i Norge.
5: Rødt er blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste er ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson Mimi Kristiansson.
6: Jeg tror det er helt umulig for Rødt å gå med på at de største formuene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt er med på å kutte i skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med.
5: Et forlik trengs ikke for enhver pris, sier Ole Erik Almlid.
4: Nei, vi trenger jo ikke et forlik som gjør det vanskelig å være norsk eier.
0: Reporter her var Kristoffer Sandøy.
3: Presidentene i USA og Sør-Korea har hatt en halvtimes møte. De to diskuterte utviklingen på Koreahalvøya, ifølge en uttalelse fra det sørkoreanske presidentkontoret. Og møtet det skjedde da på sidelinja av FNs toppmøte i New York. De to lederne de diskuterte atomubåter, overføring av operativ kontroll over styrker I en krigssituasjon fra USA til Sør-Korea, og Nord-Korea var også samtaleemne.
0: Og det skal være flere møter I New York for utenriksministrene fra USA og Russland, altså Marco Rubio og Sergei Lavrov. De skal møtes I dag, sier det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var I slutten av juli, og det skjedde på Filippinene. Blant temaene da, og sikkert som nå, var Ukraina og også normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Og så Storbritannia klare til å lede arbeidet med å utvikle internasjonale standarder for kunstig intelligens. Det sa den britiske statsministeren Andy Burnham til FNs generalforsamling I sin tale med Reuters. Vi har alle hørt advarslene, og de må vi ta på alvor, sa Burnham.
3: Meta, teknologiselskapet, har så langt I år med bistand fra politiet I Singapore tatt ned over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel. Det sier da dette Facebook- og Instagram-selskapet. Arbeidet førte til at over 113 000 brukerkontor knyttet til bedrageri og svindel på Facebook og Instagram ble fjernet av Meta I perioden fra januar til juni I år.
0: Og I hjemlige nyheter, en oppsiktsvekkende dyretragedie sør-øst I Akershus. 14 sauer døde etter et hundeangrep. 8 av dem døde, ble funnet døde, og 6 avlivet etterpå, etter at 2 løshunder angrep en saueflokk I Hølen I Vestby. Det skjedde I natt, og 9 sauer til har store skader og behandles av veterinær. Disse hundene de angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Og politiet har fått tak I hundeeieren som bor 2-3 kilometer unna. Og begge hundene da altså da tatt hånd om.
3: Nå skal vi ut på veiene, for 11 syklister mistet liv I ulykker på norske veier I fjor, 10 så langt I år. Og senest I august så mistet en person livet da han var på sykkeltur I Nordre Follo I Akershus. Snart så vil veidirektør I Statens Vegvesen være her for å fortelle litt mer om hvordan de nå fremover ønsker å trygge veien for syklistene. Men først, Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle I hans sykkelklubb opplever ubehagelige situasjoner på veien.
7: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
8: Du har kanskje opplevd det. Ute på sykkeltur, og en bil passerer litt vel nærme. Tor Øyvind Ødegård syklist og leder for sykkellaget Rye Tempo I Oslo. Han har opplevd og sett mang en farlig situasjon på to hjul.
7: De som føles mest ubehagelige at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
8: For å ta mest mulig hensyn prøver sykkellaget å unngå de mest trafikerte veiene. Likevel møter de stadig hissige bilister I trafikken.
7: Det jo noen som opplever aggressive bilister som av og til sprøter litt spylevæske på når de kjører forbi I fingeren.
8: I mange europeiske land det lovpålagt å holde 1,5 meters avstand ved forbikjøring av syklister. Det skulle han ønske gjaldt I Norge også.
7: Jeg har syklet mye I Spania, hvor de har den regelen, og det føles mye tryggere. Der passerer de med mye større avstand. Så det ville ha hjulpet. Og at man slakker litt av når man passerer.
3: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen. Og veidirektør I Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland. Hvordan skal dere gjøre veien tryggere for syklister?
9: Det jo spesielt landeveissyklisterne som henvender oss til nå, og det jo tre ting vi jobber med nå for å komme I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler. Og det tredje vi jobber mye med nå jo det å komme i en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, i forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
3: Vi hører innslaget her, europeiske regler om 1,5 meters avstand mellom bil og syklister, det man passerer. Hva med det?
9: Ja, det det altså, som det var nevnt på innslaget, det et godt tiltak der det fungerer godt, men her må jo samspillet mellom syklist og bilist fungere godt. Vi ser til Sverige nå, som har utredet akkurat det tiltaket, men har lagt det til side av litt ulike årsaker. Så det er jo det å få ting til å virke godt i samspillet mellom syklist og bilist, det også viktig. Og syklisten er alltid den tapende parten her i møte med bilisten.
3: Hvor er det hvor skal den hastigheten reduseres?
9: Ja, det er jo det vil være et samspill mellom fylkeskommuner, altså kommunale veieiere og staten i forhold til å kunne regulere, og det er jo da å sette ned hastigheten kanskje på de strekningene der det er mest landeveissykling i første omgang. Det vil være viktig for oss å komme med den type tiltak og følge det tett.
3: Hvordan velger dere ut strekninger?
9: Ja, det er jo der det er mest landeveissyklister som trener, altså der det er mye følgekjøring som er viktig for å kunne komme inn grep på en god måte i forhold til fartsdemping.
3: Når vil dette tiltaket være på plass da?
9: Vi jobber med det allerede nå i forhold til det å jobbe med hastighet inn mot trafikksikkerhetstiltak for syklistene. Så det er viktig for oss. Og så er det jo da å komme i en tett og god dialog for å kunne velge ut gode strekninger. Det er også viktig å ha den tett og gode samarbeidet med Syklistforbundet og andre som er viktige aktører.
3: Men en ting er skilt. En ting er å holde avstand, og da kontrollere det. Hvordan kan dette håndheves?
9: Ja, altså, vi vet jo at vi klarer ikke å kontrollere og bygge oss ut av alle situasjoner. Vi er helt avhengig av å ha et godt samspill og ut i trafikken, en god atferd og gode ferdigheter både på bilist og på syklist. Så det å jobbe med kampanjer er viktig, og vi har jo Del veien-kampanjen som har gått gjennom mange, mange år, og det kjenner jo tavlen der ute som har stått i 20 år, og som har fungert godt. Nå er det å freshe opp det, og kjøre nye kampanjer for opplæring og få tiltak og i forhold til atferd og vise hensyn Del veien.
3: Fordi syklistene har et ansvar de også?
9: Syklistene har et ansvar de også. Vær flinke til å bruke sitt utstyr, altså sikkerhetsutstyr, det er viktig. Og så er det jo det med oppmerksomhet og ha gode ferdigheter når det ferdes ut i trafikken.
3: Takk skal du ha, veidirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
0: Reiseplanleggeren til Vy er nede. Det er jo den som Vy vil at du skal bruke, da, appen og nettsida, for å finne ut om toget ditt går mens det er lokomotivførestrekk. Det virker altså ikke akkurat nå, og heller ikke tjenesten til kollektivselskapet Ruter virker. Klokka 6.44 er dette Nyhetsmorgen, og oss finner du i NRK TV og i NRK Radio.
3: Vi virker. I dag kommer Brennpunktet om nordmenn og Jeffrey Epstein. Kjell Magne Bondevik fikk i 2015 en advarsel av Epstein selv.
10: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
0: På Jæren så får bøndene den dårligste kornhøsten på flere tiår.
11: Jeg mister håret hver dag der regnet kommer. Det er mindre og mindre avling for hver dag det regner.
3: Og etter klokka 7 så handler det blant annet om Zelenskyjs møte med Trump i FN. Fortsatt har USA tro på at Russland ønsker fred med Ukraina.
0: I går ble det kjent at Norsk Redaktørforening skal behandle medlemskapet til redaktør Hans Rustad i Dokument.no. Nettavisen hans har et ståsted helt ytterst til høyre i norsk politikk, men kritikken handler om presseetikk. Hva slags grunnlag Dokument.no og redaktøren Sjarl har for å skrive og hevde det de gjør. I debatten på NRK TV i går møtte Rustad kolleger, blant andre VG-redaktør Gard Steiro, og der måtte Rustad svare blant annet på hva han har ment med utfall mot blant andre statsministeren, og sammenligninga mellom NRK og nazistenes propagandamaskin.
12: Det jo som en pyroman melder seg inn i Norsk Brannvernforbund.
13: Nei, det det ikke.
14: Vi i NRK du sammenligner oss med Goebbels. Hitlers propagandamann. Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
13: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
14: Men nå har du også sagt ting om VG, at VG driver med propaganda for Deep State. Vil du gjenta det til Steiro? Forklare hva du mener.
13: Jeg har fått spørsmål om jeg anser VG for å være spydspissen for dypstaten i Norge, og det vil jeg si ja til.
14: Hva vil det si å være det? Hvis man ikke kan det.
13: Hvis, Suvatne, du er en intelligent journalist.
14: Kom an på hvem du spør.
13: Dypstaten har vært et fenomen i amerikansk politikk i over 10 år. Du kan gå tilbake til drapet på John F. Kennedy. Hvem var det som var CIA-sjef? Hvem var det som var utenriksminister? Altså, venstresiden som kontrollerer Norge har slettet all historie.
14: Steiro, vil du svare på det?
12: Nei, jeg skal stå og skal gå i demonstrasjonstog. Jeg har sagt hans ryster skal få lov å kalle meg en del av den dype staten. Jeg har ikke noe...
13: Altså, hvorfor blir du så fornærmet?
12: Nei, jeg blir ikke fornærmet i det hele tatt. Jeg synes det går helt fint. Noen prøver å få dette til å handle om hans meninger. Han kan få mene akkurat hva han vil. Det er ingen som vil innskrenke hans ytringsfrihet. Det er en i dette rom som har gått med på å innskrenke sin ytringsfrihet, og det er Hans Rustad. Og det gjorde han da ble medlem i Norsk Redaktørforening. For blir du medlem i Norsk Redaktørforening, så innskrenker du en egen ytringsfrihet, for du forplikter deg til å følge hver varsomplakaten. Og det er det som er denne saken handler om. Det handler ikke om hva han mener om norsk presse eller norske journalister. Det handler om han har evne og vilje til å følge hver varsomplakaten i sin virksomhet. Hvis han ikke gjør det, så skjønner jeg ikke hvorfor han vil være medlem av Norsk Redaktørforening. Det er jo som en pyroman melder seg inn i Norsk Brannvernforbund.
13: Nei, det er det ikke.
0: Hver varsomplakaten, ja, som her behandles, det er jo da det interne etikkdokumentet som norske medier drives etter. Dette var jo et utdrag da, men hele debatten fra i går kveld finner du i appen NRK TV, og programleder var Steinar Suvatne.
3: Nå til at 2 flymotorer ble stjålet fra Sylling i Lier i Buskerud tidligere denne måneden. Tyvene skal ha kommet seg inn i hangaren uten å bli oppdaget, fortalte lokalavisa Lierposten. Politiet har foreløpig ingen mistenkte.
15: Det var helt forferdelig å se, faktisk. Dette er jo babyene våre.
16: Pilot Gard Børresen står fortvilet ved siden av sitt franske sportsfly. Det var søndag 13. september, da han skulle inn i flyhangaren, at han fikk seg et skikkelig sjokk.
15: Det står jo 2 fly her, og da så jeg at 2 flymotorer var stjålet, rett og slett kappet av flyet.
16: Både kamera og alarm var på plass, men ingenting ble utløst. Alarmen gikk derimot noen dager i forveien, hvor Børresen rykka ut, men alt var som normalt. Han mistenker at det var tyvene som var ute og gjorde et forarbeid.
15: Vi tror kanskje at de har stått og observert hvor lang tid vi bruker hjemmefra og hit. Og kanskje har hengt opp et lite kamera for å sjekke koden på alarmen vår.
16: Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Odd Kostveit sier de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken, og venter på analyseresultatene fra etterforskningen. Men han legger til at de ikke ser slike tyverier så ofte.
17: Ja, dette dreier seg om motorer til mikrofly, altså små en- eller tomannsfly gjerne. Fra 2018 og frem til nå så er det 5 slike saker. Så man kan kanskje ikke si at det er vanlig, men det er jo relativt store verdier. Så det er vel det som er det sentrale her.
16: Ifølge pilot Børresen har de 2 flymotorene en verdi på til sammen 1,4 millioner kroner. Politiet har noen teorier om eventuelt videre bruk av de stjålne motorene.
17: Ja, de kan jo brukes i mikrofly da. Så er det jo flymotorer som man kan jo tenke seg at de kan brukes i større droner. Men hvorvidt det er en hypotese her, det kan jeg ikke kommentere noe på.
16: Tilbake i flyhangaren i Sylling står Gard Børresen uten motor i sportsflyet sitt. Det vil ta tid før flyet er på vingene igjen.
15: Ja, nå flyr jeg til daglig egentlig, men denne her vil nok bli flybar forhåpentligvis om et år.
3: Reporter, det var Caroline Stangenes.
0: Temaet de neste minuttene i nyhetsmorgen er bærekraft. Vi blir jo stadig oppfordret til å kjøpe mindre, til å reparere og til å gjenbruke det vi allerede har. Men hvor enkelt det egentlig å ta disse bærekraftige valgene I hverdagen?
18: Det ganske vrient når veldig mange av bærekraftige options som man har I butikker og diverse ganske dyre.
19: Det ikke bærekraftige løsninger, eller vi som folk får ikke disse bærekraftige løsningene som vi kanskje ønsker på en måte.
20: Synes du det lett eller vanskelig å leve bærekraftig?
21: Det ikke så veldig enkelt. Jeg synes jo at jeg prøver på det, men jeg vet ikke om jeg får det til.
22: Jeg tenker ikke noe på det. Leve bærekraftig, nei. Bryr meg ikke.
20: Men hva gjør du hvis du må reparere ting, for eksempel?
22: Ja, det jeg veldig god på. Så hvis det bærekraftig å reparere ting, så ja, det gjør vi. Jeg synes det veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går I filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak I en reservedel. Og hvis den tingen går I stykkerne etter at den 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres så lenge vi har ikke deler til den. Å nei, nei vel. Så da, det triste greier.
0: Marisa Helena Olsen hadde møtt folk I Oslo, og fra Forbrukerrådet til oss kommer Elin Molde Rutle, som jo fagsjef, nettopp for bærekraft. Når du hører disse utfordringene folk her snakker om, hva tenker du da? Jeg
23: tenker at det her jo akkurat det vi også peker på at et problem. At det veldig vanskelig å få reparert. Det mener 4 av 5. Og det at det ikke mulig å få tak I reservedeler, det har også veldig mange opplevd.
0: 9 av 10 forbrukere ønsker å leve mer bærekraftig, men opplever at det vanskelig å få til I praksis, kommer det altså fram I en ny rapport fra dere I Forbrukerrådet, som heter «Kjøp, bruk, kast, gjenta». Og dere advarer mot fenomenet som kalles «enshittification» på engelsk, kanskje «drittifisering» på norsk. Hva betyr det?
23: Sånn, opprinnelig så kom det begrepet for å beskrive hvordan digitale tjenester har blitt veldig mye dårligere. Et eksempel for eksempel Facebook, som når det kom så var det sånn, en kjempefin måte å holde kontakt med venner du ikke så ofte. Og, sånn. Og nå det fullt av reklame og sponset innlegg, og du kan ikke holde kontakt med vennene dine der lenger. Men du kan kanskje ikke melde det ut heller, fordi at du får nok en invitasjon av deg, eller du en foreldregruppe på skolen. Og så kan man jo også bruke drittifisering eller enshittification mye bredere, nettopp om hvordan alle ting da blir dårligere og får kortere levetid.
0: Ja, for det gjelder fysiske produkter også, som klær og sko og verktøy. Og
23: Absolutt. Vi ser at folk opplever utfordringer med alle typer produkt. Mange forbrukere har kontakt I oss I Forbrukerrådet når de opplever for eksempel at en sofa har knekt, og får beskjed om at de ikke har noen rettigheter selv om den under et år.
0: Og en sofa lar seg ikke reparere så lett heller nødvendigvis da?
23: Nei, men den burde jo være laget sånn at den kunne repareres, så det jo en av de utfordringene vi ser, at ting laget på en måte sånn at det ikke kan repareres lenger.
0: Og det har dere en del konkrete eksempler på I denne rapporten, ting som laget på dårlige måter.
23: Det har vi. For eksempel joggesko der sålen faller av, eller en utfordring som nyere, liksom, som at hvis du har et produkt med et innebygd batteri, så kan du få beskjed om at du har rettigheter på produktet, men ikke på batteriet. Så da funker ikke den gressklipperen til 16 000, for eksempel.
0: Fordi batteriet lar seg ikke bytte uten videre?
23: Nei, og det regnes ikke som en del av produktet, sier produsentene. Men det gjør det altså.
0: Til denne nye rapporten deres, Rutle, kjøp, bruk, kast, gjenta, som et veldig fint navn på en rapport, har dere undersøkt hva vi folk syns om produktene og hvor lenge de skal vare? Hva kom fram der?
23: Nei, vi for eksempel så forventer 1 av 5 at en PC skal ryke når det har gått mellom 2 og 5 år. Og det synes jo vi tidlig. Men kanskje det aller mest interessante var jo at jo yngre du jo kortere levetid forventer du at helt ulike produkt skal ha.
0: Ja, så vi rett og slett vende oss til at det dårlig?
23: Vi vender oss til at det dårlig, og så vender vi oss også til at de rettighetene vi har, de kan vi ikke regne med at blir oppfylt.
0: Elin Volde Rutte, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Dere foreslår tiltak. La oss ta noen av dem til slutt.
23: Ja. Det viktigste jo at vi må få kvalitet tilbake til å bli normen. Og da må vi ha regelverk og tiltak som gjør det enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige valg for alle forbrukere. Et tiltak der jo at vi ønsker lengre reklamasjonstid, altså den tida der du skal kunne klage og dem du har kjøpt det fra skal fikse det. Så den vil vi ha fra 2 til 3 år på alle varer, og fra 5 til 6 år på de varene som meint å vare vesentlig lenger.
0: Og det får dere forsøke å få gjennom politisk, da. Det det som neste kampen?
23: Det det, absolutt. Så der håper vi får med oss mange politikere på å gjøre hverdagen enklere for vanlige forbrukere.
0: Takk skal du ha, Elin Volde-Rutle I Forbrukerrådet.
3: Nå til at årets kornhøst den dårligste på flere tiår på jern. Mye regn har gjort det vanskelig å komme seg på jordene I tide, og nå også mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
1: Det
2: ganske krevende
1: god når
2: akkorten
1: veldig fuktig.
2: Endelig en tur ut I ågeren med skurtreskeren.
1: Aldri sitter så galt som det her, for første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
2: Christian Todnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen, og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
1: Jeg mister håret hver dag der regnet kommer. Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
5: Så her ser du det som kommer til å skje hvis vi får 10 dager til med regnen.
2: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
5: Som vi ser I de lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits I å høste I det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så I verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
2: Hva blir konsekvensene for dere hvis det fortsetter sånn sesong etter sesong?
6: Hva sier det? Det vet jeg mest ikke.
2: Kornbonde Tor Anders Haga ser dystert ut på jordene. Han frykter klimaendringer kan gjøre det tungt å dyrke korn I årene som kommer.
6: Heldigvis nå har ikke jeg så mye, og det verre for de som lever det, holdt jeg på å si. Jeg har heldigvis storfø utenom, så jeg kan dyrke gras I stedet for.
5: Hva et bilde? Det noe her rådda.
2: Arne Vagle dokumenterer ødeleggelsene. Landbruksrådgiveren blir daglig kontaktet av fortvilte bønder.
5: Når du hele avlingen står ute, og de får ikke høste og ser på yr og blir deprimerte. Beklager.
6: Kjemmer det den?
5: Ja. Jeg har fått nye telefon. Sånn. Nei, det for tvil, da. Jeg synes dette vanskelig. Og det vel noe av det tyngste I min jobb, egentlig, også. Når du ikke har råd eller hjelp til disse stakkars bønnene som har mye korn utestående nå.
2: Så du snakker med bønner som har masse, altså?
5: Ja, det de som har nok så mange 100 mål stående ut ennå. Og det jo masse penger.
2: Så nå gjelder for Christian Todnem å nytte tiden godt I skurtreskeren, før det skal hølja ned igjen.
1: Normalt sett så skulle vi ha ventet 3-4 dager etter regnen som var I går, men nå må vi bare kjøre på for å få det inn. For det kommer jo regnen nå I kveld eller I morgen. Nei, nå ringer det igjen.
3: Til slutt så hørte du Christian Todnem som fikk nok en telefon fra en av jernens bekymra kornbønder. Reporter I denne saken, det var Øystein Ellingsen.
0: Så det fotballkamp igjen I morgen. Følg med på alle NRKs plattformer.
24: En podcast fra NRK.
25: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
26: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
27: Søk opp bakrommet, så hører på han deilig snart det vi kommer.
24: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
0: Onsdag 23. september klokka 7, og digitale reiseplanleggere for kollektivtrafikk mange steder virker altså ikke på morgenen, og det skjer altså midt under lokomotivførerstreken I Vy.
3: Norske samfunnstopper forteller NRK om sin kontakt med Jeffrey Epstein.
10: Og da kom det jo frem at han var dømt for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo senteret ta imot støtte fra han.
0: NATO skal spille en viktig rolle på Grønland ifølge avtalen med Danmark og USA.
3: Og NHO har tro på at flere partier vil ha vekk formuesskatten, men Rødt unntaket.
4: Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke rødt med.
0: Senere i dag skal prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke i Oslo. Dit skal kongefamilien, men det også åpent for alle.
3: Nyhetsmorgen i dag ved Jon Brånes og Hilde Nilsson Ridola.
0: Den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en slags advarsel da han møtte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Og det gjorde at Bondevik sa nei til Epsteins millioner i støtte til hans freds- og menneskerettighetssenter, eller Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik i NRK Brennpunkt-serien som har premiere i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik i 2012.
10: Så det var på mitt kontor i Oslo sentrum at jeg første gang møtte Epstein.
7: Men det var etter nok et treff under en middag i samband med høgnivåveka i FN i september året etter at ballen begynte å rulle.
10: Han sa vel litt om sin forretningsvirksomhet og sa en del om Oslo-senteret. Og jeg fortalte jo også at vi hele tiden trenger økonomisk støtte til å drive. Og så sa han ja, det kunne kan han bidra til.
7: Etterpå gikk det flere e-poster mellom Bondevik, Epstein og tidvis også Rød Larsen, hvor målet var å få til et møte om finansiering av Oslo-senteret. Det går fram av de frigitte Epstein-dokumenter. I 2015 ble Bondevik invitert på frukost i Epsteins leilighet på Manhattan i New York.
10: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom, og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han. Og det husker jeg mer som en stor sal. At i enden av den så hadde han da sin store skrivepult, og vi fikk frokost.
7: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
10: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
7: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
10: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
7: Men en som held tett kontakt med Epstein og tar imot store summer både privat og til egen tankesmie, er Terje Rød Larsen. NRK Brennpunkt har møtt Rød Larsen på den greske øya Paxos, hvor han nå oppholder seg store deler av tida. Rød Larsen vil ikke stille til intervju på TV eller radio, men forteller nå for første gang med egne ord om sin relasjon til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
3: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Lee, og i arbeid med denne dokumentaren så møtte altså NRK Terje Rød Larsen i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du, journalist Ådne Husby Sandnes, men dere fikk ikke muligheten til å gjøre et TV-intervju til dokumentaren. Men hvordan var møtet?
8: Det var selvfølgelig et veldig hyggelig møte. Som journalist så ønsker man jo alltid å møte de menneskene man lager reportasjer om, og det å få muligheten til å faktisk møte han, prate med han, høre hans versjon, høre hva han tenkte på, hva som var viktig for han i denne prosessen, var selvfølgelig utrolig viktig for hele prosjektet.
3: Han er nå 78 år gammel og har hatt flere slag. Hvordan framstod han?
8: Han framstår som en mann som har hatt to slag, det er det ingen tvil om. Han har jo svært svekket taleevne, og det har han slitt med hele siden han fikk disse slagene. Og det gjør at det er også en av grunnene til han ikke ønsker å stille på TV og på kamera, fordi at han sliter virkelig med å snakke.
3: Men hvordan klarte dere å snakke sammen da?
8: Det jo heldigvis litt sånn at man kan lytte og høre etter og lære seg litt og forstå det han sier, rett og slett. Og så det noe annet å på en måte kunne gjøre den å ha en god prat enn det å på en måte fremstå på TV, sånn som han kanskje ønsker å fremstå på TV da. Og så det jo også slik at begge disse to står jo i en krise nå i forbindelse med både stortingshøring og økokrim etterforskning, som også gjør at de har rådgivere rundt seg, som nok vil fortelle dem at ikke snakk om alt til NRK akkurat nå. Det ikke så lurt, og det har de også kanskje fulgt.
3: Men hva snakket dere om?
8: Vi snakket jo om for det første hva som var årsaken at de hadde et forhold til Jeffrey Epstein. Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slik miljøer og gi penger til IPI.
3: Ja, så det sånn han også begrunner sin kontakt med han.
8: Og så må man jo bare få sagt også at han beklager jo i dag dypt denne relasjonen, at han på en måte snakker om et før og et etter, hva som skjedde i 2019 og 2020 og pågripelsen av Epstein, for han blir jo pågrepet for overgrep og menneskehandel, og etter hvert Fibian har funnet død i fengselscellen sin, og da kommer det på en måte mer og mer informasjon fram, og så stiller han da flere spørsmål i denne artikkelen om på en måte, ja, burde du ikke undersøkt bedre og sånne ting, og det sier han at han selvfølgelig burde ha gjort, men han sier at han trodde på det Epstein sa på det tidspunktet der.
3: Også Rød Larsens kone Mona Juul uttalte seg til dere. Hva sa hun?
8: Hun har jo gitt en skriftlig uttalelse, og igjen så har jo det vært veldig fint for oss, og hun sier jo at hun synes det tungt at hennes karriere og integritet blir trukket i tvil i en slik dokumentar, og at hun ikke kjenner seg en bilde av at en helt liv og en karriere kun beskrives gjennom en sak, og da tror jeg nok hun henviser til Epstein-saken.
3: Vi kan jo ta med da at det en diplomat dette vi snakker om her. Men da det stormet som verst, så mistet også paret sønnen sin, pratet dere også om hvordan den tida var?
8: Det klart at det har vært, de begge sier, både Terje sier til meg, og Mona skriver ut av at det har selvfølgelig vært en veldig, veldig tung tid for dem.
3: Og dette blir altså mer om i Brennpunkt-dokumentaren Diplomatparet i NRK TV. Og onsdag om en uke så starter Epstein-høringene på Stortinget, der flere tidligere statsråder har blitt innkalt. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Journalist Ådne Huseby Sandnes, takk for at du kom til oss.
0: Videre i nyhetsmorgen klokka 7.08. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky er åpen for hvilken som helst form for energirelatert våpenhvile. Altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Dette sa Zelensky da han møtte USAs president Donald Trump i FN i New York i går. I Kyiv, vår korrespondent Fredrik Tomra, hvordan er utsiktene for at det kan bli noe av?
9: Nei, det har veldig mye å si hva Russland sier til dette og hvordan Russland ser på vinteren som kommer de i møte. Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. Det er et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier. Og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
0: Zelensky og Trump har jo nå møtt hverandre flere ganger, og tonen er vel bedre enn den utskjellingen i Det hvite hus for 1,5 år siden. Men så sier Trump enda en gang at han har tro på en avtale som kan få slutt på krigen. Har folk i Kyiv, der du er, tro på det?
9: Nei, det ingen sånn umiddelbar tro på at dette kommer til å ta brått slutt, eller at de skal få dyttet gjennom en avtale nå. De partene, Ukraina og Russland, står fortsatt ekstremt langt fra hverandre. Ukraina har i halvannet år forsøkt å få på plass en våpenhvile, og det har gått fra å være en våpenhvile der fronten fryses til å dreie seg om andre typer våpenhviler i luftrommet, Svartehavet, energiinfrastruktur. Men de har ikke lykkes med noen av delene, egentlig. Det har vært sånne kortvarige, symbolske våpenhviler som ikke har hatt noen reell effekt på å stanse krigen. Og det er egentlig der det står nå også. Russland ser ikke ut til å være villig til å forhandle om noen fredsavtale, og de ser hvor nærme vinteren er, og de ser at de også rammer Ukraina ganske hardt nå med sine moderniserte droner og missiler.
0: Donald Trump har jo høye tanker om seg selv som fredsmekler. Det hørte vi på FNs talerstol også i går ettermiddag. Hvordan ser ukrainerne på han som en fredsmekler?
9: De ser nok ikke på han som en like suksessrik fredsmekler som han selv gjør. Han har jo ikke vært så involvert i forhandlingene rundt Ukraina, egentlig. Han har overlatt mye av ansvaret til svigersønnen Jared Kushner og Steve Witkoff, som han har tidligere drevet forretninger med. Og det har ikke gått så veldig bra, sett med ukrainske øyne. De har besøkt Moskva en rekke ganger, og Kyiv kun én gang. Og de ser nok på de som nærmere Moskva enn Kyiv når det kommer til og skulle forhandle fram en avtale, og det gjør jo at disse forhandlingene har tatt tid og er ganske kompliserte. Og så kommer Trump med litt sånn utspill som er vanskelig å tolke. For ene dagen så er han sur på Zelenskyj, og andre dagen så kritiserer han Russland eller Putin. Så det er litt vanskelig å bli helt klok på hans rolle i selve forhandlingsprosessen.
0: Helt til slutt, Fredrik Tomra, i Kyiv igjen snakkes det om et mulig møte der Russlands president deltar sammen med Ukrainas og USAs presidenter. Er det blitt noe mer realistisk?
9: Skal man tro de russiske utspillene, så er det helt urealistisk frem til det ligger en avtale på bordet. De viser ingen tegn til ønske om å møte den ukrainske presidenten på nåværende tidspunkt.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, i Kyiv.
3: I går skrev altså USA, Grønland og Danmark under avtalen om verdens største øy. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA krevde å ta over land fra en alliert. Men nå er partene enige om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland framover, med felles planlegging, flere militærøvelser og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel, der NATOs hovedkvarter ligger. Hva sier alliansen om avtalen?
11: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
3: Og Grønland forplikter seg også til NATO hvis man skulle bli selvstendig.
11: Ja, dersom Grønland en eller annen gang skulle bli en selvstendig stat, slik en del på øya ønsker, så forplikter også Grønland seg til å være medlem, til og med å søke medlemskap hvis det blir aktuelt. Og det er klart, for NATO så har denne prosessen vært viktig. Vi vet at Mark Rutte har hatt en rolle i kulissene her, men det er klart det var jo et sjokk og et mareritt for NATO da dette kom, når en alliert USA begynte å kreve land fra en annen alliert Danmark. Det var en krise som NATO ikke hadde vært i noen gang til da.
3: Og så er det sånn at NATO opprettet en vaktstyrke i Arktis under konflikten, der også Norge er med. Hva betyr den nye avtalen også for Norge?
11: Ja, dette stemmer. I denne krisen som oppstod rundt Trumps krav om Grønland, så ønsket jo NATO å bidra. Man opprettet dette arktiske senteret, en vaktstyrke i de arktiske områder, for nettopp å svare, egentlig i realiteten svare Trump på, at NATO kunne ivareta sikkerheten der. Der var også Norge med. denne vaktstyrken fortsetter nok som et vitnesbyrd om at NATO ønsker å være sentralt videre I området. Norge jo et av 7 NATO-land som I Arktis, og det klart at denne konflikten rundt Grønland har hatt en viss indirekte betydning også for Norges sikkerhet.
23: Ja, og så har det også vært en viss bekymring rundt Svalbard. Vil dette roe seg nå?
11: Altså, det ikke tvil om at fokuset rundt Arktis som et sikkerhetspolitisk brennpunkt har økt, og sett fra Russland her, så vil jo nå det skje en opprustning på Grønland. Så klart at debatten rundt norsk tilstedeværelse, rundt både Bjørnøya og Svalbard, den vil fortsette, selv om situasjonen nå har roet seg betraktelig.
23: Takk skal du ha, Anders Børingbo I Brussel.
0: Dette nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7.16, og reiseplanleggerne for kollektivtrafikken fungerer igjen, men det problemer med billettkjøp, får vi vite.
23: Blant sakene våre I dag, Iran og USA møttes I natt for å diskutere krigen, etter at Trump trua iranerne fra FNs talerstol.
0: Bøndene på Jæren får den dårligste kornhøsten på flere tiår.
12: Det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som ekte og hva som falskt.
23: Det dreide seg vel kanskje mer om at uoppnåelige kroppsidealer på nett påvirker ungdom, selv om de ikke skjønner at dette laget for å tjene penger på dem.
0: Tjene penger det ingen som gjør, har jeg følelsen av, når det gjelder flytilbudet I Nord, programleder I Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
13: Nei, og inkludert meg selv, så blir det 5 stykker I studio som skal snakke om dette, der ingen piloter. En av dem samferdselsministeren. Hun beskyldes nå av Senterpartiet for å ha en flypolitikk som truer 4 flyplasser I nord med nedleggelse. Jeg har bare sendt en rapport på høring, sier Kamzy Gunaratnam. Og til slutt 2 kommentatorer som helt uenige om hun har tråkket I salaten eller ikke. 7:15.
0: Dette blir spennende.

0: I dag så bisettes prinsesse Astrid fra Ris kirke I Oslo. Kong Haralds storesøster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, og det bare 2 dager etter Kong Haralds gravferd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer ventes til gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, sier det viktig for dem å være til stede, fordi prinsessen var deres kongelige beskytter.
1: Jeg sikker på at det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel, og det ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig I lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
2: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer I Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I over 70 år var prinsesse Astrid kongelig beskytter for sanitetskvinnene. Generalsekretær Kari Helene Partapoli sier de takknemlige for prinsessens engasjement.
3: Vi har opplevd henne som en veldig tilstedeværende og engasjert høyeste beskytter. Så hun har betydd mye for mange I mange år I organisasjonen, og vi har også opplevd at saken har betydd mye for henne.
2: I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
4: Nei, det ikke imponerende, for det morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
2: I tillegg til medlemmer av den norske kongefamilien kommer også Sveriges kronprinsesse Victoria og Belgias prinsepar I bisettelsen. Finansminister Jens Stoltenberg skal på vegne av regjeringen holde minnetale. Gravferdsseremonien åpen for alle som ønsker å ta et siste farvel. Den skal ledes av sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Hun gravlegges på Ris kirkegård, samme sted som hennes ektemann Johan Martin Ferner ligger gravlagt. Det 2 uker siden prinsesse Astrid deltok I gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame, helt frem til bryllupet mellom kong Harald og dronning Sonja.
4: Nei, for meg var det helt naturlig. Og jeg husker da Ragnhild og Erling giftet seg, så plutselig når de reiste ut fra Skaugum om kvelden, da fikk jeg krampegråt, for plutselig så oppdaget jeg at jeg hadde ansvaret for alt sammen.
2: Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
0: Ja, reporter I denne saken, det var Linda Marie Fedeler, og gravferden den sender

0: sendes på NRK TV fra klokka 12. Den starter altså klokka 13, og du kan også følge den på radio, som vi skal komme litt mer tilbake til senere.
1: Det skal vi gjøre i studio med oss nå, kollega Kristi Marie Skrede. I dag minnes vi altså kong Håkons tante, kong Haralds yngste søstre. Sånn helt kort, hvordan vil vi minnes prinsesse Astrid?
2: Jeg tror mange i dag vil tenke på at hun døde to dager etter at hun fulgte sin bror til grava. Mange vil også huske prinsesse Astrid som, som er prinsesse av en tid der plikt og lojalitet til familien og til institusjonen kongehuset gikk framfor henne egne planer og ønsker. Vi hører historier om da hun var 22 år og måtte gå inn som den kvinnelige frontfiguren for kongehuset ved siden av først bestefar og så far, fordi mor døde så alt for tidlig. Vi har hørt ordet lojal, det følger hun, men også sta og bestemt, for hun ville gifte seg med denne mannen hun forelsket seg i. Han hadde vært gift før, og det var helt utenkelig den gangen at hun som første dame den gang og prinsesse skulle gjøre det, men det sto hun ved. Så at hun er både lojal, men også veldig tydelig og sta og bestemt på det hun ville.
1: Vi hørte henne si dette opptaket, det ikke imponerende. Men arbeidskapasiteten hennes, langt opp i 90-årene, den var vel nettopp det.
2: Og der har du denne pliktkjensla som var i henne DNA. Hun skulle stille opp for institusjonen, for bror sin. Og så var det også at det ga henne mening. Hun sa det da hun fylte 85, at å være pensjonist og ikke og bare sitte der og ikke ha noe å gjøre, det var ikke for hun. Så det å ha beskytterskap, 12 beskytterskap fram til sin død, det var med å gi hun aktivitet og mening til livet også i veldig høy alder.
1: Du nevnte perioden som første dame som prinsesse Astrid hadde, vi kaller det jo det gjerne, som du sier, den fremste kvinnelige representanten. Store deler av 1950- og 60-årene var hun nettopp det, også i ung alder. Hva betydde det for kongene at hun kunne stille opp på den type oppdrag?
2: Det var jo avgjørende for to enkemenn, først kong Håkon, så kong Olav, at de hadde en ledsager ved sin side, en kvinne som fylte den delen av oppdraget. Hun var jo vertinne på statsbesøk og tok imot, og hun var den som tok alle disse beskytterskapene og bredda ut det kongehuset kunne stille opp på. Så det ga både selskap og støtte i jobben, og så gjorde det mulig for dem å stå i det. For både kong Håkon på slutten og kong Olav var ensomme konger. De hadde ingen dronning å støtte seg til.
1: Og så dør altså prinsesse Astrid to dager etter kong Harald, brorens gravferd. Den gravferden i dag blir jo en langt, skulle jeg si, mer avmålt, skal vi ikke si det, affære. Den blir nesten mer sånn intim og personlig, men likevel, det er åpent for folk å komme.
2: Det er åpent for folk, og det er også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner, og hun bodde i nærområdet, Riskirke var henne kirke. Det er for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det er statsgraf her, regjeringen heller tale, og kongelige til stades. Så dette er henne liv. Hun var privat person, men hun var kongelig, det var henne livsgjerning.
1: Kristi Marie Skrede, takk skal du ha.
0: Unge i dag kan avsløre redigerte bilder og algoritmer på sekunder. Og de skjønner at dette laget for å tjene penger på dem, viser forskning. Men likevel påvirkes de av de usannsynlige kroppsidealene, kanskje mer enn det vi skulle tro.
3: Videoer om trening, kosthold og produkter som fremmer uoppnåelige kroppsidealer er hverdagen til norske ungdommer. De vet at innholdet er laget for å påvirke dem, samtidig taper fornuften mot følelsene.
4: Det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt,
3: sier Luna Victoria Larsen Asbjørnsen.
4: Selv om vi vet ofte egentlig at det meste av det er falskt.

0: Men da, så føler man jo på det. Og kanskje at man ønsker at man skulle klart å spise like sunt og like bra som det man ser.
1: Ifølge forskerne er det ikke noe nytt at vi lar oss påvirke av det vi konsumerer. Slik har det vært med statiske bilder i ukeblader også. Forskjellen ligger i mengden, tilgjengeligheten og dynamikken.
2: Mye av det som blir presentert er urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel.
1: Det sier en av forskerne bak studien, Liliana Del Busso.
2: For dette er mye mer dynamisk, det er mye mer overbevisende og kraftfullt.
1: Tenåring Silje Linnea By sier seg enig.
3: Selv om man ikke tenker på det så mye da, at det påvirker oss, så påvirker det oss hele tiden når det er så mye av det.
1: Ifølge forsker Del Busso finnes det ikke en rask løsning på utfordringen dagens ungdom står ovenfor. Det å blande inn følelsene i det vi driver med er en av forutsetningene for å kunne ta fornuftige valg, sier hun. Likevel har Elvira Caroline Dveier et tips som kan hjelpe oss litt på vei.
4: Hjelper det å trykke på ikke interessert og ikke få det opp, så at man slipper å se det. Og heller like da, eller save det du faktisk er interessert i.
5: Reporter her, Lina Louise Karlsen Storheil. Dette Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Du kan høre oss blant annet i NRK P2 eller se oss på NRK 1 alle hverdager. Og dette jo en hverdagsmorgen der lokomotivførerstreken i Vy har fått et lite dryss av problemer med apper og nettsider for kollektivtrafikken over seg. Og det blir mer om disse problemene i Dagsnytt når Katrine Nybø får ordet klokka 7.30 akkurat. Etter Dagsnytt så får du høre mer om solskifer, en norsk produsert solcelletakstein. Selv om Norge vil ha mye mer solenergi, så har altså da den eneste produsenten av solskifer for få ordre, og de må nå permittere ansatte. Og så husker du vi nevnte for litt siden, flytilbudet i nord er tema i Politisk kvarter, her i Nyhetsmorgen klokka 7.45. Men aller først altså Dagsnytt.
6: Podcast fra NRK.
7: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
8: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
10: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
9: 10 syklister har mistet livet på vegene så langt i år.
11: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
9: Vegvesenet vil nå sette ned fartsgrenser på populære sykkelveger. Og i dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Riskirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en åtvaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet i New York.
10: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
12: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
10: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom

0: et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva det med hans navn og rykte.
1: Han signerte ingen avtale der og da, men skundet seg heller tilbake på hotellet for å google.
0: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo senteret ta imot støtte fra han.
2: Reportere var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Li. I arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatparet, så møtte NRK altså Terje Rød Larsen også i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du journalist Ordne Husby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
3: Det var et veldig hyggelig møte. Det er selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
2: Hva snakket dere om?
3: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram, er jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein. Og det var fordi at han ønsket at, Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn i miljøet med innflytelsesrike mennesker, og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som han var president i. Og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn i disse miljøene.
2: Rød Larsen er 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
3: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han er mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så er det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrim etter forskning og stortingshøring, så det er mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
2: Dokumentaren Diplomatparet kan du altså se i NRK TV i dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Husby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj er åpen for hva som helst form for energirelatert våpenhvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes i FN-bygget i New York i går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner i Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg i Ukraina. Om Russland er villige til å gå med på en slik avtale, avhenger om de ser seg tjent med å holde fram med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
4: Det er et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier. Og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland er villig til å gå med på.
2: 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veier i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Senest i august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei i Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på veien.
5: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
2: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og de retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
6: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
2: Årets kornhøst er den dårligste på flere tiår på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
7: Første gangen jeg er med på noe så galt som dette her.
8: Christian Tordnem kjører fra gård til gård. Men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
7: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
8: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
9: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
2: Reporteren var Øystein Ellingsen. I dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer er ventet å komme i gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, er blant deg.
10: Jeg er sikker på det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel. Og det er ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover. Når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
11: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
12: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
11: Det er 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
2: Gravferden til prinsesse Astrid kan du følge, den starter klokka 13, og den kan du følge på NRK TV og NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ute av drift i nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrine Nybø.
13: En podcast fra NRK.
14: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
15: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
16: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
15: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
17: De kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
14: Dette kommer jeg ikke ut ifra.
18: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
19: I Nyhetsmorgen skal det handle om solenergi, for det vil Norge ha mye mer av. Likevel, vår eneste produsent av solskifer har for få ordre. De vil ha bedre økonomiske støtteordninger og fikk denne uka besøk fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
20: Det her er jo hjertet av produksjonen, da. Så for å produsere solskiferpaneler så er det 3 og 3 som loddes sammen, da.
21: På Gjemna i Elverum produseres Norges eneste solcelletaksten.
20: Så det her er det som synes på taket, ja.
21: Men markedet er så lite at bedriftene nå må permittere ansatte for andre gang.
20: Situasjonen er avventende. Vi må opp i høyere volum. Vi har mye større kapasitet i anlegget her enn det vi utnytter i dag.
21: I daglig leder Bengt Arne Storsveen med solskifer. I dag har fabrikken gått fra 11 til 9 ansatte. Storsveen mener manglende insentiver gjør det vanskelig å få opp salget på solceller til private.
20: Ja, de ønsker mer, og de ønsker å nå et mål om 8 terawattimer i 2030. Men det er vi jo veldig, veldig langt unna nå. Så skal vi nå det målet, så må insentivordningene bli bedre, da. for solinstallasjoner i Norge nå jo forholdsvis dyrt.
21: Norge har satt seg som mål å produsere 8 terawattimer solkraft innen 2030. Ved utgangen av 2025 var produksjonen under 1 terawattime. Terje Bø er styreleder i Solskifer.
0: Det er manglende insentiv til å investere i sol. Altså ser du på EU, de har jo nå i fjor vedtatt et såkalt bygningsenergidirektiv, som utløser veldig mye insentivordninger. Ja, blant annet så ser vi Danmark, Sverige, Tyskland, så tar de bort moms på slike type investeringer. Og det er klart det hadde bidratt veldig mye for å øke volumet også i det norske markedet.
21: Denne uka besøkte medlemmer fra Arbeiderpartiet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget solskiferfabrikken på Gjømna. Komiteleder Mani Hussaini syns det er synd at utviklingen ikke går raskere.
1: Nei, det syns jeg er veldig synd, fordi vi må ha mer solproduksjon i Norge, og vi må ha flere insentiver for å lykkes med solproduksjon. Så hvis det er noe vi kan bidra med, så gjør vi selvfølgelig det, fordi vi må også bygge mer solkraft i Norge.
21: Han mener ikke det bare er Norgespris som forklarer den svake etterspørselen.
1: Jeg tror, og det kjenner jeg på selv også, jeg tror på grunn av dyrtid, høy rente, at det er veldig mange som da velger bort den type prosjekter.
21: Men sier det må gjøres mer med støtteordningene.
1: Jeg tror vi må se på de støtteordningene vi har i dag, se om de fungerer godt nok, se på støtten til Enova, til Husbanken, og om vi kan gjøre enda mer der for å lykkes med den type prosjekter.
21: For Solskifer er håpet at bedre støtteordninger skal gjøre det mer lønnsomt å investere i sol, også på norske tak.
20: Ja, det er et paradoks, og det er jo at vi ønsker solenergi, men det legges ikke til rette for at det skal rulles ut til hverken privatmarkedet eller bedrifter eller noen, da.
19: Det sa Bengt Arne Storsveen, som er daglig leder av Solskiferfabrikken, til reporter Stein S. Eide i Elverum. Klokka 7.44, og når statslederne i FN møtes på toppnivå, så er det møter. Det om Iran, det om Grønland, det om Russland og Ukraina. Etter klokka 8 kommer NRKs utenriksredaktør for å gi oss et lite riss. Andre saker. Lotteritilsynet vil blokkere tilgangen til flere ulovlige nettkasinoer rettet mot nordmenn. Og da den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein ville hjelpe Kjell Magne Bondevik, ble den tidligere statsministeren mistenksom, får du høre her i Nyhetsmorgen. Vi er tilbake nemlig etter at Politisk kvarter og Bjørn Myklebust har gått inn for landing. Men nå skal det ta av.

0: Senterpartiet skriver: ny samferdselsminister fra Oslo sender nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag på høring. Dette er ikke mitt forslag, sier Kamzy Gunaratnam. I dag er det folkemøte på Stokmarknes i Vesterålen, for det ble bråk. Det blir alltid bråk når det blir snakk om å legge ned flyplasser i distriktene. Og hold deg fast i brødskiva og følg med. Regjeringen har sendt en rapport på høring. Den er laget av Oslo Economics, og oppdraget var å komme med anbefalinger om hvordan FOT-rutene i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033. Og FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. Ruter som trenger penger fra staten for å gå rundt. Det ene alternativet i denne rapporten er at dagens ruter beholdes. Det meste blir som i dag. Men det andre alternativet, da man tar bort den statlige støtten til noen ruter, kan føre til at flyplasser blir lagt ned. Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø. Dette er ikke mitt forslag, sier du, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hva mener du med det?
1: Det jeg mener med det er at disse avtalene for fotruter går ut i 2028. Min jobb som samferdselsminister er å sørge for at vi inngår nye avtaler for å trygge disse fotrutene, sånn at folk har det kollektivtilbudet på distriktet. Og da er det naturlig å bestille utredninger, som man jo konkurranseutsetter, og her vant Oslo Economics og har kommet med sin utredning. Dette har alle regjeringer gjort i alle år, også Senterparti-statsråder, og det er en veldig viktig tilskudd til diskusjonen. Det betyr ikke at det er min konklusjon, det er bare et viktig tilskudd i diskusjonen.
0: Hvorfor tror du det blir så mye bråk da?
1: Altså, i går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag. Fordi denne diskusjonen skal jo ikke handle om lufthavnstruktur. Det må man eventuelt, hvis man gjør det.
0: Nei, men det handler om disse flyrutene som disse lufthavnene er helt avhengig av. Ikke sant?
1: Ja, men vi diskuterer ikke lufthavnstruktur. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om å ha et godt fottilbud på distriktet, så mennesker har den kollektivtransporten som jo dette er.
0: Ok, hva er godt? Kan du da si til Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø, flyrutene her skal beholdes?
1: Jeg kan si at vi skal ha et desentralisert flytilbud. Hele poenget her er jo å få inngått disse nye avtalene.
0: Men lytt til spørsmålet. Ja. Skal flyrutene her beholdes?
1: Ja, det skal det.
0: Ja, så dette effektiviseringsalternativet som går ut på å kutte støtten til disse rutene, det er uaktuelt?
1: Det
0: var det du sa nå.
1: Det vi snakker om, det er hvorvidt vi skal ha gode nok flyruter på distriktet. Men den diskusjonen Senterpartiet og andre reiser nå, er om vi skal ha desentralisert lufthavnstruktur. Det er ikke en diskusjon vi tar nå. Vi skal ha disse avtalene på plass, sånn at folk faktisk kan reise.
0: Men hvis du sier at disse rutene, ikke flyplassene, hvis du sier at disse rutene ikke skal legges ned, så er jo det en helt ny utvikling i saken.
1: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
0: Ok, så du sa ikke det du sa i sted. Du kan ikke garantere at disse rutene ikke skal legges ned.
1: Mitt mål er jo en mest mulig desentralisert flyrutetilbud. Men jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring.
0: Ok, ja,
1: og derfor er det viktig for meg å si, samfunnsøkonomi er ett fag, dette er viktig for meg å understreke, samfunnsøkonomi er ett fag som kommer fra utredningen, men for meg er også Arbeiderpartiets politikk viktig grunnlag når vi videreutvikler dette.
0: Men da må jeg forstå deg sånn at da kan du ikke utelukke at kutt i flyruter i nord er noe regjeringen kan komme til å vurdere.
1: Jeg kan heller ikke utelukke at vi må sette opp ekstra avganger, ekstra tilbud der hvor kapasiteten er for lite. Så kan ikke sitte her og konkludere hvordan det blir til slutt. Men det vi er opptatt av er at det skal være desentralisert tilbud.
0: Hvorfor ga regjeringen Oslo Economics i oppdrag i mandatet å finne ruter som kan legges ned, hvis det er noe dere ikke er villige til å vurdere?
1: Fordi det er viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, er også en viktig del av å sitte i regjering.
0: Dere forsøkte å kutte disse rutene i Sør-Norge, så det er kanskje ikke så rart at mistanken kommer?
1: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
0: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen I Stokmarknes. God morgen, Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet.
2: God morgen.
0: Hva slags møte dette du skal på I dag?
2: Nei, det et stort engasjement rundt omkring I distriktene. Jeg må være helt ærlig og se det på godt nordnorsk. Vi dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt I regjering så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det sånn, som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig I offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
0: Gunnar Ratnam.
1: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter I Norge. Dette noe som jeg veldig stolt at du har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter viktig kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på at hver gang vi ikke liker konklusjoner I en utredning, at vi skal legge det I en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre I et åpent demokrati.
0: Bentzen.
2: Ja, hvis det her ikke regjeringens politikk, som samfunnsministeren sier I ene sekunde, og så sier hun for så vidt noe annet I andre sekunde. Men hvis det sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det rett å legge ned de her flyrutene, så må man være tydelig på det utav. For det her alfa og omega rundt omkring I distriktene. Så jeg utfordrer igjen, hvis det sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som I praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva en flyplass uten et fly, så må være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring I distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
1: Det folka som bor rundt omkring I distrikts-Norge trenger å høre, at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotruter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette viktig for oss. Oslo Economics, det ett fag, men politikk ikke ett fag. Politikk også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker skal bo og leve I hele landet.
0: Ok, vi får ikke det svaret, Bentzen, men du har sagt, og du gjentok det nå, at rapporten aldri burde vært sendt på høring, og Trygve Slagsvold Vedum, din partileder, har konkludert med at det ene alternativet her, I denne rapporten, der ruter kuttes, det regjeringens politikk. Han sier, nå ligner flypolitikken til den nye samferdselsministeren mer på sentraliseringen Høyre og FRP gjennomførte. Men da han selv, da Vedum var finansminister, så sendte han en rapport på høring, der et av forslagene var å øke matmomsen, altså dyrere mat, og med deres egen logikk, Bentzen. Det må bety at Senterpartiets politikk var å øke matprisene?
2: Nei, nå har jo ikke matprisen blitt økt. Jeg jo selv sott som statssekretær I samferdselsdepartementet under Jon Ivar Nygaard.
0: Men det var jo et alternativ I rapporten. Akkurat som vi snakker om nå, så var det å øke matmomsen. Og med din logikk da, og med deres logikk, så var dere for å øke matprisene.
2: Det har vært veldig tydelig hele veien fra Senterpartiets side, og det kan man si I partiprogrammet vårt, at det aldri var aktuelt. Så det har vært helt åpenbart, og hvis Trygve hadde blitt utfordret på det, så hadde jo han selvfølgelig svart det, at det ikke aktuelt. På samme måte som jeg mener at regjeringen nå må svare på at det å legge ned flyrute totalt uaktuelt. Ta Røst som eksempel. Der skal det jo, et forslag over til helikopter. De altså eksporterer for 481 millioner kroner pluss I året. Så du får en enorm verdiskapning rundt den lille summen staten bidrar.
0: Men du snakker om å ikke sende rapporter på høring som dere uenige, og da Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik sendte ut et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, så var et av forslagene at små kommuner skulle få mindre penger. Hvordan definerer du dobbeltmoral, Bentzen?
2: Forskjellen på det og det som gjøres nå at nå det sendt ut en rapport på høring hvor det ikke klargjøres tydelig hva regjeringens standpunkt Hun vil ikke være tydelig på at det ikke aktuelt å legge ned de flyrutene. Senterpartiet har vært tydelig på at det ikke aktuelt å kutte I økonomien til små kommuner eller å øke prisen på mat. Så det jo den vesentlige forskjellen. Jeg hører jo også samfunnsministeren snor seg unna det faktum at det faktisk sendt på høring. Det politisk sendt på høring fra departementets side uten at det kommer noen klargjøring I etterkant. Men for Senterpartiet sin del, ja, vi har sendt ut faglige ting på høring, men det har også vært veldig klargjort hva Senterpartiet sin politikk I de sakene.
0: Et siste tilbud om å komme med den garantien, Gunnar Ratnam.
1: Jeg kan love at vi skal jobbe for et desentralisert flytilbud, og så synes jeg det kjempeviktig å skille mellom faglige utredninger og hva politiske konklusjoner
0: Ok, og som ofte når politikerne har sagt sitt, kommer kommentatorene med sine analyser. Nå skal du få to svært ulike. Maja Soytarish fra Dagsavisen, velkommen.
3: Hei, hei.
0: God morgen, Andreas Sletton fra Aftenposten.
4: Hei.
0: Soytarish, Oslo Camsey tråkket i salaten, skriver du. Hvorfor mener du hun gjorde det?
3: Altså, Arbeiderpartiet sliter med sitt distriktspolitiske profil og har gjort det lenge, og når Camsey Gunnar Ratnan ble utnevnt til samferdselsminister, var jo kanskje noe av det første som skjedde, var at det ble påpekt at hun den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år. Det i seg selv ikke problematisk hvis ikke den første saken, den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år, sender ut på høring, dynamitt i distriktspolitikken. Må jo huske at samferdselspolitikk i Norge jo distriktspolitikk i aller høyeste grad, og der har faktisk ikke Arbeiderpartiet levert så godt.
0: Hva burde hun gjort?
3: Her det, altså, hvis det her, bestillingen på denne rapporten var jo å vurdere anbudskriteriene, så burde det jo kommet ganske klart frem på, i departementet at det her ikke en strukturdebatt. Det ender opp med jo at det ene alternativet som så sterkt representert, blir faktisk et flyplassomstrukturering direkte. Og hvis, når man først har gjort det da, som ikke var på Camsey Gunnar Ratnams vakt, så burde man jo kommunisert betydelig tydeligere utad hva slags føringer Arbeiderpartiet har i denne saken. I stedet så ender man opp med å konstant forsvare prosesser og systemer.
0: Slettholm i går skrev Aftenposten på lederplass, hun har ikke tråkket i salaten. Camsey Gunnar Ratnam har fått høyst urimelig kritikk i sin nye jobb. Hvorfor mener du Soytarish er urimelig?
5: Det jo fordi jeg oppfattet denne runden som en sånn veldig opportun måte.

0: som forsterker dette at Arbeiderpartiet sliter med distriktspolitikken og poengterer at hun fra Oslo i denne saken, som jo samferdselsministeren har påpekt, handler om å sende en faglig utredning på høring, og jeg tror det veldig viktig, det litt sånn alvorlig for politiske ordskrifter hvis det sånn at man at det liksom et krav om at man skal legge rapporter man ikke liker i en skuff. Det klart at det vanskelig for henne å svare helt klart på hvordan dette ender opp, men det jo også fordi dette med fotrutene henger sammen med andre gevinster av den effektiviseringen man ser for seg, ikke sant? Hvor man kan kanskje få bedre kommersielle rutetilbud hvis man gjør noe med hvor det kort og lange rullebaner og så videre. Så dette dette er jo ganske komplisert, og det jo derfor Gunnar Ratnam er så tilbakeholden. Men selvfølgelig setter det fyr på debatten, godt hjulpet av folk som villige til å sette fyr på den.
1: Så utarert, det deg, Dan. Du skriver at denne rapporten burde vært lagt i skuffen, og hva skjer hvis politikere begynner å legge utredninger de ikke liker i skuffen?
2: Men altså, hvis formålet til Arbeiderpartiet var å ikke ha en flyplassstrukturdebatt, så har jo egentlig ikke denne rapporten noe mer å komme med enn en ekstra flygning fra Hasvik til Tromsø og en liten justering til. Så det jo egentlig man skal diskutere. Hvis Arbeiderpartiet ønsker å ha en ny flyplassstrukturdebatt, så må de jo sette i gang en ny flyplassstrukturdebatt nå. Blir det både Hummer og Kanari. Hun har fått ganske sterk kritikk fra næringslivet i nord, som ikke har blitt spurt av Oslo Economics om innspill i denne runden. Og så forventes det at de her innspillene da skal komme etter hvert. Men det er jo dynamitt i distriktspolitikken å gjøre det her med fotrutene. Det er jo ikke mitt formål å være hverken Arbeiderpartiets talsperson eller å være alt for kritisk her. Men systemene som eksisterer i departementene er ikke ufyllbarlige, de er laget av mennesker, og det er jo vår jobb som journalist å påpeke at de har noen svakhet.
1: Og Aftenposten er vel alltid mot å bruke penger der det bor få folk, for det lønner seg ikke.
0: Ja, det føler jeg var en litt karikert fremstilling. Det hvordan lufthavnstrukturen skal være i fremtiden, mener vi jo, både jeg og Aftenposten, at i hvert fall må kunne være gjenstand for en løpende debatt, hvor man gjør rasjonelle valg ut fra for eksempel hva slags etterspørsel det etter de ulike rutene. Du har jo hatt en svær senking av maksprisen i denne runden, som jo også Oslo Economics peker på en del uheldige konsekvenser av, så dette må vi jo diskutere løpende.
1: Takk for analysene, takk for debatten. Den ikke over. Men det dette Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakta de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
4: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
3: Dokumentaren Diplomatpare kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Bryssel forteller mer om hva avtalen innebærer.
5: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
3: Vepna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leie for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er forbels ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
6: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En teknisk feil har i morgentimene rammet reiseapper flere steder i landet i dag. Både reiseplanleggeren og billettkjøp i appene til blant annet Vy og Ruter har vært nede. Men nå feilen løst. Det uvisst hva som årsaken. Samtidig fortsetter lokførerstreiken å påvirke togtrafikken. Vi har innstilt 168 avganger i dag, alle på Østlandet. 8 sauer ble funnet døde og 6 avlivet etter at 2 hunder gikk til angrep mot en saueflokk i Hølen i Vestby i natt. Ytterligere 9 sauer behandles av veterinær med store bittskader, opplyser politiet. Politiet i kontakt med hundeeieren, sier operasjonsleder Rune Isaksen.
7: Vi i kontakt med formentlig hundeeier og har pratet med han. Vi har tatt beslag i 2 hunder som tilhører han, og så vil videre etterforskning da forhåpentligvis avklare hva som faktisk har skjedd.
6: En mann i 20-årene dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og grov hvitvasking. Det var i november i fjor at mannen ble pågrepet i en leilighet i Oslo, skriver VG. Der fant politiet over 11 kilo kokain og 15 kilo amfetamin. I tillegg fant de nesten 900 000 kroner i kontanter. Pågripelsen var en del av en større politiaksjon. Totalt 14 personer i alderen 18 til 54 år siktet i forbindelse med denne aksjonen. Veiene i Oslo sentrum blant de veiene i Norge som har størst klimarisiko frem mot 2050. Det viser en ny kartlegging fra NORAPT og Vestlandsforskning. Den viser at norske veier ikke godt nok rustet for ekstremvær. De lokale nyhetene fikk du av.
8: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK 1+.

Ja, vi sier velkommen. Vi med Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Har du noen gang sendt et brev til et offentlig kontor, det vil si til kommunen din eller helsevesenet, og så savner du svar? Dersom du har sendt en søknad eller spørsmål til kommunen for flere uker siden og ikke fått svar, hva gjør du egentlig da? Offentlige organer i Norge har nemlig som hovedregel plikt til å behandle henvendelser og søknader og svar innen rimelig tid. Og når pasient- og brukerombudet kommer til oss i frokostradioen om en time, ja, da får vi svar på spørsmålene umiddelbart.

0: Terna Noir i frokostradioen. Dette var Vamp. Statsmeteorolog Jon Smits, god morgen.
1: God morgen, morgen.
0: Hvordan står det til, Jon?
1: Det kjennes relativt greit i hvert fall. Det litt grått utenfor vinduene mine, men utover det så ikke så gærent.
0: Ja, ja. Er det ifølge meldingene det, eller?
1: Ja, det er
0: for langt det. Det kom ikke overraskende på her.
1: Nei, gjorde ikke det, nei da. Det var jo sol i går mange steder på Østland, og i dag er det skyer mange steder, og det hadde vi egentlig tenkt at det skulle være, så vi er veldig fornøyende med det så langt i hvert fall, for å se om resten av dagen blir som planlagt.
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg være fin av og til på noen sprell.
0: Ja.
1: Forhåpentligvis gjør det ikke det på Spitsbergen. Der er det vind ifra østlig, sør-østlig retning for øyeblikket. Det kan nok være oppe i kuling utsatte steder, så vidt jeg kan se, rundt 3-4 grader i Longyearbyen, og det vil være regn der. Men etter hvert, så utover ettermiddagen i hvert fall, så ser det ut som det blir stadig minkende nedbør, men fortsatt ganske overskyet værtype. Er man oppe i høyden, altså rundt en 400 meter kanskje der omkring, muligvis litt lavere, så kommer nok nedbøren i form av snø. Men det er jo langt nord da, så på fastlandet så er det høyere temperaturer, ikke vært nattefrost noe sted i landet i natt faktisk, ifølge observasjonslistene våre så langt. Det betyr at det er ganske varme luftmasser over en stor del av landet, og at det også er ganske skyet i store områder, for hadde det vært lite skyer og også lite vind, så blir det fort nattefrost et eller annet sted, særlig innland og i fjellet da, på denne tida av året, men det har vært såpass mye skyer at vi ikke har fått det. Så er det i Finnmark og i Troms litt igjen spredt regn som driver og beveger seg østover, men det er veldig lite utad. Det har begynt å sprekke opp med skydekke i Troms for eksempel, og det vil vel gradvis sprekke litt opp i deler av Finnmark også, selv om det kanskje i øst trenger en litt spredt regn nå til å begynne med. Men utover det er stort sett oppholdsvær i Finnmark og Troms. I Nordland også går det noen regnbyger i de nordligste områdene. Det var litt regn som passerte i natt, og disse regnbygene i nord, de skal gradvis bli færre de også, mens lenger sør i Nordland er det stort sett oppholdsvær, men det er en del skyer, det er det nok da. Og i kveld så kommer det nok også litt regn sørfra i Nordland, kanskje så langt nord som til Bodø når vi nærmer oss midnatt. På kysten fra Lofoten og nord mot vestlig Finnmark så blåser en del fra sørvestlig retning. Det er en frisk bris i liten kuling, kanskje stiv kuling de mest utsatte stedene. For Trøndelags vedkommende så har det også regnet litt i natt. Det er noe ganske skyet vær for øyeblikket i hvert fall mange steder, men det kan også bli noen åpninger i skydekken og litt utover dagen, men når vi kommer til ettermiddagen så er det nedbør ifra sør-vest som begynner å sige inn, så da blir det nok mer skyer igjen, også litt regn. I Møre og Romsdal ser det ut som det er oppholdsvær de fleste stedene nå, et lite forbehold om Sunnmøre, hvor det kanskje kan regne litt grann. For det meste skyet også her, da, men kanskje noen små åpninger i skydekken nå de nærmeste timene. I går så var vi faktisk oppe i 20,4 grader i Ålesund. Det var varmest i landet til og med. I dag blir det nok litt lavere temperatur, som følge av mer skyer og også litt nedbør, og så fikk vi hjelp av litt sånn sørøste vind da, som gir litt svake føneffekt også i går. Men det vil nok da, dette regnet som jeg nevnte på Sunnmøre, det vil trekke seg gradvis østover og øker nok på i intensitet utover dagen. Og også på Vestland og Sørforstad så har det kommet inn regn, i hvert fall en del steder, foreløpig er det oppholdsvær i hvert fall Rogaland, kanskje lengst sør i det gamle Hordaland, men det regnet vil jo gradvis bre seg innover disse områdene også, kanskje også med et eller annet tordenskral. Det er ikke så veldig kraftig vind nå til å begynne med, stort sett fra en sørøstlig sørlig retning, men når vi kommer utover ettermiddagen og kvelden så dreier vi inn på nord. Da blir det kuling, liten kuling på kysten lengst i nord og opp i stiv til sterke kuling fra nord til nordvest på kysten sør for Bergen og også sørover i Rogaland. Og da går det nok over til enkelt regnbyger, i hvert fall i de ytre strøkene, og mens regnet fortsetter nok litt lenger inn i landet en stund til. I Agder så er det åpninger i skydekket noen steder nå, da, men de vil lukke seg etter hvert som skyene fra dette nedbørområdet også trekker innover Agder, og utover dagen så er det også regn som kommer i vest og brer seg gradvis østover. Mange steder på Østlandet så er det ganske skyet nå, det er også lokale tåkeskyer en del plasser, og det er jo skyer fra dette nedbørområdet som skal inn og legge seg over tåkeskyene etter hvert også, så det skal vel mye til at det blir noe særlig sol, i hvert fall på Østlandet i dag, det var atskillig bedre i går. Og når vi kommer kommer utover ettermiddagen og særlig kvelden, så vil det også komme litt regn eller regnbyger i områdene, ja, særlig sør og vest for Oslo. Kan være noen spredte regnbyger også litt lenger øst over, og så kan det være litt lett yre fra disse tåkeskyene også nå tidligere på dagen, men det blir jo veldig litt ut av det her. Og i går så var vi også over 20 grader, det var den andre stasjonen som var over 20, Nelaug Agder 20,1 grader, men her blir det også mer skyer og det kommer regn etter hvert, så det nok antagelig ikke noe sted i landet som kommer over 20 grader i dag.
0: Nei, men vi får nok ta de temperaturene vi får, Jon.
1: Vi gjør det. Så hører jeg rykter om at du har tenkt deg at fjells oppe i Valdres etter hvert.
0: Ja, takk lenge måte, sier jeg.
1: Ja, det først neste uke jeg skal da. Men i hvert fall, det var veldig fint i går da. Det kan vi jo, det var litt dumt, for da var vi ikke der. Men i hvert fall, i dag så det skyldig mer skyet der, og de vil også få litt av dette regnet da i løpet av ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, men vi har jo klær å ta på oss.
1: Ja, det det som det fine, at vi kan kle på oss og tilpasse begledningen til været, ikke minst, ikke sant? Det også, ja. Så vi klarer oss stort sett.
0: Og så skal vi bare presisere at vi synes at det ganske vakkert, jo.
1: Det så fint nå. Jeg har sett masse bilder nå de siste dagene, og det fortsatt høstfarger mange steder i fjellet i Sør-Norge. Mm. Men det nok ikke så lenge de henger på, for det kommer det litt grann vind, så har det en fort tendens til å blåse av mye av det her. Da. Men akkurat nå så det et veldig fint fargespill.
0: Ha en fin onsdag, Jon.
1: Takk, like måte.

0: Ja, tenk om, Trygve Thue. Gull eller gråstein? Av og til så er det ikke så lett å se forskjellen. Her er pastor i Kraftverket menighet i Oslo, Kjetil Gilberg, med andakten.
1: På midten av 1800-tallet herjet gullfeberen, og det reiste lykkejegere fra hele verden til Australia. To av dem kom fra England.

John Deason og Richard Oates. De befant seg i et landskap som alle mente var tømt for rikdom. Det var varmt, grått og kummerlig. Her er ikke annet enn gråstein og finn, ble de fortalt. Men de to karene tenkte, det er jo mulig at de tar feil. Og så kjørte de hakkene sine ned i jorda, der mange hadde gravd før dem. Og like ved et eukalyptustre traff de noe hardt, bare 3 centimeter under jorda. De skrapet vekk skitt og gråstein, og skjønte at her lå det en enorm gullklump. De dekka klumpen med jord og ventet til natta. Da sneik de seg av gårde for å grave opp stein. De jobbet og grov og kikket seg over skulderen for å sikre at det ikke kom banditter og stjal klumpen. Og til slutt så fikk de endelig opp stein, som frem til i dag er verdens største gullklump. Den var 72 kilo rent gull. Jeg liker den historien her, for de to karene fant jo ikke gullet fordi de visste hvor det lå. De fant det fordi de var villige til å grave der andre hadde gått forbi, eller der andre bare har skrapet i overflaten, eller der de har gitt opp. Og vet du hva de kalte verdens største gullklump? De kalte den Welcome Stranger, velkommen fremmede. Er ikke det et fint navn? Jeg synes ikke bare det er et fint navn, det er også en fin holdning. Og når det gjaldt mennesker, var Jesus fullstendig uinteressert i hvordan det så ut på overflata. Han oppsøkte alltid det som lå på innsida og gravd etter gull. Han møtte syke og fattige, eller folk som var utstøtt med et utforskende og kjærlig blikk, og han ønsket å fremme det velkommen i fellesskapet. Tenk om vi kunne se oss selv og hverandre med Jesus sitt blikk. Et blikk som ikke gir noen opp selv om det på utsida ser skrøpelig ut, eller fremmed, eller annerledes. For hvis vi ønsker den fremmede velkommen, og våger å grave litt djupere, ja, da kan det hende at det ikke er gråstein vi finner, men gull. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Herren velsigne det og bevare det. Må Herren la sitt ansikt lys over det og være det nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.

0: handler om å leve, Kine Hellebust. Nå må vi ha siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de åpne for alle typer energirelaterte våpenkviler. Altså å stanse angrepet på oljeinstallasjoner i Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Det har veldig mye å si hva Russland mener om det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: Kapteinen ble drepen da Russland angrep et lasteskip som seglet under Antigua og Barbuda sitt flagg i Svartehavet i natt. Det melder Reuters, som siterer Ukrainas i havnestyresmakt. Det begynte å brenne ombord i skipet, og resten av mannskapet ble evakuert, blir det opplyst om på Telegram. Ifølge Odessa-guvernør Ole Kiper angrep Russland også havneinfrastruktur i Odessa i natt. Mellom annet vårt lagerbygg med medisiner, dagligvarer og mat råka, det skriver han på Telegram. I dag klokka 13 starter prinsesse Astrids gravferd i Riskirke i Oslo. Kong Haralds store søster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, bare 2 dager etter kong Haralds gravferd. Prinsessas gravferd vil være åpen også for vanlige folk, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det er også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet, Riskirke var henne kirke. Det er for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det er statsgraf her, regjeringen heller tale og kongelige til stades. Så dette er henne liv. Hun var privat person, men hun var kongelig, det var henne livsgjerning.
1: 15 menn dømde til livstid i fengsel for terroråtaket mot 3 hotell og 3 kyrker på Sri Lanka i 2019. Alle ble dømde til over 200 år i fengsel, mellom annet for terrorplanlegging og medverknad til drap. De har nekta for å ha hatt noe som helst

0: rett med å taka å gjøre, og rettssaken har gått føre seg i 5 år. 279 mennesker var drepne, og over 500 såret i åtaket som skjedde første påskedag i 2019. Blant de drepne var det 46 utenlandske turister. NRK Nyheter fikk du ved Katrine Nybø.
1: Du hører Frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Dette var Tove Bøygaard i frokostradioen. Dette var Slekters rang. Fra den ene driftige kvinnen til den andre, her er Lisa Steinsvill.

Change, Lisa Stansfield i frokostradioen. Vi skal ganske så straks ha dagens 50-åring, men først skal vi ha en musikalsk reise til Down Under, til John Farnham. Ja, han er still going.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Jim Ed Brown og Helen Cornelius og I Don't Want to Have to Marry You, som toppet country-singelista i USA de to midterste ukene av september 1976. Det var debuten og begges første og eneste nummer 1-hit, og samarbeidet fortsatt med 5 gode album på 5 år. 70-tallet var et sterkt 10 år for duetta i countrymusikken. Det ga oss også mange fine plater fra Porter Wagoner og Dolly Parton, Conway Twitty og Loretta Lynn, og George Jones og Tammy Wynette. Jim Ed Brown fra Arkansas hadde platedebutert allerede i 1956 som den mannlige stemmen og den mellomste søskenen i trioen The Browns. Da søsteren prioriterte familie i 1967, fortsatte Jim Ed med solokarriere. Han fikk en stor hit med Pop It Up samme år og egen tv-serie fra 1971. I 1976 begynte han å samarbeide med Helen Cornelius fra Missouri, som i likhet med seg selv hadde bakgrunn fra en søskentrio. Hun hadde kun gitt ut 3 solosingler før samarbeidet med Brown begynte, så Brown, med sine 17 studioalbum, var veteranen i duoen. Helen Cornelius og Jim Ed Brown var henholdsvis 34 og 42 år på denne singelen, som handler om verdier og familieplanlegging. I Don't Want to Have to Marry You. Duettlåta og duoturnéa er i all sjangre, men forekjem hyppigst i country-sjangeren. Muligens på grunn av verdigrunnlaget i sjangeren, hvor tradisjon og familie synes å være viktigere enn i de fleste andre sjangre. Her er Jim Ed Brown og Helen Cornelius og I Don't Want to Have to Marry You.

Det var kollega Rune Johansen som hadde funnet frem dagens 50-åringer, må vi si. Jim Ed Brown og Helen Cornelius. I don't want to have to marry you.

0: One more reggae for the road. Dette var Bill Lovelady I frokostradioen. Dersom du har sendt en søknad eller spørsmål til kommunen din for flere uker siden og ikke fått svar, hva gjør du da? Har du krav på svar? Vi skal I hvert fall få svar fra pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik, som kommer etter nyheten.
1: Her NRK Nyheter klokka 9. I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakta de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Rød Larsen beklager noe djupt for forholdet og sier at han burde ha kuttet koblinga tidligere. Han forklarer at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute, der Rød Larsen var leier. Dokumentaren Diplomatparet kan du se I NRK TV nå. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet I ulykker på norske veger I fjor. 10 har mistet livet så langt I år. Et av tiltakene å sette ned fartsgrenser der de trener, sier vegdirektør I Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
2: Det jo tre ting vi jobber med nå for å få komme I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
1: NHO mener partiet på Stortinget kan bli enige om å fjerne formueskatten som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken at skattedebatten har vist at flere har tatt innover seg at det vanskelig å eie bedrift I Norge, mener NHO-sjef Ole Erik Almli. Rett blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for de rikeste I landet ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson Mimir Kristiansson.
3: Jeg tror det helt umulig for Rødt å gå med på at de største formene I Norge skal være skattefrie. Altså Rødt med på å kutte I skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid, men å kutte I den eneste skatten som Norges rikeste mennesker I praksis betaler, det får du ikke Rødt med.
1: I dag skal politiet ta opp at søket etter turisterne som sakna etter at en småbåt forliste på Nordmøre fredag førre veke. Politiet regner med at alle de fire tjekkiske fisketuristene omkomne, bare en av turistene funnet. Politiet opplyser at det vil bli brukt droner, og at søket vil sentrere seg til området sørvest for Smøla. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen. NRK P+.

0: 15.000 år, og Alexandersen sammen med nybandet sitt, Svarttrosten, var dette. Pasient- og brukerombud, det er Annike Bruvik. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan står det til, Annike?
1: Jo, går det ikke bra da?
0: Jo, jeg synes jo det, men ja. Vi kan ikke forvente noe, ja. Vi skal jo ha det bra.
1: Ja, vi skal det. Og nå ser jeg i internasjonale undersøkelser som har gjort at Bergen er jo en veldig fin by å bo i.
0: Jeg tenkte, kommer det der nå? Ja. Du nevner ikke Canberra i Australia, som ligger på topp?
1: Jo, det var litt bedre.
0: Ja.
1: Men de har edderkopper.
0: Ja, det er sant. Du, hvordan er det? Gjør det noe med en bergenser som det er å få bekreftet at verden rundt ser at det er like bra som du har det?
1: Vi markerte det litt i går på kontoret.
0: Hvordan da?
1: Nei, det var litt jubel rundt omkring.
0: Var det?
1: Ja, ja, og en anerkjennelse at vi var helt enige.
0: Ja, men pasient- og brukerombudet som har altså folk rundt om i hele landet, dere må ta hensyn til dem utenfor Bergen også?
1: Ja, og vi ønsker alle hjertelig velkommen hit.
0: Ja. Du, Jannike, dersom en skriver til et offentlig kontor, stiller et spørsmål eller sender kanskje en søknad, må de svare da?
1: Ja, det må de faktisk. Og det er litt godt å vite, for det hender at det tar litt tid før et svar kommer, og så hender det også at man må purre på et svar. Og da er det godt å vite, sånn at man ikke skal føle seg som en sånn her... en som plager en offentlig etat, at de skal faktisk svare.
0: Men er det satt noe tidsfrist på det? Det kommer, kan de si det, hvis du tar kontakt med dem.
1: Ja, de kan for så vidt si det, og noen ting tar jo lengre tid å svare på enn andre, men det ligger en sånn som hovedregel, som man sier på pent,
0: ja.
1: Så skal altså de gi et svar uten ugrunnet opphold, så med mindre det tar lang tid å undersøke eller avgjøre et svar som man venter på, så skal man få svar med en gang.
0: Ja, men det går jo an hvis disse offentlige tjenestemenn og kvinner ser at dette vil ta litt tid å gi et ordentlig svar på, så går det vel an å svare i første omgang at dette tar litt tid, vi kommer tilbake.
1: Nettopp, og det er det de skal gjøre. At i hvert fall hvis de ser at det tar over en måned før de kan svare, så skal de sende ut et midlertidig svar om at vi har fått beskjeden din, og dette kommer til å ta litt tid. Men vi har som sagt fått det.
0: Er det noen som er flinkere enn andre i klassen der, eller for å snu det helt rundt, er det noen som er dårligere enn andre?
1: Ja, det er nok det. Og spesielt gjelder det gjerne deler av ulike kommuner, og det kan selvfølgelig være fordi at man ikke kjenner til at man skal gi foreløpig svar, det kan hende man har mye å gjøre at det blir glemt, og det kan selvfølgelig hende at man har få folk. Men vi ser at det varierer veldig. Noen er kjempeflinke å sende ut foreløpige svar og være rask og gi tilbakemelding, mens andre ganger så kan det... ta lang tid.
0: Ja, men det spiller jo kanskje ikke noen rolle hvem du får svar fra i, hvis vi er en kommune, snakk om da, hvem du får at dette vil ta tid, men vi kommer med et svar. Det må vel ikke være den saksbehandleren som har den saken din?
1: Nei, det trenger det ikke være. Og jeg tenker det er så viktig nettopp å få en bekreftelse på at vi har mottatt det, vi jobber med saken, og så kan du dessverre ikke få tilbakemelding helt enda, men det er på gang. Og så ligger det litt sånn andre regler hvis man trenger helsehjelp og ikke får det og gir beskjed om det. Ja. Da haster det jo litt mer enn om man har fått avslag på en byggesøknad og vil klage på det.
0: Ja, for dette går bredere enn bare altså, det helsemessige som du jobber aller mest med i hvert fall.
1: Ja, det gjelder alle offentlige etater. Ja. De skal gi et svar.
0: Men må vi ikke ha litt forståelse da, at det er noen ting som vil ta litt tid?
1: Jo, og det tenker jeg vi har. Men
0: det er kanskje det ikke så bra hvis du ligger der og blør?
1: Nei, da skal man ikke vente. Og så tenker jeg at man skal få et foreløpig svar hvis det tar lang tid. Fordi at Man må jo kunne vite noe om hva kan jeg se frem til her. Skal jeg gå i postkassen hver eneste dag? Mm. Eller gå inn på Digipost, eller Altinn, eller Helse Norge? Eller er det sånn at dette vil ta litt tid? Det må man få vite.
0: Men så er det jo, vi har jo hørt flere ganger i noen sammenhenger om dette med ansvarspulverisering. Vet folk rundt omkring på hvem det er som skal svare en person som tar kontakt?
1: Det ser vi jo at det vet man ikke alltid.
0: Nei.
1: Heller ikke i det offentlige. En ting er at pasienter og pårørende kanskje ikke vet det, men det ser ikke ut til at alle i offentlige instanser vet det heller.
0: Og dem bør jo vite.
1: Ja, de bør vite, så jeg tenker at det må være en del av opplæringen i en stilling og vise til at man har en svarplikt.
0: Men det er noe med det at nemlig, jeg trodde at nabokontoret eller naboavdelingen eller så sendte et svar på det der, sånn at jeg har ikke svart her i dere.
1: Mm. Og det er jo dette vi hører. Og så tenker jeg at det handler om mangelfull opplæring og mangelfulle rutiner på hva man skal gjøre. Som offentlig etat så har man plikt til å gi et svar, og det kommer man seg ikke unna.
0: Det kommer man seg ikke unna, og hvis den da begynner å bli litt utålmodig og tenker at nei, dette tar alt for lang tid, hva da? Vi tar det etter Bobby Bear.

0: Detroit City. Dette var Bobby Bear i frokostradioen. Pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik er sammen med oss i frokostradioen i dag. Og Jannicke, dette med at man skal kunne forvente, eller skal forvente svar når man henvender seg til offentlige instanser. Hvor lang tid synes du man skal vente på før man hører noe?
1: Ja, jeg tenker at hvis det har gått mer enn 3 uker, og man ikke har fått et svar, så er det helt greit å egentlig på tide å purre.
0: Ja, hva skal han gjøre da? Skal han ringe dem? Skal han sende et nytt brev som kanskje også blir liggende, eller hva skal han gjøre?
1: Ja, det er jo raskt å ringe, men jeg tror faktisk for dokumentasjonens en del at jeg ville gjort en skriftlig påminnelse. Hvis det betyr at du ikke trenger å sende noe sensitiv informasjon.
0: Ja.
1: For da skjer det gjerne skriftlig på e-post. Men å ta kontakt, om det blir på telefon, eller på e-post, eller det via en type sikker meldingssak. Men sende en påminnelse, be om status. Hvordan ligger det an? Når kan jeg forvente å få et svar? Noen etater er ganske flinke å sende ut et saksnummer i det de registrerer henvendelse fra publikum. Og hvis du har fått et sånt saksnummer, så er det fint å kunne vise til det.
0: Men det er jo, nå skal ikke vi sitte, Jannicke Bruvik, og innbilde det norske folk at alle sammen på offentlige instanser er helt håpløse når det gjelder å svare, for det er vi jo ikke.
1: Nei, heldigvis så er det jo dette unntakene.
0: Ja.
1: Og det er jo de som snakker med oss i pasient- og brukerombudet, for de som får det

0: blir behandlet sånn som de skal, så hører jo ikke vi fra de.
1: Det litt synd at ikke dem som fortjener skryt får det.
0: Ja, jeg håper kanskje at man sier det til kommunen når det gjelder.
1: Men la oss si noe, dette er en helsesak, også kanskje til kommunen eller andre offentlige myndigheter. Og så er du, hvis du blir oppfattet som en sånn, ja, for å si det på trøndersk, en sånn ordentlig gnålpeis, altså du maser og du trykker på, det er ikke fare for at de får deg litt opp i vranga, da, sånn at de legger deg nederst i skuffen eller kanskje inn på et avlåst kott.
0: Nei, det har de ikke lov til. Og så tenker jeg at det er forskjell på å sende en purring etter 3 uker, og å sende en e-post og ringe 2 ganger for dagen, hver dag. Da tenker jeg at det er litt mye. Ja,
1: og så går det an å oppføre seg også, som folk, ja, og være høflig.
0: Ja, visst er det det. Være høflig og saklig og be om status i saken, det tenker jeg er en selvfølge at man skal kunne, og jeg har faktisk heller aldri hørt at man har fått kritikk for det.
1: Mm. Men er det noe klageinstanser videre utenfor den offentlige instansen som en henvender seg til? Hvis det ikke funker der?
0: Hvis det er helt tyst fra instansen sin side, at man ikke får noe svar, og at man purrer på svar og fortsatt ikke får et svar, så er liksom forvaltningsskikken brutt. Ja, og da er riktig instans sivilombudet.
1: Ja, for det er lovverk som regulerer det her.
0: Mm. Det er lovverk som sier at man skal håndtere henvendelser og saker og søknader som kommer inn fra publikum. Og det må man gjøre, og hvis ikke så bryter man rett og slett den plikten man har som offentlig instans. Og da er det sivilombudet som skal ha beskjed om det.
1: Men hva om det mangler på svar og ventetid på en tjeneste har ført til at du ikke har fått den nødvendige helsehjelpen igjen?
0: Ja, og den blir jo kinkig, for da haster det jo gjerne litt.
1: Ja.
0: Man søker jo ikke helsehjelp hvis man ikke trenger det.
1: Men gjør du ikke bare for å være artig?
0: Nei, definitivt ikke. Og der ligger det litt sånn annet regelverk. At hvis man venter på svar fra spesialisthelsetjenesten, altså type sykehus, fordi at man er blitt henvist dit, så ligger det en plikt for spesialisthelsetjenesten å vurdere og å svare på den henvendelsen innen 10 arbeidsdager.
1: Mm.
0: Så, og det må de gjøre.
1: Og hvis de ikke gjør det?
0: Hvis de ikke gjør det, så må man igjen purre. Statsforvalter, ta kontakt med statsforvalter, gi beskjed, men aller først å purre, og dette vet sykehusene at de skal.
1: Mm.
0: For kommunen så har ikke de disse 10 dagene, de har krav på seg å svare så fort som mulig, så det heter. Og hvis de ikke gjør det...
1: Det er litt tøyelig begrep da.
0: Ja, det er definitivt et tøyelig begrep, men jo mer akutt situasjonen er, jo raskere skal de håndtere det. Og jeg tenker at type legevakt vi har, hvis situasjonen er helt akutt, så må man jo ringe ambulanse, legevakt, man må ta kontakt med fastlegen, at de kan hjelpe og purre på. Men når det gjelder sånn skriftlige henvendelser, så skal altså kommunen svare så raskt som mulig, og spesialisthelsetjenesten har 10 dager på seg til å vurdere en henvendelse.
1: Men er ikke litt sånn, Jannike Bruvik, at den som eier problemet, altså vedkommende pasient, innbygger, bruker, føler at dette haster mye mer inn i offentlige kontor som skal hjelpe en?
0: Jo, noen ganger så er det jo det, og det sier jo for meg at det er jo fordi at det er pasienten som bor i den kroppen som trenger hjelp.
1: Ja.
0: Så det er naturlig at den som trenger hjelp synes det haster mer enn instansene som faktisk ikke kjenner situasjonen like godt. Men det vet de jo, og nettopp fordi at ikke de bor i kroppen som trenger hjelp, så må de minimum håndtere saksbehandlingsforventningene som ligger der, sånn at de svarer så raskt de kan.
1: Ja. Så raskt de kan, og jeg gjentar det som vi sa midtveis, Jannike, alle sånne henvendelser, begge veiene egentlig, det må være av det høflige og folkeskikkslaget.
0: Absolutt.
1: Ja, vi må oppføre oss som ordentlige mennesker.
0: Det må vi alltid gjøre.
1: Ja. Jannike, takk for praten. Vi snakkes igjen.
0: Det gjør vi.

If I Were a Rich Man, sang Roger Whittaker, og nå lover vi ikke noe spesielt rikdom da, hvis at du er med på Nøtteknekkeren og vinner, men heder og ære skal du nå få, og det bare å melde seg på, finn frem NRK Radio-appen og søk opp frokostradioen, så du klar, rett etter Guren Hagen.

for det til deg her. Her slipp jeg fryse for en varme og lyse som

Dette var her, dette var Guren Hagen I frokostradio. Jeg har fått en melding da inn på NRK radioappen som ikke har noe med nøtteknekkeren å gjøre, men vi tar det inn først da, for vi har nettopp snakket med pasient- og brukerombud Jannike Bruvik om dette å få svar. Og jeg har fått her, jeg har sendt en skriftlig forespørsel til min kommune, vil ikke si navn, I 2019. Har jeg enda ikke fått svar, skriver Tove. Og da det vel bare å koble inn både noen andre, vil jeg tro, for da noen som alvorlig har forsømt seg.

Trudeluten kom sent, men godt, må vi kunne si. Men nå er vi klar for dagens inngangsspørsmål. Dagens lille nøtt til nøtteknekkeren, så det bare å skjerpe sannsann. På denne dagen, det er ganske mange år siden da, i året 1241, så ble en kjent, meget kjent, må vi si, islending drept hjemme på Reykholt på Island. Hvem var denne islendingen? Året var 1241 også, datoen 23. september, og det skjedde et drap på Reykholt på Island. Hvem ble drept, spør vi om. Og NRK Radio-appen er en bra plass å kunne svare på dette inngangsspørsmålet, og det er riktig, så kan jeg gjøre til din tur til å få lov til å være med.

I Am, I Said, sang Neil Diamond i frokostradioen. Nå skal vi over til vår kollega Espen Aas. Har du tenkt deg i Oslo Spektrum den 17. oktober? Det har nemlig Espen Aas. Han har jo en stor lidenskap da, utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og han har jo skrevet bok også, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og frem til i dag. Kollega Ove Gunnarsen har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om godeste Bob Dylan, og det viser seg at den innflytelsesrike artisten aldri har hatt et nummer, en låt.

0: Nei, Bob Dylan jo litt annen artist enn si Beatles og Rolling Stones, selv om han jo absolutt har sine hitlåter. Han har vært veldig nær da, Like a Rolling Stone, som jo var en alt for lang sang egentlig til å bli gitt ut på single, kom opp på nummer to på Billboard-listen. Og den veldig snodige Rainy Day Women, number 12 and 35 fra det doble Blonde & Blonde albumet fra 66, kom også opp på nummer to. Men det var jo en tid hvor rock- og popmusikken eksploderte, så blant annet må vi nok skylle på Beatles og populariteten deres i USA for at han ikke kom på nummer en. Men han har jo et album da i senere tider som vi har røkket helt opp.
1: Så det jo andre artister som har spilt inn Bob Dylan-låter og som har tatt førsteplassen, ikke det så?
0: Jo, andre band, herunder særlig The Byrds, da, som gjorde en kjempehit med hans Mrs. Tambourine Man, laget jo mye mer kommersielle arrangementer. Bob Dylan var jo ikke alltid så opptatt av å være så kommers. Han hadde sanger han ville dele, brukte veldig kort tid i studio alltid. Mens Roger McGuinn og de andre medlemmene i Byrds, de gjorde ganske mye om og lagde det til en mye mer lyttervennlig sang. Og senere så vet jo også for eksempel artister som Jimi Hendrix, som gjorde All Along the Watchtower til en formidabel rocklåt, mens Dylan opprinnelig jo hadde spilt den inn som en litt sånn laidback country rootslåt.
1: Mm.
0: Så han er flink til å skrive låter, men kanskje andre er flinkere til å se potensialet i det.
2: Ja, det sa Espen Aas til Ove Gunnarsen, kollega av meg, begge to. La oss høre da på Mr. Tambourine Man, som gruppa Birds sang helt til topps, men her med mesteren selv, Bob Dylan.

0: fly fint. Dette var Ingebjørg Bratland i frokostradioen. Noen gang så kan et medmenneske være akkurat det vi trenger når livet butter imot. Kanskje bare ved å være der, og kanskje uten at den personen tenkte over hva det betydde der og da. Husker vi egentlig å takke dem, spør Oda Gravdal Ulriksen.
1: For en stund siden begynte jeg å tenke på en person som var viktig for meg en periode i livet. En av de menneskene som dukker opp akkurat når man trenger det. Ikke nødvendigvis med store ord eller løsninger, men bare ved å være der. Og det slo meg plutselig at jeg aldri egentlig har sagt det til den personen. Ikke skikkelig. Jeg har sikkert tenkt det mange ganger, sånn jeg burde si det en dag. Men så vet du hvordan det er. Dagene går, man tenker at man tar det neste gang man møtes, eller neste gang man snakker sammen. Og så blir det bare med tanken. Jeg tror vi er ganske mange som gjør akkurat det. Vi er flinke til å tenke at folk sikkert vet at vi setter pris på dem. Det ligger der, mellom linjene. Men, helt ærlig, jeg er ikke engang alltid så flink på å si det til de nærmeste i livet mitt. Noen ganger så tenker jeg at jeg skal gjøre det. Og så blir det i stedet en litt klein melding, en emoji eller bare et «vi snakkes». Og jeg tror det handler litt om at vi er redde for å være for sentimentale. For alvorlige, for, ja, litt mye. Men så begynte jeg å tenke på noe som mamma alltid sa til meg da jeg var yngre. Hun pleide å si «det er bedre å angre på noe du gjorde, enn på noe du ikke gjorde». Og akkurat når det gjelder mennesker, tror jeg hun hadde veldig rett. For de fleste av oss bærer på noen som har gjort livet litt lettere en periode. En lærer, en venn, en kollega. Noen som kanskje ikke engang vet hvor viktig det egentlig var. Og jeg tror egentlig ikke det skal så mye til. Ofte holder det bare å si det rett ut. Du betydde mye for meg. Eller, jeg er glad for at du var der. Og det er kanskje litt uvant å si høyt. Men jeg tror nesten aldri noen blir lei av å høre at de har gjort en forskjell i et annet menneskers liv. Så hvis det nå dukker opp et navn i ditt hoved, en person du er takknemlig for, ikke vent på riktig anledning. Bare si det. Send en melding. Ring. For noen ganger så er det de små setningene vi nesten ikke får sagt, som faktisk betyr mest. Jeg heter Oda Gravdal Ulriksen.

0: Nå klokka 10, og du hører NRK Nyheter. Senterpartiet mener at den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag når hun sender en ny rapport på høring. Rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøtta ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Men samferdselminister Kamzy Gunaratnam fra AP sier at selv om rapporten går til høring, er ikke nedlegging hennes forslag.
1: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag. At det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
0: Mens Senterpartiet sin Bent Joakim Bentsen mener rapporten bare må legges vekk.
2: Og hvis det er sånn, som samferdselsministeren sier, at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang, eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her er ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her er bussen vår.
0: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truer med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Litt mer fra FN-møtet. For Norge skal gi 210 millioner til arbeid for kvinners helse og retter. Det bestemmer en ny avtale, opplyser regjeringen. Pengene skal bidra til bedre tilgang på prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Avtalen er med FN sitt befolkningsfond, og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i løpet av året og neste år. Så en melding til busspendlere som hater når folk spiller høyt fra mobilen og eter mat som lukter. For da kan det være at Singapore er landet for deg. Derfor er det noen bøter på nesten 4000 kroner for dette. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Om Singapore blir vel langt, kan Storbritannia være et nærere alternativ. Der prøver noen politikere nå å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner om en legger en headset hjemme og likevel spiller musikken sin. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Godt selskap med Magne Løvre i NRK PN+.

Yesterday Once More sang Carpenters, men vi lever da i nuet. På dagens dato, 23. september 2026, da en kar som de lytter av PN Plus kjenner veldig godt til, gir ut selvbiografien sin, ikke for det da, Rune Larsen. Nemlig, som har gitt ut en hel haug med plata, men I dag kommer boka om sitt liv. Han ser seg selvfølgelig tilbake I tid, og kanskje ikke minst til gårdagen, for da skjedde også ting. Og hvis du tror at du kjenner Rune Larsen til bunns, så det altså ikke sikkert at du gjør det allikevel. Vi får høre litt av kvart når han kommer på besøk om litt. Men først I kua, også I dag, Nøtteknekkeren.

nøkler til lokket glir opp. For det finnes ikke noe så fint i verden som luft og kjøpbrød og syn og sirup. Og fleske freser og kaffen høtrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og riktig.

0: Det var ingen tvil om at dere var Sissel Kyrkjebø og Oslo Gospel Choir. Se ilden lyse, den kjenner vi fra 1994 og OL på Lillehammer. Og Sissel Kyrkjebø, det vel en dame du kjenner bedre enn de fleste, Rune Larsen. Velkommen forresten.
1: Takk for det.
0: For du var manageren hennes i mange år.
1: Ja, da, jeg oppdaget henne som nettopp fylt 14 år.
0: Ja.
1: Og jeg var ikke klar over hvor dyktig hun var i det hele tatt, fordi hun skulle være med på en platenspilling med Syng Moss-koret,
0: ja,
1: som vi skulle ta opp på vårt selskap. Og jeg kjente ikke til henne da. Men så hører jeg altså en stemme som kommer ut av høytalerne når vi sitter inne og i kontrollrommet og hører på dette koret, og da er det Sissel som har et vers der hun synger alene.
0: Mm-hmm.
1: Og meg og Trygve Thue, som var medprodusent og tekniker, vi ser på hverandre, og dette hadde vi ikke gjort før.
0: Nei.
1: Så det var, og så gikk vi ut, og så vi hvem som eide denne stemmen, og det var Sissel med langt hår og smil, blikk og øyne og alt mulig. Det var hun var en åpenbaring første gang jeg møtte henne.
0: Ja, mm. Og dermed så var det gjort.
1: Dermed så inngikk vi i et samarbeid, og to år senere så laget hun sin første plate.
0: Ja, akkurat. Mm. En tid for alt, minner, musikk og møter, heter boka du lanserer i denne dag. Men du ble bokbadet allerede i går kveld hjemme i Bergen. Hvordan var det å møte sine egne? Tok dem vel imot det?
1: Ja, det var helt utrolig morsomt, og det var smikkfullt, og boksalg i strykken, så forlaget var fornøyd.
0: Ja.
1: Nei, og så hadde vi også invitert, jeg hadde invitert noen gjester som har betydd mye for meg gjennom tiden. Helge Nilsen for eksempel, som jeg var stor fan ut av som guttunge,
0: mm-hmm,
1: og som jeg etter hvert ble en kollega.
0: Ja.
1: Vi sang mye sammen.
0: I The Stringers.
1: Ja, akkurat. Tor Andersen selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Etter min mening en av Nordens beste sangere.
0: Ja.
1: Og også min kone, som var nesten siste oppdagelsen.
0: Jaha.
1: På det musikalske planet i hvert fall.
0: Ja.
1: Og, så det var veldig moro.
0: Ja. Og så var Bård Ose der. Han kjenner jo PN+-lytteren meget godt. Han fortalte om karrieren din, og de to han har jo følt hverandre litt opp gjennom årene de.
1: Ja, det er merkelig altså. Vi har begge to stått i plateforretning og solgt plater.
0: Ja.
1: Vi har begge to jobbet i den samme avisen, BA, eller Bergensavisen, eller Bergens Arbeiderblad, som han heter i min tid.
0: Ja.
1: Og vi har jobbet begge i NRK,
0: mm-hmm,
1: og vi har begge stått på en scene og sunget. Så jeg har gjort det litt tidligere enn han, men det var morsomt at vi oppdaget at vi har gått den samme løypen.
0: Ja, du har gjort det litt tidligere enn han. Du er noen, ja, år eldre også da. 78 år nå, Rune Larsen, tida,
1: ja,
0: går. Hva tror du PN+-lytterne forbinder Rune Larsen mest med?
1: Det er to ting, tror jeg. Det ene er han og min sang og min glede og kristne sanger fra 70-tallet. Men jeg tror nok flest tenker at det er han lollipopperen. Så,
0: ja,
1: så de to tingene, tror jeg.
0: Ja, og lollipopperen, Rune Larsen, altså det var jo, vi skal høre den selvfølgelig, men det var jo, det var folkefest altså, både i Bergen og i Norgesland og framfor TV-apparatene, da den serien der gikk sin seiersgang.
1: Ja, det var helt enormt. Vi lå på toppen av seerstatistikkene og best likte, og det kom uventet. Jeg husker jeg traff Odd David Strømstad en gang på Fornebu, og han kom hen til meg og sa at hvis du hadde sendt inn det programforslaget om Lollipop til vår relasjon, så hadde vi sagt nei til det. Det er Oldies program. Men vi tok feil.
0: Ja.
1: Gratulerer med suksessen. Jeg synes det var så flott sagt at han sa det.
0: Mm-hmm.
1: Og for vi skulle jo bare lage fire programmer. Før det hadde ment at nå måtte distriktskontorene få anledning til å vise seg på fredagskvelden.
0: Ja, Einar Førde, ja, som var kringkastingssjef.
1: Ja, ja, akkurat. Mm. Og jeg fikk lov til å lage fire programmer.
0: Mm.
1: Men det ble 30 etter hvert.
0: Ja.
1: Fordi at det ble

0: det tok så veldig av.
1: Ja, mm. Det var en artig tid det da.
0: Ja, det var det, var, det, er det største jeg har opplevd som, som artist. Det ikke tvil om. Vi hadde tre konserter. Hvert år hadde vi konsert på, enten på Tovamelding eller på Festplassen. Og det var,
1: i Bergen.
0: Var, i Bergen, og det var omtrent 20 000 mennesker. Og, og det var en... Og når vi hadde reist rundt med turnéen vår og sånn, så var det også rene signingsverden. Jeg visste da at jeg kom aldri til å oppleve det igjen, så jeg nøt den tiden.
1: Det var det all grunn til.
0: Ja.

0: Ja, det var altså Lollipop med Thor Endresen og Rune Larsen. Du, Rune, hvordan møtte du han Thor Endresen?
1: Altså, vi konkurrerte, altså Bergens Tidende og Bergens Arbeiderblad hadde begge funnet ut at det var lurt å lage kassetter som skulle markedsføre avisen. Og jeg var i Bergens Tidende og laget kassetten der, og Thor var i BA. Så jeg hørte om Thor, eller aldri hørte han synge, men visste at han eksisterte. Og så skulle vi... Så var det NRK spurte om vi kunne lage et program på nyttårsaften. Det må være i 88, tror jeg. Og da skulle Jan Eggum og meg, vi skulle presentere nye navn. Og et av de navnene var Thor.
0: Jaha.
1: Og så jeg hørte han først på prøvene.
0: Ja.
1: Og han, jeg fikk frysninger på ryggen, han sang så fantastisk. Men... Det var noe, han hadde også et kroppsspråk, et veldig utagerende kroppsspråk, som jeg ble helt distrahert av det.
0: Åh?
1: Ja, han var, Elvis hadde jo også det, men allikevel, han så gikk jeg hentet han, og det var kanskje litt frekt av meg, og jeg sa det at, presenterte meg, og han visste hvem jeg var.
0: Mm-hmm.
1: Og så sa jeg at, du har en fantastisk stemme, du synger utrolig, men jeg må si, jeg ble distrahert av kroppsspråk. Språket ditt. Det konkurrerer om oppmerksomheten.
0: Og du
1: skulle, ja, du skulle tro at han ville bli fornærmet, men nei, oh ja, det skal jeg tenke på, sa han. Og så ett år eller to år senere, så ble jeg bedt om å lage disse programmene. Og den første jeg ringer til da, for å være med på dette, det var Thor.
0: Ja, og svaret var ja.
1: Han, så lenge jeg får være i Bergen, sa han, fordi han var lei av å reise så mye, han hadde familie, så, så ja, det blir i Bergen, ja, det var det helt greit.
0: Ja, for det var jo sånn Einar Førde ville ha det,
1: ja.
0: Det var distriktskontorene som skulle få sin sjanse. Men hvis vi går enda litt tilbake i tid da, lenger tilbake, Rune Larsen, til byen din var et mageplask, leser jeg i boka di. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså... Vi har noe som heter buekorps i Bergen.
0: Ja.
1: Og jeg var soldat i det buekorpset, og så skulle de arrangere en de kalte det så flott for en matiné på Rødt.

0: Veldig fin den der da, Rune Larsen.
1: Tusen takk.
0: Ja. Ja, evig ung, og den jo ikke engang din, sånn Nei. Originalt.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei, det Bob Dylan.
1: Det Bob Dylan, ja.
0: Ja, ja men jeg, ja, nu kunne jeg sagt mye om originalversjoner og coverversjoner, men jeg trenger ikke å si det nu. Men det var en veldig fin versjon, det her synes jeg. Og vi spiller den ikke så veldig ofte heller. Men altså, apropos evig ung, du jo 70-80 år. Føler du deg like ung som... Før?
1: ikke kroppslig, men jeg føler, altså, det ikke så mye som har forandret seg opp i hodet mitt når det gjelder å se på verden og se på mennesker. Så jeg føler meg ung i hodet,
0: ja.
1: Og, men kroppen har merket at jeg ikke 16 år lenger.
0: Ja, ja. Hvordan merker du det da?
1: Nei, jeg fikk en sånn liten infarkt på Lillian.
0: Oh, ja,
1: og det førte til at balansen min ikke er så god som den en gang var.
0: Nei.
1: Og det, når jeg syklet, når jeg merket når jeg skulle sykle, og skulle sykle til venstre, så falt jeg ut av sykkel.
0: Mm.
1: Jeg kunne sykle, jeg kunne svinge mot høyre, det var ikke noe problem.
0: Nei.
1: Og det har, men det jo peanuts i forhold til hva andre holder på med på den alderen her. Men det det eneste som jeg synes ja. Det litt, ja, ubehagelig.
0: Men du, en klok mann, eller var det kanskje en klok dame, som en gang sa, jeg foretrekker å eldes ja. Nedenfra. ja, så lenge hodet friskt, liksom.
1: Ja.
0: Ja, du har jo utrolig gode gener med foreldre som ble godt over 90, begge to.
1: Ja da, det helt sant, og jeg håper jeg har arvet noen av de.
0: Ja, du, jeg tenkte vi skulle snakke litt om oppveksten din i Bergen. Bergen jo nå kåret til Europas beste by å bo i, av et internasjonalt magasin.
1: Og verdens beste, verdens nest beste by i verdens målestokk.
0: Ja, ikke sant? Kjenner du deg igjen? Hva kunne du underskrevet på det?
1: Ja, det kunne jeg. Det kunne det eneste negative, men det får vi leve med, at det regner ganske mye der.
0: ja.
1: Men bortsett fra det, så er det en perfekt by å bo i. Altså. Jeg synes det, jeg husker når jeg startet plattselskap i sin tid, ja. Så var det mange som mente at de må flytte til Oslo, for det der det skjer.
0: Mm.
1: Ikke tale om seg, jeg skal være i Bergen. Det går ja. An å drive plattselskap i Bergen, og det hadde vist seg at de gjorde.
0: Det gjorde jeg, gitt.
1: Ja.
0: Men du, hvordan var det å vekse opp i Bergen etter krigen? Du var født i 1948, da blir det vel?
1: Ja, det stemmer det. Nei, det var, altså... Når jeg forteller barnebarna mine at vi til begynnelse med bodde, hadde ett rom
0: mm-hmm.
1: og hadde delt i kjøkken med naboen, så opplever jo de at det må være renspikk av fattigdom. Men ja. Vi opplevde ikke det som sånn. Og når vi etter hvert flyttet og fikk to rom og egen kjøkken, så var jo det rene velstand.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har to foreldre som hadde den fantastiske egenskapen å se positivt på det meste.
0: Ja.
1: Jeg kunne komme hjem med en karakterbok som ikke var så veldig bra, men allikevel så min mor gjennom henne, og så nedover hun og hoppet over mye også. Og men, så flink du på gymnastikk.
0: Ja, ikke sant?
1: Så, hun fant noe.
0: Ja.
1: Og det der er... Det er den egenskap som jeg er heldig som har vært forunt, altså. Og de backet meg opp, og de ga meg tro på meg selv, og de var mine forbilder. Min far var min store forbilder, han var bokser.
0: Han bokser, ja?
1: Ja da, jeg har tre onkler som har vært norgesmester i boksing, og far var kretsmester, så jeg kommer fra en boksefamilie.
0: Oi, men har du bokset selv?
1: Ja da, jeg bokset litt når jeg var yngre, men jeg var jo ikke noe særlig god, fordi at, ja, jeg var god teknisk, det vil jeg påstå, men jeg hadde minus 10 på begge øynene, så jeg så ikke så veldig godt.
0: Ja, nei, for du har jo, du så dårlig, du har ganske tjukke brilleglass.
1: Ja, veldig tjukke brilleglass. Men ja. så fikk jeg grås der, og så opererte de øynene mine slik at de tok vekk den linsen inn i øyet, og erstattet den med en plastiklinse. Så jeg har briller inn i hodet.
0: Inni hodet har du dem.
1: Ja.
0: Så du ser bra.
1: Ja, nå ser jeg bra. Ja,
0: ja nettopp. Ja. Men du sa jo litt om det, men kan du ikke fortelle litt om mora di? Litt mer om hun.
1: Min mor hadde den egenskapen at hun ville inkludere alle. Hun var en hønemor, men ikke bare for familien. Hun har, på gravstøtten henne står det...
0: Du så alle? Nei.
1: Nei, hjertet må ikke blø. Ja. Hjertet må ikke blø. Jeg husker en gang, jeg hadde i fødselsdagsselskap, jeg var 10 år, og alle i gaten kom der, og mange fra skolen kom der, og så videre. Og det var fullt hus, og folk likte å komme hjem. Ikke til meg, men de kom hjem til mine foreldre, de syntes de var så kule å være sammen. Og så ser min mor ut av vinduet, og så ser hun ned på gårdsplassen der, og så ser hun at der står det en gutt. Helt alene, en vi ikke kjenner. Men du vet, det holdt ikke for henne. Så jeg var ned og inviterte han inn og i besøket, og så ble vi venn med han også. Altså, denne evnen til å favne.
0: Ja, så fint.
1: Ja, det var, og så har hun også var klok nok til, det er forskjell på å gi folk en klem og kvele dem. Og hun skjønte hvor forskjell var. Altså, hun var veldig god og varm med meg, men hun skjønte også at jeg trengte space hvis jeg måtte ha det. Det hadde hun kunnskap om.
0: Akkurat. Faren din da? Han var bokser, sa du, men det ga seg et utslag i heimen antagelig.
1: Nei, men han var, han var en snill mann, og han var... Han hadde en sånn karisma rundt seg, som han var alltid visevert. Altså, visevert er noe som heter, som er kanskje bare bergensk, det var en blanding mellom kjøkkenmester og toastmaster og holde orden på hele selskapet eller på bryllupet. Så han var alltid brukt til å lede ting.
0: Ja.
1: Han hadde en sånn flott måte å være på, og jeg var, han var min store helt, min store idol. Så, ja.
0: men det var en dato faren din aldri glemt, og det var 4. oktober 1944. Herre var jo før din tid, du er født i 48 som sagt, det preget han på en sånn måte at du på en måte også husker det. Hva var det?
1: Det var en historie som jeg alltid kom tilbake til. Og det var den historien du henvender nå. Det var engelskmennene bombet, skulle bombe en bunkers på Lakseborg, men de traff en skole i stedet for.
0: Ja.
1: Og veldig mange barn ble drept. Og min far jobbet på Haukeland sykestue på Gades institutt, så de tok imot, de likene som kom inn.
0: Av de små ungene.
1: Ja, og det var mange.
0: Ja.
1: Og...
0: Ja, du er litt preget, du også.
1: Ja, jeg ble preget av det, fordi at når min far fortalte dette her, så gråt han.
0: Ja.
1: Og det kom et foreldrepar inn, som gjerne ville se barnet sitt.
0: Ja.
1: Og de beskrev de klærne hun hadde på seg.
0: Ja.
1: Og far gikk og fant...
0: Den lille jenten
1: på bakgrunnen av det. Men hun så jo ikke ut, stakker.
0: Nei.
1: Så gikk han tilbake igjen og sa det at ja, jeg har funnet henne, men jeg tror ikke det er så lurt at dere ikke det er bedre å huske henne slik som hun var. Nei, de måtte få se henne.
0: Ja.
1: Så de gikk inn, og når de så henne, så besvimte de begge to.
0: Oi.
1: Og det det var tåpelig at jeg, men altså, det gjorde enormt sterkt inntrykk på meg at min far, tårene rant på han når han fortalte det.
0: Ja, selv mange år etterpå.
1: Så ja. det var nok noe som ga, var veldig sterkt for han, altså. Og da ble det sterkt for oss også, som hørte på det, selvfølgelig.
0: Ja, for det var jo ikke så vanlig at en far gråt heller.
1: Nei, det var den eneste gang jeg opplevde det.
0: Ja, det gjorde inntrykk til dere, det skjønner jeg jo godt.
1: Ja.
0: Du, den kristne trua di, har du den fra foreldrene dine også?
1: Vi gikk aldri i kirken hjemme hos oss. Min farfar var kommunist og sto på barrikadene og mente at kirken sto på den gale siden i Klassekampen, så vi kunne ikke gå i kirken.
0: Nei.
1: Vi gikk ikke inn på julaften engang. Men min mor hadde en slags barnetro, så hun lærte oss, meg og min søster Eli, og be aftenbønnen, og be for maten, og holde hviledagen hellig.

0: Men hun følte at hun var ikke kristelig nok til å gå i kirken.
1: Åh.
0: Og ja, det er helt, helt utrolig. Hvis det var noen som burde gå der, så var det hun. Hun hadde... men det handler jo ikke om å kvalifisere seg. Så det
1: nei, hun gjorde kristendommen hun i praksis.
0: Akkurat. Og det tok lang tid før jeg fikk henne til å forstå at, at nåde var en del av det viktigste budskapet i kristendommen.
1: Men det var kanskje du som omvendte hun da?
0: Ja, men jeg vil ikke si at jeg omvendte, for hun hadde sin tro.
1: Ja.
0: Men hun tørde bare ikke å si at hun var god nok.
1: Nei.
0: Men hun var mer enn god nok.
1: Mm.
0: Og min far var jo litt mer tilbakeholdende da, men han var den første av de to som gikk til nadverd når de ble eldre.
1: Ja.
0: Så de fant frem til det, men de ble aldri noen... De kom fra et helt annet miljø. Altså det å være kristen den gangen, det var å stemme høyre.
1: Ja, sant?
0: Og,
1: akkurat.
0: Og de var jo ikke høyre folk. De
1: nei, det var
0: jo
1: arbeiderklasse.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Så,
1: og kommunist, ja, som du
0: ja,
1: sa.
0: Ja, så det var vanskelig. Men, men jeg opplevde at min far sine arbeidskamrater kom hjemme, og de begynte å... De hørte at jeg var blitt kristen, så var det sånn, ja, men du er ikke sosialist lenger, da, sier han. Jo, jeg er sosialist, men jeg er kristen sosialist.
1: Ja.
0: Og da kunne jeg fortelle om de fire evangelistene, og jeg kalte de fire journalistene.
1: Ja.
0: Markus, Lukas, Matteus og Johannes.
1: Ja, ja.
0: Og forsøkte å få dem til å forstå at de, på samme måte som jeg er journalist, også, jeg leter etter kilder og finner særlig interessert i kilder som bare jeg har. Lukas har bare for eksempel historien om Jesu fødsel. Josef har Matteus forteller om hvordan Josef opplevde det, og til sammen så blir det et bilde, og det jeg tror ikke noen blir kristne av den samtalen min, men min far fortalte at de hadde fått et annet syn på hva Bibelen hadde å fortelle etter den praten, og det synes jeg var hyggelig.
1: Det var ikke verst, bare det.
0: Nei.
1: Og du har jo gitt ut mye kristen musikk da, og du tror jo selv at den vi skal høre nå er noe av det som P1 Plus-lytterne kanskje husker deg best for.
0: Ja, det tror jeg.

0: Han min sang og min glede. Og det var Rune Larsen, min gjest i godt selskap i dag. Du, Rune, du har jo selvfølgelig vært på turné, masse på turné og mange reisedøvn og så videre. Og så har du jo også møtt noen musikalske legender. Skal vi få høre litt om det?
1: Ja, jeg har møtt Pat Boone, jeg har vært sammen med han og vært sammen med Cliff Richard og sånn, men Nils Sedaka var litt spesiell for meg, fordi at når jeg var 13 år, så satt jeg i en kjellerlokale på Breistøyl i Bergen og spilte Calendar Girl, som Nils Sedaka hadde, og da, ja. Da var det kjæresten min, hun var 11 år, så det var sterke ting. Men så oppdager jeg da at, eller så kan jeg tenke tilbake på at mange, mange år senere så dro jeg på turné sammen med Nils Sedaka, meg og Tor Andersen, og det var en fantastisk opplevelse.
0: Du verden.
1: Og en gang så inviterte vi Nil og konen og en del av crewet hjem til oss i Bergen.
0: Å ja?
1: Veldig hyggelig. Og så, og helt til jeg sier, jeg er jo så stolt av Bergen, så jeg ville jo vise de omgivelsene der, og vi bodde jo på Breistøl, og det på Starfossen, og da får du har naturen like utenfor stueveggen. Så jeg sier, maybe we should go for a walk. Så sier de spørrende på meg, sier de, why? Konseptet å gå på tur var helt ukjent for dem. Det skjønte de ingenting ut av. Det har jeg aldri glemt, altså. Så det ble ikke noe av den turen.
0: Helt sånn helnorsk greie, ja. Akkurat dere der.
1: Ja.
0: Tida går jo fort. Jeg sier det hver dag, sier jeg nesten det samme, at tida går fort i godt selskap, bokstavlig talt. Så også i dag. Men vi må snakk noen ord om den vanskelige og vidunderlige kjærligheten, Rune Larsen. Ja, 11 år, ja. Du snakket om en kjæreste som var 11 år. Det er jo ingenting som er så sterkt som den aller yngste kjærligheten.
1: Nei, det er helt sant det.
0: Ja.
1: Det er helt sant det. Jeg sov ikke godt om natten når jeg tenkte på henne som bodde i etasjen under.
0: Nei. Men så er det også noe som heter gammel kjærlighet ruster ikke.
1: Ja, jeg laget en plate en gang som heter Tilbake til en ny tid. Den ble gitt ut år etter jeg hadde spett inn Hanne med sangen med glede. Og den platen, Hanne med sangen med glede, den solgte i 55 000, og det fikk min første gullplate og sånt. Så ja. Noen hadde trodd at jeg ville følge opp den suksessen med en lignende. Så gjorde jeg ikke det. Jeg laget en plate om det å vokse opp på 60-tallet.
0: Ja.
1: Jeg hadde nettopp sett en teaterforestilling i Trondheim som et Kennedys barn. Og det traff meg veldig. Jeg er Kennedys barn, jeg også. Ja. Men når jeg gjorde det, så var det veldig mange i Kristen-Norge som reagerte negativt på det.
0: Oh, ja.
1: Og noen plateforretninger som hadde hatt platene mine utstilt, de fjernet de nå.
0: Oh.
1: De fjernet til og med de kristne tingene, fordi at dette var ikke bra.
0: For det ble feil, liksom?
1: Ja, det passet ikke med det bildet de hadde gjort av meg. Jeg var popgutten som forlot poplivet og ble kristen. Jeg er fremdeles popgutt, og fremdeles liker jeg å synge rock'n'roll og sånne ting. Men jeg er kristen,
0: ja.
1: Og det er ingen motsetning for meg, det.
0: Nei, det er ikke.
1: Nei,
0: akkurat. Men så tenker jeg også på din, du er jo 78 år, og du var 74 da du gifta deg andre gang.
1: Ja.
0: Ja, det er altså 4 år siden, 2024. Nei, 2022, mener jeg. Og hun heter Anne Wedding, og hun har jeg hatt på besøk her i godt selskap.
1: Åja.
0: Ja, for hun har jo også gitt ut musikk. Og du har gitt ut musikk sammen med hun.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Og, vil du si noe om hun?
1: Jeg hadde for 8 år siden så tenkte jeg at nå gir jeg meg. Nå har jeg gjort nok. Jeg er mett. Alle drømmene mine er oppfylt og sånn. Men så møtte jeg Anne. Og så hun var med i et kor og vi ble kjent. Og så testet vi ut hvordan det var å synge sammen. Og det ble så fint.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg at kanskje vi skal gjøre dette litt mer. Og det har gjort at jeg på en måte fikk en ny start, både privat, men også ikke minst på det offentlige. Altså at vi sang sammen, og vi har laget 7 TV-programmer sammen, ja. og med utgangspunkt i Nøsteboden i Bergen,
0: ja.
1: Nystemt i Nøsteboden, som er vel den største suksessen jeg har hatt siden Lollipop. Mm-hmm. Og det takket være Anne.
0: Ja, var med under Bokbadet i går kveld, hun da.
1: Ja, da, hun var der. Vi sang det. Først sang Helge Nilsen, som var min store forbilde når jeg var vokst opp.
0: Ja.
1: Og så var det Tor Andersen som sang, og så var det meg og Anne som sang Crying Time. Så vi var der.
0: De var hjertelig til stede, de to nå.
1: Ja.
0: Men du, skal vi avslutte med å høre Rune Larsen og Anne Wedding søng Så møtte jeg deg?
1: Ja, det har vært hyggelig.
0: Handler det om dere og deres møte?
1: Det handler vel, det kan jo handle om det, men dette var en sang som Svein Gundersen fikk på sin bryllupsdag. Men på i litt annet arrangement enn det vi har gjort. Og så ga Svein den til oss, og så spilte vi den inn her.
0: Takk for besøket, Rune Larsen. Veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk, det var veldig koselig å være her.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka er 11. I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Husby Sandnes intervjuet Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slik miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. Årets kornhøst er den dårligaste på flere ti år på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jorda i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
2: Første gangen jeg er med for dere så galt som dette her.
3: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård. Men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
2: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
3: Landbruksrådgiver Arne Bagli viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
4: I lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
0: Og reporter her var Øystein Ellingsen. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasiner rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spelsidene er ulovlige fordi det bare er Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn, og sidene blir med det sett på som ulovlige fordi de bruker mellom annet norsk språk, norsk valuta og har norsk kundestøtte. Og så tar vi med til slutt at Jon Gelius slutter i NRK og har ønske om å bli ordfører for Høyre i heimbyen Arendal. Du kan lese mer om det på våre heimsider nrk.no.
5: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Heim til deg. Det var titelen på sangen med Monica Nordli og Steinar Albrigtsen. Han skulle realisere en livslang drøm om å oppdage verden i en seilbåt, han Per Olav Lorentzen, og endelig ble drømmen virkelighet. Men nå er båten tatt i arrest i Cascais i Portugal. Hva i alle dager er det som har skjedd? Og hvordan blir det med drømmen om å seile til Mexico og tilbake da? Vi får rapport fra seilbåten Moonraker ganske snart.

0: Ellen Nikolaisen, når du ler. Men det er jo ikke alt i verden som er bare å le av. Men selvfølgelig, den kommer langt hvis den tar ting med godt humør. I juli la de ut fra Trondheim havn med seilbåten Moonraker, Per Olav Lorentzen og Per Arne Bakken. Hele livet hadde Per Olav drømt om å gjøre omtrent som Thor Heyerdahl, legge ut over havet og oppdage verden, og nå skulle det endelig skje. Han har nemlig møtt Per Arne Bakken i dennes kunstgalleri året før og nevnt ideen for han, som på stedet, der og da, sa seg villig til å bli med på eventyrferden. Et tilfeldig møte mellom to ukjente med samme drøm skulle altså realiseres, og i juli begynte ferden som sagt med Mexico som mål. Og hvor skulle de egentlig ha vært nå, den 23. september, Per Arne Bakken?
1: Obrigado, vi begynner å lære oss portugisisk, Magnil.
0: Obrigado, god dag, god dag. Hei, hei, ja.
1: Du, ja, vi skulle egentlig ha vært, vet du, vi skulle egentlig ha vært, vi på vei, tippet, fra Madeira og i full fart ned til en av de flotte Kanarieøyene akkurat nå.
0: Ja, men hvor de rent faktisk?
1: Rent faktisk så vi i en by som, som heter for Cascais. Den ligger i Portugal.
0: Ja, og der har det vært alt for lenge.
1: Alt for lenge nå. Jeg satt og rekapitulert her før jeg visste at vi skulle bli på, kom på lufta, så vi har vært her siden mandag 20. august på formiddagen.
0: Du verden, det jo en måned.
1: Så en måned, vet du. Så vi, det skulle vi jo ikke være, det jo et flott. Vi, hadde jo, vi har jo mange litt, eller hvis vi... Det vi har jo lagt opp til mange sånne litt lengre stoppet ved underveis, så vi skulle jo være her en stund, men sånn var det ikke at vi, eller det var sånn at vi måtte være her mye lenger.
0: Ja, det var det, vet du. For seilbåten Moonraker er kort og godt tatt i arrest. Hva det som har skjedd?
1: Ja, vi kan jo ta sånne gåseøyene foran arrest, foran etter ordet arrest, da. Men greia vi... Jeg kan prøve å ta det der litt kjapt nå da. Vi gikk ifra en annen by litt lenger. Ja, vi gikk ifra Porto, vet du. Porto, litt lenger oppi her da, noen dager før. Det måtte være den 17. Det tenker jeg. 17. august.
0: Mm-hmm.
1: Og vi hadde da neste anløpssted, Lisboa kalte vi det. Men den her byen Cascais, den ligger bare noen få mil fra Lisboa. Så vi bestemte oss underveis på at vi skulle stoppe opp i Cascais her da.
0: Ja.
1: Og så har det jo seg sånn at vi har jo da, vi fikk jo et motorstopp, eller et motorhavari kan vi kalle det, når vi, allerede når vi var oppe i Irland.
0: Mm-hmm.
1: Men du vet at dette er jo en seilbåt, så vi går jo 90% av tiden, så er det jo seiling, ikke sant? Så vi trenger jo et motor. Motor bruker man først og fremst inn og ut av havner.
0: Ja, ikke sant?
1: Og da hadde vi jo nå laget oss en egen teknikk på det, vi så de andre havnene som vi har vært inn, der har vi nå brukt litt sånn, når vi kaller det Lorentzen-metoden, vi bruker gummibåt. Båten og en påvangsmotor, så vi har kommet oss pent og pyntelig til kaj og fra kaj.
0: Men?
1: Men så var vi da, når vi kom inn mot Cascais her, vet du, nydelig sommerdag på formiddagen mandagen, og så, men det var ganske mye fin vind egentlig. Så vi gikk fort nedover, men når vi så på kartet at det, var litt, det ble litt vanskelig liksom å gå nesten, eller bortimot umulig å gå inn til kaj med fulle seil.
0: Ja.
1: Så da sier Per Olav at du, da legger vi oss på anker først inn rett utom her, og så tar vi oss og kviler vi oss litt, og så ser vi om vi kan liksom tøve båten selv, eller komme oss inn til denne kaja da. Men akkurat i det denne operasjonen der pågikk, så kom det noen skikkelige vindkuler, skjønner du, som gjorde at vi liksom, vi ble ikke liggende for anker akkurat der vi ville ligge.
0: Nei.
1: Vi ble liggende liksom midt i innseilingen til den her litt sånn store, fine, flotte småbåthavna.
0: Mm-hmm.
1: Og det var, eller det var ikke noe artig for oss heller, for vi skulle jo ha låget 10-15-20 meter lenger frem, men båten lå fint der den. Men der kunne vi ikke ligge. Og så var det jo ikke bare vi som oppdaget det der, da, vet du. Det var noe, det noe som heter noe sånn havnevesen, eller dem som jobbet her inne i havna. Ja, politiet kom etter hvert da, skjønner du.
0: Ja.
1: Men så gikk det noen timer, så da kom det noen gummibåter, og de vekselsvis skøv og dro oss inn til kaja her, og vi fikk fortøyd, men så kom det to store portugisiske politimannene.
0: Mhm.
1: og fortelle oss det lekse da. Og den går kort, kort fortalt ut på at de tok noe godt imot oss egentlig, ønsket oss velkommen til Portugal. Men det slik da at vi får fjell om at vi ikke fikk forlate havna før vi hadde mulighet for motorkraft ombord.
0: Nei, akkurat for det kort og godt ikke lov å ferdes på havet uten motor.
1: Uten motor, selv i en seilbåt, og dem her forfekter dem den paragrafen i regelverket ganske strengt da. Ja. Så det mulig at de har noen dårlige erfaringer med det. Vi har kommet til å greide oss bra, vi altså, men loven loven, og de var stor, dere politimannene, ikke?
0: Ja.
1: Pistol på hofta, og hundene og batonger, men de var veldig hyggelige, men streng beskjed, ja. Dere må reparere. Nettopp. Og det har vi nå da holdt på med i bruddstykket her de siste 4 uker.
0: Du, jeg må få noen ord med han kaptein Per Olav Lonsen nå da.
1: Han Per Olav Lonsen, han nettopp kom opp på motorrommet her nå.
0: Ja, med siste nytt. Han har
1: skittet klæren, så nå kommer kaptein Lonsen litt øyeblikk.
0: Det bra, så får vi bli litt oppdatert her. For sist...
2: Ja, hallo.
0: Ja, hei Per Olav. Sist vi snakket sammen, så fortalte de jo om en motor som var ødelagt. Og de ventet på en del, så motoren kunne bli frisk igjen. Og den delen har de jo fått. Datteren din, Jenny, kom med den for noen dager siden. Men...
2: Ja, jeg gjorde det, så.
0: Men,
2: vi har noen følgeskader, så det...
0: Ja.
2: Og det på grunn av at det kom vatten i motoren, så står den i 1000 stein. Så vi får ikke bevege den.
0: Er det rustskada?
2: Ja, det er vel det antagelig. Så jeg må jo i småbiter ha plukket den ganske mye sunn, men jeg har ikke tatt den ut ennå. Så nei da, det står noe sånt nå akkurat. Og, ja.
0: Men du, er det noe håp? Da? Altså den båten der, var den over 60 år gammel?
2: Han det, vet du. Han det.
0: Ja. Ja. Det noe håp for at de får til den der motoren igjen, da?
2: Ja, da. Det er vel det kan jo være, men det vil jo ta litt tid, da. Så ideen nå det at vi lager et feste til en poengsmotor bakpå og prøver å få godkjent og få lov til å gå med den. Få i oss en billig poengsmotor, og så få til å gå med det, da. Det er noe... Den ideen vi jobber med akkurat nå.
0: Akkurat, så får vi se hvordan det går. Fordi dere delen har de jo betalt 30 000 kroner for.
2: Men... Ja, det nesten det med transport og et svart.
0: Og, og så er det er jo dyrt også å ligge så lenge i en havn som Karskars, for det er jo ikke sånn, det er ikke for, det er ganske dyr havn å ligge i, er ikke det?
2: Ja, det var en av de dyreste havnene i Portugal i hvert fall, det ble sikkert.
0: Ja, hva har det kostet dere da den siste måneden her?
2: Nei, jeg tror ikke å tenke på, jeg har ikke betalt så mye ennå, så vi må prøve å få skrapet ihop noen penger til å betale både det og en poengsmotor og sånn, så det
0: er
2: utfordring det også da, så etter hvert.
0: Ja, ja.
2: Jeg har betalt noe, men det er mye annet, så jeg vet. Jeg vil ikke snakke om tallene.
0: Nei, det er best å konsentrere seg om motoren og prøve å få litt fart på han.
2: Ja, og prøve det da. Jobber fortsatt med det fortsatt da. Det vil jeg gjøre om vi får en annen løsning. Så.
0: Ja, men si meg en ting. Når må de dra videre for at drømmen om Mexico ikke skal knuses i 1000 knas?
2: Vi bør nå gå det i løpet av en ukes tid nå, så bør vi snart begynne over av går det, ja, eller to. Kanskje da, så kan vi enda klare det da, men det blir jo fryktelig stress da.
0: Ja.
2: Men vi skal finne en løsning.
0: Og de skal jo etter hvert ut på det store havet, så de må jo ha en motor. Det kan jo skje ting, så det er jo greit å ha den her nødprogrammen.
2: På havet trenger vi ikke motor, vet du. Det er jo ikke aktuelt å bruke motor. Så det...
0: Nei vel, ok. Nei, jeg snakker ikke, som jeg har rett til her, vet du, men det er ok.
2: Nei, det er for det første for å få lov til å gå, og så er det noe når man skal inn til havn og sånn, men ellers har vi ikke noe bruk for det.
0: Nei,
2: akkurat. Det er jo alltid vind.
0: Ja. Jeg skjønner, men du får bare gå tilbake til motorrommet, du da, Per Olav Lorentzen, så får jeg noen siste ord med han Per Arne Bakken her.
2: Du skal få snakke med han også.
0: Lykke til, da.
2: Ja, ikke. Ja, takk for det. Hei.
0: Hei, sånn.
1: Ja, der hører du.
0: Ja, der hører vi, altså. Nei, men må nesten krysse fingrene for dere, så at dette her skal gå
1: bra. Ja, du må ikke bare krysse fingrene, vi må krysse det som krysses, kanskje, det er mange helt, for at, men det her, det, altså, det er, vi, man har jo vært ut, vi har, nei, akkurat en Per Olav har ikke vært ut for det her før, da, men det, det her er jo, nei, det, det kommer en, det kommer et, det kommer et lite hake her nå da, vet du, i turen, men vi er vel godt mot altså, men det begynner å bli litt sånn, vi sier at det gror mark på både mannskap og skrog nå.
0: Huff, ja, men så, kan de, de må jo ja. Nyte Qashqai så mye som de kan, for det er jo en vakker og idyllisk liten by det da.
1: Den, ja, det er en kjempeby, skjønner du. Det er jo en av de fineste byene i Portugal, kanskje. Jeg har ikke vært i noen mange andre. Eller vi har jo vært i Lisboa, vet du, toget. Det går ofte tog til Lisboa.
0: Ja.
3: 750 nordmenn som går.
1: Og så bor det 750 nordmenn, sier Per Olav. Så vi, og de bor i sånne store, flotte hus oppe i det vi kaller for Qashqai's i Tollebu der. Så vi må kanskje oppe der og bong på noen dører nå.
0: Det kan de gjøre, vet du, Beverly Hills, du, de har sikkert litt penger å avsjove.
1: Ja, ja, vi kanskje, så kan vi nå, vi er like noe å synge, og får en Per Olav til å ta med seg noen kastanjetter, og noe greier oppi her.
0: Og så en hatt, og så hatten.
1: En hatt.
0: Ok.
1: Nei, da, men det vi har ellers har gjort, vet du, det, vi er jo over gjennomsnittet kunstinteressert, både en Per Olav og meg. Det var jo sånn vi treftes rundt kunsten.
0: Mhm.
1: Og det er jo helt fantastisk, fantastisk med museer rundt hvert, hvert et hjørne her, vet du.
0: Ja.
1: Ikke minst ingen Lisboa.
0: Ja, så vidt jeg at jeg ikke har noe å forlyste dere med. Men, og du, for din del, du er jo, du fyller halvrundt år om to dager, 65.
1: Ja, men du, jeg får si sånn som småungene sier, de er 64,5 da, så jeg er 64,5 frem til fredagen.
0: Nettopp, ja. Men du får kose deg på dagen. Hvordan skal du feire?
1: Jeg får si at jeg ønsker meg, så det blir jo litt 65 er jo ikke noe sånn, det så det er jo bare halv rundt.
0: Ja, jo.
1: Men hvis det var noen hjemme på landjorda da, som hadde tenkt å gi meg oppmerksomhet, så er ikke noe vits å sende hverken rosa eller bløtkart.
0: Nei, det er ikke.
1: Jeg får sende noen kroner.
0: Noen kroner, en ny motor eller et eller annet i den duren. Ja.
1: Ja.
0: Ok, nei, men du, som sagt, vi krysser alt vi har da, Per Arne Bakken, og så håper vi at de kommer dere på tur senest om to uker.
1: Vi skal på tur, vet du, og vi hører jo, vi hører jo de meksikanske rytmene i det fjerne, vet du.
0: Du, og så er det en som heter Bobby McFerrin som gir dere et musikalsk skulderklapp her. Don't worry, be happy.
1: Du, det er det beste du kunne ha sagt til oss nå. Tusen takk.
0: Vær så god.

Veldig bra livsanskuelse det der, altså Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Men noen bekymringer kan vi jo alltid sa da, og det vanskelig å la være å bekymre seg av og til. Så jeg beundrer jo herrene Per Olav Lorentzen og Per Arne Bakken da, ombord på seilbåten Moonraker, som har jobbet med den her motoren i ja, ganske lang tid. For å prøve å komme seg videre i retning Mexico. Vi får håpe det ordner seg før det har gått alt for lang tid. Her hos oss da, så skal vi snart høre om ei alle tiders bok. Det Anne-Kristin Lande, som kommer med en gammel islending, kan vi kanskje si.

0: Stemmene i gresset, sang Henning Kvitnes om. Det du hører nå jo stemmer på eteren, og nå har jeg fått besøk av Anne-Kristin Lande. Hei, Anne-Kristin.
1: Hei, hei.
0: Ja, du jo med oss en gang i måneden, cirka fjerde hver uke.
1: Ja, noe sånt.
0: Rundt regnet, ja. For å snakke ikke om ukas bok, som vi vanligvis har på onsdagen, men å snakke om en alle tiders bok. Du skal rett og slett dra fram en bok som ikke ny, men som har stått seg mot tidas tann.
1: Ja, og det jo altså rett og slett ikke alle som gjør det.
0: Nei.
1: Det mange bøker som ikke tåler nylesning.
0: Nei.
1: Men denne gangen så har jeg fikk et tips fra en venn om denne boka her, og så begynte jeg å lese, og jeg hadde lest den før, og så begynte jeg å lese, og så ble jeg bare like fengslet som jeg ble første gangen, og det var så mange av de der detaljene som jeg på en måte hadde en fornemmelse av at jeg liksom kjente, og det altså 50 år siden jeg leste den første gang.
0: Du verden, for det var på 70-tallet.
1: Det var på 70-tallet, for da gikk jeg på biblioteksskolen, og da hadde vi Laksnes, som jeg kan avsløre at dette her.
0: Haldor Killian Laksnes.
1: Haldor Killian Laksnes. Da hadde jeg han som pensum, sammen, vi var en gruppe som leste, og denne her var, den som jeg har tatt fram i dag, var en av de som jeg liksom virkelig synes var helt fantastisk den gangen.
0: Ja. Og den var jo skrevet i 1957.
1: Ja, den er ikke av de aller eldste bøkene hans, men han skrev den i 57, var det vel, og den kom på norsk i 1964.
0: Akkurat.
1: Da, i en nynorsk oversettelse av Ivar Eskeland. Og da hadde den en annen titel enn den som vi kjenner i dag.
0: Ja, for da var det noe med liv og lagnad i... Og du vet jo, du må si det her. Jeg vet ikke om jeg får til å uttale det en gang, ellers.
1: Jeg vet ikke om jeg gjør det riktig heller, men da den kom første gangen på norsk i 1964, så het den Liv og lagnad i Brekkukott.
0: Brekkukott, ja.
1: I Brekkukott. Og det en liten gård, eller et lite småbruk, eller et liten gren, eller... Det ikke helt sikker på hvor mye gårds

0: bruk det men det i hvert fall noen som bor der.
1: Ja, det et stykke utenfor Reykjavik.
0: Ja, men jeg tror det, hvis man, går, hvis man skulle begynne å lete etter i dag, så tror jeg nok det ligger midt i byen.
1: Okay.
0: Fordi at det, da denne boka, handlingen i denne boka jo lagt til veldig tidlig 1900-tallet, mm-hmm. Og da var det bare 5000 mennesker som bodde i Reykjavik-området,
1: ja.
0: Og nå det vel, holdt jeg på å si, 150.000, eller det jeg faktisk ikke helt sikker på.
1: Jeg tror det på hele Island. Island så det vel 400.000,
0: ja, det noe sånt.
1: Og de fleste bor jo kanskje i Reykjavik da.
0: Ja, eller altså i det området. Ja. Det mange som bor i en liten by som ligger ved siden av som heter Kopavågur, hvor jeg har vært flere ganger, for jeg har en venninne som bor der. Ja. Så der går det jo liksom i et sånn...
1: Ja, ja. Men Brekkukott-krønike ja. Av Haldor Kiljan Laksnes
0: ja.
1: Har du altså nå nettopp lest igjen, og var du like begeistret som den gangen på 70-tallet?
0: Ja, vet du hva? Det rare var at jeg begynte å lese den om igjen. Ikke sant? Først ja. Så leste jeg den en gang for å liksom se om dette liksom var noe jeg kunne snakke om med begeistring, og det kunne jeg. Men ja. Så tenkte jeg, jeg må liksom, hva var det for noe egentlig? Så jeg liksom begynte å lese om igjen og tenke, hva det som gjør at jeg blir så fascinert eller så begeistret? Geistret, men det liksom det en rar historie, og den helt original. Jeg har ikke lest noe som ligner, og det en hovedperson som forteller og snakker, og sånn, og den nesten litt sånn episodisk i perioder, og sånn, men det altså et persongalleri som savner sidestykket, synes jeg, altså.
1: Det så mye rare personligheter?
0: Ja, og de så originale, og de så seg selv, og de er så tydelige, selv om det ikke mye man liksom ser til hver enkelt av dem, men og det jo en oppvekstroman, ikke sant? Vi er jo liksom nærmest nesten med på fødselen til hovedpersonen, eller jeg-fortelleren da, som vel kanskje riktigere å kalle. Og,
1: så var det Alf Grimur?
0: Ja, fordi moren hans da, som fødte han, hun forsvant etter 2 dager for hun skulle til Amerika, så da kunne ikke hun ta med seg den lille babyen. Og faren vet vi jo ikke noe om.
1: Nei, så han blir etterlatt.
0: Alfgrimur. Ja, Alfgrimur. Han blir etterlatt hos et eldre par, som han kaller bestemor og bestefar. Og bestefaren fisker.
1: Mm-hmm.
0: Og han har også sin egen liksom, filosofi. Han vil ha den samme betalingen for fisken, uansett om det godt fiske eller dårlig fiske.
1: Mm-hmm.
0: Så noen ganger så er han jo da veldig dyr, og andre ganger så er han veldig billig. Og det en sånn indre logikk her som er fantastisk morsom å lese, altså.
1: Ja, og så det stadig sånn gjester som overnatter der da, og som bare blir der.
0: Ja, for på Brekkukott så det liksom, jeg skal ikke si at det et pensjonat eller et gjestgiveri eller noe sånt, men det man kommer innom, og så noen blir der liksom, og noen drar videre etter en stund, og denne Brekkukott ligger jo rett i nærheten av en kirke og en kirkegård og en av naboene der, det en som heter Kristin i Klokkergården, for hun var vel hushjelp, tror jeg, hos klokkeren da, eller hos presten. Alle detaljer er jo ikke helt på plass her.
1: Nei, for det ganske mye detaljer.
0: Ja, veldig mye detaljer.
1: Ja.
0: Så det. Men hun har en sønn, også, som heter Gorgur, men som siden blir bare kalt for Gardar Holm. Og han en viktig skikkelse i denne fortellingen, eller i dette universet, selv om han ikke så ofte til stede, men han en berømt sanger i utlandet, men det ingen på Island som noensinne har hørt han synge en eneste tone.
1: Så han litt mystisk, mistenkelig kanskje?
0: Ja, veldig mystisk, og så han kalles for verdenssangeren, og i den lokale lille avisa som finnes der i området, så det stadig vekk små notiser om at han har hatt konserter her og hatt konserter der, og det litt så strålende suksess overalt, men når han kommer til Island så det ikke en tone som å høre fra denne verdensberømte sangeren. Og hvordan det egentlig, altså det tror ikke jeg skal si egentlig hvordan det henger sammen akkurat der, for det må folk liksom, det må være noen overraskelser igjen til leserne.
1: Det var jo det.
0: Ja, fordi at jeg regner med at mange kommer til å ville ta opp igjen den, og det jo ikke så lenge siden den kom på i en ny oversettelse.
1: Nei.
0: Og da, det jo da den ble hetende Brekkukott

0: bokkrønike, og da er den oversatt av Tone Myklebust.
1: Er den på nynorsk eller bokmål det da?
0: Den er på bokmål.
1: Ja.
0: Og jeg må jo si at jeg imponert over hennes oversettervirksomhet. Altså, det er som om det skulle vært skrevet på norsk.
1: Altså, sier du det? Ja.
0: Virkelig ikke følelse av at jeg leser noe som er oversatt fra et annet språk. Altså, hun er kjempegod.
1: Hun har kommet under huden på den boka der da, tydeligvis.
0: Ja, men jeg tror hun er under huden på veldig mange andre islandske forfattere også.
1: Ja, er det hun som... Du, ja, hva er det med Island, det lille landet ute i havet som har nesten ikke folk, men så mange forfattere som skriver så frodig?
0: Ja, og altså, det handler jo om historien der, og at de har hatt en, på en måte en skriftkultur mye, mye lenger enn vi har hatt.
1: Ja.
0: Og holdt jeg på å si, og de hadde jo sagaene og alle de fortellingene som går langt tilbake og Snorre fra 12, 20, 30, altså noe der omkring, ikke sant også?
1: Han ble jo drept på den dagen her, 23. september i 1241.
0: Og det visste jeg ikke.
1: Nei, men det visste jeg bare fordi at vi har hatt nøtteknekkerne i dag, og det var dagens inngangsspørsmål.
0: Ja, du verden. Ja, nei, men det var jo tilfeldig det da. Så de har hatt en tradisjon på fortellinger og forfatterskap og den type, altså skal du si munt, det begynte jo muntlig, men altså veldig tidlig skriftlig nedfelling av disse
1: fortellingene. Ja, de har rett og slett et veldig sterkt forhold til det å skrive.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Og lese. Faktisk,
1: ja, og lese. Ja, her er en skrive- og lesetradisjon på Island som vi kan misunne dem nesten litt.
0: Ja, faktisk så kan vi det. Det er hvertfall, og det tror det handler noe om skolesystemet, kanskje. Man ble lært opp, altså, så lenge noen kunne lese hjemme, så ble det lært opp hjemme.
1: Ja.
0: Og det var jo langt mellom folk. Det bodde jo ikke mange mennesker der inntil nylig. Så det var jo langt til skole og sånn. Så det var en tradisjon, tror jeg, som handler om at man lærte å lese hjemme.
1: Ja, akkurat. Interessant, og den handlingen i den boka her, da, Brekkukott krønike, den er jo lagt til tidlig 1900-tall, sa du. Og da var jo Reykjavik en enda mye mindre by enn i dag, 5000 innbyggere. Så...
0: Ja, det er jo ingenting.
1: Nei.
0: Ikke sant, det er jo liksom nesten ikke et gatekryss i Norge engang.
1: Nei, faktisk. Altså, vi har jo ikke sånne svære byer vi heller, men,
0: nei.
1: Men interessant hva de får til på det landet av skrivekunst. Ja. Og Haldor Laksnes, han fikk jo Nobelprisen også.
0: Ja, det gjorde han jo. Han fikk jo Nobelprisen i 1955, og det er jo ganske lenge siden.
1: Ja.
0: Men jeg tror at de bøkene som kanskje er mest kjent i Norge, er nok Salka Valka og Islands klokke.
1: Ja.
0: Det er liksom de som har gått igjen mye som du ser, liksom har vært gitt ut flere ganger og kommet til bokklubber. Og det har også den Brekkukott-kronikken, den kom i den norske bokklubben så sent som i 2002.
1: Har du lest de to andre som du nevnt?
0: Ja, men det begynner å bli 50 år siden da.
1: Ja, og kanskje de ikke har stått seg like godt.
0: Jo, jeg tror faktisk det. Men jeg skal ta de om igjen. For jeg har jo lest en del av de nye islandske forfatterne, og er jo veldig begeistret for flere av de. Særlig en av mine store favoritter, Tarn, og kanskje nevnt henne på radioen her før, og det er hun Audur av Olavsdotter, som jeg synes er veldig spennende og veldig god. Ellers så er det veldig mange om dagen som snakker om Hallgrímur Helgason.
1: Ja.
0: Han med de 60 kilo først solskinn, og i år så er det den 60 kilo juling som har kommet.
1: Ja.
0: Og jeg holder på med den solskinnsboka, og den er tjukk, og den er ordrik, og kanskje man tenker at han kunne redigert den litt ned, men...
1: Det er 60 kilo ord også.
0: Ja, kanskje det er den siste, for det er tre bøker som henger sammen der da.
1: Ja, men du, apropos det, for å komme tilbake helt til slutt nå da, til Haldor Kiljan Laksnes og den her Brekkukott-krønike. For det er jo noe med det språket her som du også er veldig begeistret for da.
0: Ja, det er det også. Jeg synes han er så tett på det er så på en måte både stramt og rikt, ikke sant, sånn at jeg synes ikke det ligner på noe annet jeg har lest nesten, og det er språket liksom det flyter av gårde og det sies rare ting, og det er nye måter å skrive ting på, og en av de setningene som liksom slo ned ordentlig, det var når han nevner bestemoren, som ikke jo bestemor, da, bare en eldre dame hvor han har vokst opp.
1: Ja.
0: Så står det, hun står han nær, men han kjenner henne ikke.
1: Nei.
0: Ikke sant? Og det jo så typisk, egentlig det jo en sånn setning som avslører veldig mye, ikke sant? Og det jo sånn man har det kanskje i forhold til mange, altså at de nærme, ikke sant, følelsesmessig eller i det hverdagslige, men så kjenner man dem egentlig ikke, altså det noen historier her som ikke har blitt fortalt enda.
1: Ja.
0: Og i en liten bisetning så kommer det opp hvorfor hun ville at han skulle hete Grimur, men så var det moren som ville at han skulle hete Alf, så da ble det Alf Grimur.
1: Ja, begge deler.
0: Ja, begge deler.
1: Mm.
0: Så det det en bok man kan lese virkelig mange ganger.
1: Du verden.
0: Ja.
1: Jeg fikk i hvert fall lyst til å lese deg nå.
0: Jeg anbefaler den.
1: Ja, takk skal du ha, Anne-Kristin Lande.
0: Takk for meg.
1: Vi høres igjen om noen uker.
0: Ja, det gjør vi. Fint.

Ja, Jahn Teigen, han smilet stadig vekk han. Og den sangen, den ble laget til den norske Grand Prix-finalen i året 1990.

Ja, det var Åge Aleksandersen og sambandet Dans med deg. Åge og sambandet som har skilt lag da, som vi vet nå, men det spiller jo ingen rolle når vi har dem på plate, for å se det på den måten. Magni Løvre heter jeg, og nå overlater jeg snart PN Plus-heteren til Jukebox, så det bare å glede seg på det. Men først her, Joan Armour Trading, The Weakness in Me. Takk for at du hører på PN Plus.

0: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Russland krever at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky må komme til den russiske hovedstaden om de skal ha fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer i etterkant av at Zelensky sa han klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelensky åpner også for alle typer energirelaterte våpenkviler, altså å stoppe angrep på oljeinstallasjoner i Russland, om russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kiev.
1: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
0: To palestinere er drepne i et israelsk luftangrep i dag, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge helsearbeidere ble to menn drepne da bilen de satt i ble treft. To andre personer ble skadde i angrepet. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militæret, men det ikke bekreftet fra palestinsk side. Og NRK har sendt et bekymringsbrev til den europeiske kringkastingsunionen EBU etter Eurovision-finalen. Det bekreftet underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender et brev hvert år, men i år ble det poengtert at det viktig at songkonkurransen skal være troverdig fremover. I brevet delte NRK bekymringer rundt Israels deltaking i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke spegler hva låter som de beste, men heller hva nasjon en heier på, sier underholdningsredaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfaksjonen til kreftforeningen. Aksjonen er en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfa er som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen Jensen har laget årets utgave med sin egen vri.
2: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så er jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fin symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like.
0: Det sa designer Rikke Holmen Jensen. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK PN+.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Det ikke riktig dansbar fredag enda, men hvis du har lyst til å svinge deg I dansen på fredag, så det bare å kontakte meg allerede nå. Velkommen til Jukebox, Hanne Hoftun ved roret I dag. Og det dere der ute som velger musikken. Historier, tanker, minner, eller rett og slett en liten rapport fra der du akkurat nå. Her vi åpne for det meste, bortsett fra hilsener. Ja, de tar ønskekonserten seg av. Du kan gjerne skrive et stedsnavn I meldingen din. Det hyggelig, så vet vi sånn cirka hvor du hen I verden. For eksempel sånn som Linda, som I juli I år var på kjøretur med en kollega. Og kjøreturen kan muligens ha vært av det litt mer slitsomme slaget, for denne kollegaen skulle nemlig flytte til Oslo I sommerferien da. Linda skriver ikke noe om det også innebar bæring på denne kjøreturen, men sangen hun vil høre, det Dolly Parton, 9 to 5, og så kan man jo da tolke det som man vil.

Vi må tilbake til 1980. Da spilte altså Dolly Parton sammen med Lily Tomlin og Jane Fonda I denne filmen, som hadde samme navn, og sangen ble vel kanskje da mer kjent enn filmen. Ja. Jeg så den på nytt igjen I våres. Vet ikke helt om den har tålt tidens tann, altså. Men det charmerende å se disse damene sammen, da, som virkelig forhas på denne bossmannen, som ikke sånn kjempegrei. Det virker som dere der ute nå har trukket inn fra terrassen, balkongen og hagen, og nå sitter I godstolen eller sofaen med pledd og kanskje en kopp te. Dere strikker eller ser på film. Eller begge deler. Ja. For I dagens sending så blir det jo da litt filmmusikk. Det tydelig at vi skal fokusere på disse klingende tonene til bilder I filmer som dere husker godt. Dere kan sende melding, og det kan dere gjøre da I radioappen til NRK. Dere søker opp jukebox der og sender inn en melding, eller så kan dere sende en e-post til jukebox@nrk.no. Og så kan jeg jo det, når jeg først I gang, kan ta telefonsvareren også da, 2304-1111, for de av dere som synes det litt sånn knotet å drive og skrive. Så kan dere bare lese det inn. Og da kan dere lese inn, bare så dere vet det. Dere kan lese inn så mange ganger dere vil. Det nesten bedre det å si stopp, jeg tar det en gang til, enn å ringe flere ganger, for da får vi inn veldig mange av de samme meldingene om og om igjen. Ja. Nok om det. Anne Berit for eksempel, hun ønsker å høre musikk fra en film, Once Upon a Time in the West, og det Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand som skal få lov til å fremføre denne her musikken her, av Ennio Morricone. Nydelig, skriver Anne Berit.

Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand her. Once upon a time in the West. Altså filmmusikk fra Ennio Morricone. Irene skriver, hei Jukebox, i dag ser jeg ut av vinduet her, og det blåser og regner, som det oftest gjør på høsten. Men derfor så vil jeg gjerne høre en melodi som heter Gule høstløv med Lasse Stefans. Og så ønsker jeg alle som hører på Jukebox en virkelig nydelig høstdag videre.

Lasse Stefans gula høstløv her i Jukebox. Hvor vi nå setter over til Anne-Grete Preus, som påstår at hun er en by, rett og slett.

Ja, året går fort. Og vips, så var jeg 80. Men det jo bare et tall. Så jeg sitter da her på fjelltoppen på Veglefjell og nyter de enorme flotte høstfargene. Og da kunne jeg tenkt meg å høre «Reis meg opp». Hilsen Inger fra Veglefjell.

Jeg vet at du egentlig ønsket You Raise Me Up på panfløyte. Det fant jeg rett og slett ikke I NRKs eminente arkiv, men jeg fant jo da Tormod Borgen Rogne, som altså plystret Rolf Løvlands You Raise Me Up. Og når du da forteller at du satt liksom på toppen av dette fjellet og skuet utover og reflekterte rundt din egen alder der, så tenkte jeg, da passer det jo litt at vi hadde plystring. Og det jo så sjelden at vi hører plystring I radioen, og dette var jo et fint stykke musikalsk arbeid der fra Tormod. Så den bestilte jeg opp til deg, Inger. Så håper jeg at du det nesten var like godt som panfløyte. Før det, Fats Domino selvfølgelig, I'm ready, og før det igjen, Anne-Grethe Preuss med «Jeg en by». Rita, hun leder av Ullensaker frivillig sentral, og hun mener jo altså selv da, at hun har og bor I en fantastisk kommune, der hvor hun leder for denne frivillige sentralen da. Og I Ullensaker, skriver hun, så det gjennom året ganske mange fine tilbud for folk I alle aldre, så ingen trenger å sitte hjemme alene om man vil treffe andre, skriver Rita. Så da vet dere det, folkens. Det til Ullensaker altså man må dra. Og I denne uka her, skriver hun, så har de noe som kalles for seniordager, og da det forskjellige kulturarrangementer. Og det spesielt da rettet mot den litt eldre generasjonen, som hun skriver. Så de håper jo da at alle vil få litt mer livsglede av å delta. Og på søndag så skal det hele da avsluttes med Rune Larsen og Anne Wedeng, og Rita ønsker da musikk av de to. Så da fant jeg fram, Rita. Her Så møtte jeg deg.

Og Anne Vedeng, så møtte jeg deg. Mer filmmusikk nå, og nå skal vi tilbake til 1968. Da kom det altså en film med pur unge Olivia Hussey. Hun var bare 15 år da denne filmen kom ut, og Leonard Whiting, han var 17. Ja. Så dette var jo da ganske unormalt på den tiden, for da var det ungdom som spilte ungdom. Og det var litt unormalt, for normalt så hadde man da brukt kanskje 30-åringer som var sminket eller gjort veldig sånn, så veldig sånn ungdommelig ut, men dette var jo da veldig, veldig unge skuespillere. Franco Zeffirelli var det som hadde regien på den filmen da. Romeo og Julie. Og Jon på Frosta, han vil gjerne høre filmmusikk fra denne filmen her. A Time for Us var det som ble utgitt som single til filmen, men jeg, Jon, fant altså fram til denne melodien som blir sunget, samme melodien altså, i en scene hvor Romeo og Julie møter hverandre første gangen, og da heter den What is a Youth, og det altså Glenn Weston som synger med Nino Rota som dirigent.

fra filmen Romeo og Julie altså. 1968. Glenn Weston var det som fremførte den I en scene I denne filmen.

vei til Rævland I Telemark for å se stjernehimmelen. Tenke på en melodi, den vakreste jeg vet, som Eva Dahlgren har skrevet og fremfører. Melodien heter «Hvem kjenner stjernorna?» Kan det være så snill å sende den?

Astrid S hadde jo også hovedrollen I den norske spillefilmen Tre nøtter til Askepott. Da kom denne musikken her ut da. Spilte hun hovedrollen sammen med Genghis Aldam. Og før det Eva Dahlgren, hvem tender kjernene? Og så var det denne innringeren altså som ønsket denne, som altså var på vei til Rauland for å se på stjerner der. Kommer seg langt vekk fra kunstig lys for å få best mulig sikt, antageligvis. Laila skriver en melding som hun har sendt til meg I radioappen til NRK. Hun har søkt opp jukebox der, det kan du også gjøre, når som helst gjennom hele uka. Og du kan også sende en melding, en e-post, hvis du vil det. Jukebox@nrk.no Hun skriver, nå spiller du så mange fine filmsanger, og jeg lurer på om du kan spille en av mine favoritter. Jeg ønsker alle lyttere av Jukebox fremtidig en fin dag, skriver Laila. Her Elton John fra The Lion King, eller Løvenes konge, Circle of Life.

Elton John altså, Circle of Life. Og vi skal holde oss innenfor Life, for nå blir det en melodi som heter Wonderful Life. Det mamma Olga som sender melding til oss, og det gjør hun antageligvis etter å ha hørt Jukebox i reprise på ettermiddagen. Jeg tror det, fordi datteren Helene fastlytter av PM Plus og Jukebox. Hun da snart 3 år, og hun hører på Jukebox mens hun bader. Hun har et lite badekar, og har da antageligvis sikkert radioen på badet. Og hun vil gjerne høre en melodi før hun skal sove, forteller mamma Olga, og det kan vi jo imøtekomme. Hun har lyst til å høre Wonderful Life. Her Black.

Ja, det kan være så fint innimellom da. Van Morrison synger Days Like This. Og før det så var det Bjørg som hadde ringt vår telefonsvarer 2304-1111 og altså husket filmen Breakfast at Tiffany's. Det var Audrey Hepburn altså som sang. Og før det, Jan Thoresen, sett en blomst I karmen. Og så håper jeg jo nå at det tekniske da på stell igjen. Ja. Randi Elisabeth

sitter på hytta I Porsangvika og koser seg med jukebox og et strikketøy. Sola skinner, ja det omtrent som Days Like This som Van Morrison synger om altså, men sola skinner mellom skyene og de vakre høstfargene får ekstra liv, forteller Randi Elisabeth. Og småfuglene de nå fløyet sørover, men ørna, ja, ørna, den sirkler over hytta på heia her, skriver Randi Elisabeth. Kan dere spille denne veien med Kari Bremnes? Denne teksten minner meg om turene I fjellet med min mann, som jeg mistet for 17 år siden.

60-tallet i sted, da var det Romeo og Julie. Finn Magne, han vil også at vi skal spille musikk fra dette tiåret, og også i siste delen da. Det da 1969 som årstallet her. Filmen jo da, kan man kalle det for det, en musikalvestern. Lee Marvin, Clint Eastwood og Sean Seberg, det det? Så gir det riktig? Ja. I hvert fall så vil Finn Magne gjerne høre igjen denne kjente melodien med den veldig, veldig mørke stemmen til Lee Marvin. Wandering Star fra filmen altså Paint Your Wagon.

Wandering Star, altså fra Paint Your Wagon. Jeg litt usikker her på tiden, altså om jeg sa riktig årstall på den filmen, det må jeg faktisk sjekke opp om det var altså riktig. Du, hvis dere har lyst til å være med, det jo et program vi lager sammen dette her, så det fullt mulig å kontakte meg underveis. Det kan være hvis dere mener at jeg sier noe feil, at jeg har litt feil uttalelse. Jeg jo veldig dårlig både på svensk og fransk. Ja, tysk kan jeg klare sånn noenlunde, men altså, der vi. Så hvis dere har innspill underveis, altså ting dere tenker på, så vi en gjeng. Så dere kan når som helst søke meg opp da i denne radioappen til NRK. Jukebox der. Og så må dere vite, samtidig som jeg nå sitter og har sending, så har jeg liksom flere PC-skjermer gående her, og jeg driver altså og planlegger litt I grannene for fredagen og dansbar fredag, så hvis du allerede nå tenker åh, jeg vil jo selvfølgelig, eller Whitney Houston, I wanna dance with somebody, altså ikke nødvendigvis akkurat den da, men hvis du tenker ja, jeg har en sang, Hanne, som jeg har lyst at vi skal spille I dansbar fredag, for den så innmari fin å svinge hoftene til. Så send meg også en melding, og hvis du heller har lyst til å ringe telefonsvareren vår, 2304 1111, så gjør gjerne det.

det jo ingenting som så vemodig som å spille Kirsti Sparbos «En sommer over». Laila tenker jo at nå sommeren over. Før det, Craig Douglas og «Only 16»

0: Dag Erik Oksvoll og Tor Endresen her altså, heart full of teardrops. Tore F. forteller at han kom til Nordmøre i 1980, og det gjorde han for å jobbe. Og han har siden bodd der, forteller han, i en melding som han har sendt til meg i radioappen til NRK. Og et av de første prosjektene var ute på en paddeflat øy ute i havgapet, skriver Tore, og den heter Smøla. Og der var det en sangfugl som het Eva Peggy Stensønes. Og hun hadde spilt inn en plate på den tida, altså vi snakker rundt 1980, og fra den så vil jeg nettopp høre Smøla, Smøla.
1: Det er Smøla, Smøla, en bygdasang fra Smøla. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Eva Peggy Stensønes altså med smøla, smøla. Og vi hadde jo en sånn en føljetong I Jukebox for en del år siden, hvor vi oppfordret til å sende inn forslag til musikk, altså enten fra lokale helter, altså ganske lokale artister, men også med musikk. Hvor kanskje da, slik som her, smøla, altså stedsnavnet representert I sangen da. Vi skal om noen minutter til Tvedestrand. Det Chris som skal på tur dit, sammen med et familiemedlem, og har ringt vår telefonsvarer. Men jeg oppfordrer dere faktisk til å, kanskje vi skal børse litt støv av den der stedsnavnføljetongen her I Jukebox. Så har du lyst til å høre en lokal helt, en artist fra ditt hjemsted, og det trenger jo da virkelig ikke å være... Det trenger ikke å være altså at de synger om noe spesifikt, altså. Men at det en artist som kanskje veldig kjent, sånn at når den personen går på butikken, så det sånn, åh, der Karin, vet du, hun har jo gitt ut den plata. Så da kan du sende meg en melding. Skal vi se om vi klarer å få, om det ligger I arkivet her først og fremst, eller om vi klarer å få bestilt opp sånn at vi kan spille det på riksdekkende radio. Send meg en melding I radioappen til NRK, søk opp Jukebox, eller du kan sende en e-post til jukebox@nrk.no. Men her først en annen populær gruppe, veldig populær I Jukebox, synes vi spiller mye The Searchers. Her Sweets for my sweet.

Hei på dere, Jukebox, og alle som hører på. Her Chris på Marienlyst. Og nå gledes det til en som meg for første gang. Tur til Tvedestrand, Risør og Arendal med tremenningen min. For vi skal gå i våre foreldres fotspor. Jeg hadde jo en onkel som lærte oss gamle revyviser. Så når jeg nå skal til Tvedestrand, så hadde det jo vært veldig morsomt å få høre urmakeren fra Tvedestrand med Einar Rose. Så ønsker jeg alle en god dag. Ta gjerne et par dansetrinn, og husk å smile da, dere!

Men det idylliske og skjønne stedet er nu blitt rammet av en uværssky. Den siste gang da det ble opptatt manntall, så hadde byen vokset lite grann. Det var en urmager som kom fra Mandal. Slik har ikke hendt for nær i Tvedestrand. Med den urmageren den nu forlyder, kom også synden inn i Tvedestrand. For han var simpelt en stor forbryder, som lavet tyveri og ille brand. Han kom med kjede ut av gull på maven, hvem kunne tro det var noe galt med ham. Som hadde silkehatt og skinn på kraven. Ja, det har ikke hendt for nær i Tvedestrand. Butikk det leide han av bager Holte, men det er soleklart at man var gal. For tenk at klokkene som fyren solgte, de hadde han stålet bort i Arendal. Så ble han anmeldt av herr Reidar Jørnsen, men da han skjønte at de ville ta han, tenk så stal han buksene fra Porti Sørensen. Ja, det har ikke hendt før ned i Tvedestrand. Så stjal han altervin fra presten Valters. Han hadde drukket opp med bitter smitt. Og hele Tvedestrand går nu til Alters, for presten har ikke anten akkevitt. Så stjal han veska ifra Jormor Sandal, så de som bruker henne dann og vann, de må ta rudebilen helt til Mandal. Ja, det har ikke hendt for nær i Tvedestrand. Ifra barberen ble det stjålet hårvann, og så fortsetter det fra sted til sted. En kanne sprit fra Avoldslosjens formann, som brukte spriten mot sin skallethet. Men natta etter ble vi rent forstørret, da 20 kroner i vår bank forsvant. Tenk, nå må bankbestyren låse døra. Ja, det har ikke hendt før nær i Tvedestrand. Jeg har en god venninne, jomfru Kruge, og hennes dyd var hennes stolthet.

0: låse Lotte, og låsen er jo i den beste stand. Men man har nøylen, så han kommer ofte. Ja, det har ikke hendt for nede i Tvedestrand.
1: God tur til Tvedestrand, Chris og Tremenning. Her hørte dere Einar Rose, før det Hilde Heltberg med Elske fritt. Og denne jukebokssendingen går altså mot slutten, og jeg vil jo altså oppfordre dere alle sammen til å bli med i dansen på fredag. Vi skal ha en jukeboks innimellom her, altså, men jeg holder altså på å planlegge dansbar fredag. Du kan søke opp jukeboks i radioappen vår og sende inn en melding hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Anne Hoftun og avslutter i dag med selveste Dire Straits.

0: Klokka 14, her NRK Nyheter. Astrid passer på Harald, det sa finansminister Jens Stoltenberg i prinsesse Astrids gravferd nå i ettermiddag. Den siste timen har både kongelege, representanter for det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. september.
1: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapt noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal bli undersøkt om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart i dag. Dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puokka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og Finlands streng. Straff. Høyesterett skal behandle saker etter at en tidligere tilsett i Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon i lagmannsretten. Han ble først dømt i tingretten sammen med to fiskebåtreiere, men alle tre ble frifunnet i lagmannsretten i juni. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anker, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken. NRK har kontaktet den europeiske kringkastingsunionen og uttrykt uro rundt Israels deltaking i sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev i etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men i år ble det poengtert at det viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Det sier underholdningsredaktør i NRK, Jostein Olseng.
2: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBUs regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
0: Til slutt skal vi høre at en svært sjelden mummikopp er solgt i Finland for nesten en halv million kroner. Dermed blir det den dyreste mummikoppen som noensinne er solgt. Motivet på koppen er mummitrollet som dykker etter skjell, og den eksisterer kun i 10 eksemplar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette er Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

Nat King Cole åpner nonstop denne onsdags ettermiddagen. Velkommen skal du være. Det ikke bare en og ikke bare to, men til tre timers musikalsk dandering, hvor det trolig flere hundre musikere og vokalister som har en tone med I laget. Tove Bøygaard, for eksempel,

Le dernier repas, det siste måltid. På norsk, Jacques Brel og François Robert sitt orkester, hva det vi hørte. Jacques Brel ble bare 49 år, men rakk å bli en kjent skuespiller I tillegg til å være en folkekjær sanger. Den som har bodd ved en landsvei I hele sitt liv har som regel en del å fortelle. En gammel slager skal spilles I nonstop nå, og mannen som synger Helge Borglund.

Amy Winnett med en, ja, en aldri så liten advarsel der. You're a good girl's gonna go bad. Ragnar Olsen satser for sin del på en frihetsvinn.

Madonna sang Who's That Girl, innspilt I 1987, som også ble titelmelodien til filmen med samme navn. Madonna startet sin karriere som artist på slutten av 1970-tallet og fylte 68 år I august. Reidar Larsen står for tur I Nonstop, Noahs ark.

Det britiske bandet, rockebandet T-Rex var det som nå skal omformes med stor kontrast til siste vise før en oppdatering fra NRK Nyheter. Her Samarkand med Birgitte Grimstad.

0: Klokken 15. Dette NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man skrevet ut fra sykehus, står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter kreftdiagnosen. Brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig det rundt 4500 nye tilfeller.
1: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
2: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessen for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK-nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Du hører Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Annie's Song av og med John Denver musiserte oss inn I andre non-stop-time. Denver skrev denne sangen I 1974 mens han satt I en skiheis I Colorado. Tekst og tone var etter sigende klar på 10 minutter, og da han kom ned fra fjellet, så smatt han ut av slalomskien og fant gitaren.

og dermed var sangen til kona Annie på vei ut I verden. Det jo et fint eksempel på at evne og skapertrang kan melde seg I frisk luft og med ski på beina.

Iblant er det så enkelt. Du behøver bare be meg, som Strapplers just sang det. Den svenske gruppa har holdt det gående helt siden 1959 og spiller dansemusikk så vel på glesbygden som i stora staden den dag i dag. Nå skal vi imidlertid høre Dionne Warwick I Forever My Love.

Min egen sång sang Odd Nordstoga, og med det her inderlig melodiøse refrenget, hvor også Astrud Gilberto nevnes sammen med Marty Page Orkester I 1965. Og kan jo ikke da gjøre oss litt nysgjerrig på akkurat den plata, og gå tilbake til 65 og lytte til Astrud Gilberto, som her nettopp fremfører Meditation sammen med Marty Page Orkester.

0: Klokka 16. Her NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la fram budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotinga av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik Lahr Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: Men det hadde vært mer målrettet å rette den innsatsen mot de som virkelig sliter.
1: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
0: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemmel for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

Det ble en snartur til Paris i nonstop med Café Accordéon du Paris. Vel møtt til nye lyttere av det her musikkbadet. Herfra skal det lyttes og høres til så mange artister i enda en time. Fra Paris transponeres ord og tone til svensk med en norsk artist når Alf Kranner synger Visa vid midsommartid.

0: En riktig kar, sang han her til egen tekst og melodi.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Maj-Britt Andersen og Ingar Bergby var det som sang et snev av evig med utmerket assistanse fra Kringkastingsorkestret. Evigheten og kanskje verdensrommet I samme slengen for den del. I fundering over sådanne størrelser har vel mennesket holdt kjedsomheten på avstand I uminnelige tider. Det var en som ytret at om heller ikke det hjalp på en blå dag, så en mulig løsning å kille seg lett I ganen med tungespissen. Da får man nemlig noe helt annet å tenke på. Ja, bare prøv.

0: The Best of My Love Eagles var det som fremførte nest siste låt I dagens non-stop-utgave. Men vi klar til et nytt tre timers musikalsk bad I morgen klokka 14.03. Kanalen NRK P1+. Kari Svensen og Lillebjørn Nilsen synger oss ut med ei godnattvise til vår hovedstad.
1: Solen har for lengst gått ned bak vestkanten et sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som i dag deltok i prinsesse Astrids gravferd. Kong Haralds storesøster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin storesøster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferder på nrk.no. Politiet på Nordmøre har i dag sett inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært saknet etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann er allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også er døde. Innsatsleder i politiet, Andreas Moseng Jakobsen, sier arbeidet er utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø. Da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. Fire av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det er forbels ikke kjent. Fotball nå, for Benfica og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo i stallen og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal i tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups fremtid i Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter

0: møter Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen i morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

lop, lop, bam, boom. Yeah, og velkommen til to timer med Jukebox her I NRK P1+. Little Richard, Tutti Frutti startet ballet. Jeg heter Hanne Hoftun, sender altså fra Radiostudio 1 på Marienlyst I Oslo. Jeg sitter jo ganske alene I dette studio, men jeg føler meg jo litt mindre alene når det så mange av dere som bidrar med både historier og musikk. Og I dag så blir det filmmusikk, og det blir musikk til ettertanke. Og Britt, hun husker en gammel CD-samling som jeg tror at flere av dere som hører Jukebox også kan huske. I hvert fall så hadde mine foreldre den samme CD-samlingen. Vi skal starte med Henning, som skriver på vegne av noen langt yngre lyttere. Det Jon Edvard på 5 år, Laura på 4 år, Tankred på 2 år og Elisif på 1 år. De vil veldig gjerne at mamma skal få høre en melodi med Nora Brokstedt. Dette jo da en norsk versjon. Du glad I meg ennå, Carl Johan? For da blir mamma så glad.

Nora Brokstedt sammen med Frank Cook Ensemble, eller Frank Cook Ensemble, hvis man sier det på litt mer sånn norsk. Er du glad i meg ennå, Carl Johan? Eller på svensk da, er du kjær i meg ennå, Klas Gjøran? Ja. Har du lyst til å delta i jukebox, altså stille deg i den musikalske køen, så trenger du å fortelle en liten historie om hvorfor du vil høre din melodi, eller så kan du gjøre som Toril i Lillestrøm. Du kan rett og slett bare sende en refleksjon, en tanke, en følelse. Du kan gjøre det ved å gå inn i radioappen til NRK. Den kan du laste ned til et smartbrett eller til en smarttelefon. Men Toril skriver i hvert fall, ja, nå skal jeg si det, at du kan søke opp Jukebox der. Ja, programmet Jukebox, og så står det en sånn liten slags knapp du kan trykke på, og så trykker du da send inn. Men Toril, tilbake til henne i Lillestrøm, hun vil gjerne høre en melodi som skaper i hvert fall hos henne en veldig sterk følelsesmessig påvirkning. Det kan jo selvfølgelig både ha noe med at det fra en veldig sterk film, men samtidig så det noe med denne enkle gitaren til John Williams som gjør at den kanskje treffer spesielt. Det melodien Cavatina fra filmen Hjortet.

Litt usikker på om det var Magne. Jeg fikk en følelse av det. Det litt vanskelig å høre noen ganger når dere ringer på telefonsvareren vår, 23 04 11 11. Så hvis du ikke blir tatt med, så kan det faktisk være en av grunnene at vi rett og slett ikke hører hva dere sier. Det kan også da enten ringe på nytt eller sende en melding. Men i hvert fall så hadde Magne, som jeg tror det da, ringt telefonsvareren vår på telefonnummer 23 04 11 11 og ville høre Håkon Banken. Han husket denne fra tida som sjømann. Ikke nødvendigvis akkurat denne sangen her, men det var jo en plate av Håkon Banken, og jeg litt usikker på hvilken plate det var snakk om, men jeg valgte i hvert fall da Finnskogens dronning. Og før det så var det Cavatina med John Williams, og da det ikke komponisten, men den verdenskjente gitaristen. Her Tina Turner.

selvfølgelig Louis Armstrong, When You're Smiling, og før det Tina Turner og Two People, Stick Together on a Rainy Day. Det kan jo være noe å ta med seg inn I høsten. Kjære Hanne og Jukebox, skriver Jonny Peder I Ålesund. Jeg vet ikke om du greier å få med mitt ønske

I dag, men jeg håper det. Hanne Krogh har nemlig ganske nylig kommet ut med en ny og vakker melodi med en nydelig tekst som kanskje passer litt nå I disse dager. Den heter «Jeg elsker deg sånn som du er». Den helt utrolig vakker.

Det som er så fint med Dolly Parton sin melodi her, Coat of Many Colors, at det er så mange her I Norge også, som kjenner seg igjen I teksten, hvor mor har sydd klær av gamle filler, og hvor man følte seg veldig rik, fordi det var lagt så mye kjærlighet I det å lage de klærne. Så det en universal følelse, det å ha en mor som har gjort noe spesielt for deg. Og denne historien har jo flere fortalt om her I Ukebox, så har du en lignende en, så kan du når som helst kontakte oss I radioappen til NRK. Du kan søke opp Ukebox der og trykke send inn for melding, eller du kan ringe telefonsvareren vår 2304 1111, eller hvis du har lyst til å utbrodere litt, så kan du sende en e-post til ukebox@nrk.no.

Come What May med Nicole Kidman og Ewan McGregor. Det altså fra musikalen Moulin Rouge, og det får meg altså til å rett og slett lengte etter musikalmusikk her I Ukebox. Det så sjelden vi spiller det, synes jeg, egentlig. Så hvis du har lyst til å høre mer musikalmusikk, så send meg gjerne en melding I radioappen eller ring telefonsvareren vår 2304-1111, sånn som Arne hadde gjort. Føler seg grepet av det vi har opplevd, ja... den siste måneden, rett og slett. Det har vært både med Dolly Parton og med Kong Harald. Come what may, eller la det skje det som skjer, vel det han, eller de synger om. Og før det så var det Kari Bremnes, du nord, og før det en lipstick, powder and paint med Shaken Stevens. Jorunn, hun bor ved parken I Ulsteinvik og forteller at av og til så kommer det en måke, eller en måse som de sier I Ulsteinvik. Og den setter seg altså et øyeblikk på verandaen til Jorunn. Og hun tror jo da, eller hun velger å tro som hun skriver at det den samme måsen hver gang, som kanskje speider etter mat. Og en dag så kom jeg til å tenke på den fine og vemodige sangen «Måke fortell», skriver Jorunn, så kanskje jeg kan få lov til å høre den I jukebox.

flerstemt fra de syngende husmødre. Måke, fortell hva du sa, eller måke, fortell, eller kom måke, fortell hva du så. Og fra disse syngende husmødrene så skal vi til Sissel Kyrkjebø, som har slått seg sammen med Trondheim-solistene og synger en melodi, en folketone ifra Hornindal, arrangert av Kjetil Bjerkestrand. Her om kvelden.

saksofonsolo her på slutten av Bill Withers' Just the Two of Us. Og før det så var det Gunn som hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11 og var altså litt usikker på hvem var det Åge Aleksandersen hadde fått med seg der. Og det var jo altså Bjørn Afzelius, Mari Boine og Henning Kvitnes. Og litt usikker på navnet der også, Rosalita. Så sånn er det noen ganger. Man kan få en følelse av sånn, åh, hvilken sang var det igjen? Nå har jeg lyst til å høre den igjen. Og så vet man ikke helt eksakt hvilken melodi det var. Og jeg synes jo det er veldig gøy når jeg får lov til å være litt detektiv. Hvis dere for eksempel ringer telefonsvareren vår, har ingenting å gå etter, kun hva dere husker av melodi, og synger på telefonsvareren vår. Det synes jeg stas. Så takk skal du ha, Gunn, for at du ringte inn og fikk på denne friske låta til Åge Aleksandersen, Bjørn Afzelius, Mari Boine og Henning Kvitnes, altså. Jeg sa det innledningsvis at det en CD-samling som jeg tror mange av dere kanskje hadde. I hvert fall så hadde mine foreldre denne som Britt også husker. Hun skriver, min mann og jeg hadde en CD med sanger fra vår ungdomstid. Jeg tror den het Halfway to Paradise. Den hadde mange flotte og nostalgiske sanger, og jeg vil gjerne høre en av disse, skriver Britt. Her har jeg funnet fram den som har gitt navnet til hele CD-samlingen, nemlig Bobby Winton, Halfway to Paradise.

fin å danse til denne her da. Halfway to Paradise, her med Bobby Vinton. Og husker du også denne CD-samlingen? Jeg tror den bestod av, ja, kan det være 4 CD-er? Hvis du husker noen andre melodier fra den CD-samlingen og har lyst til å høre dem her I Jukebox, så kontakt meg gjerne, send en melding I radioappen til NRK, eller send en e-post for eksempel jukebox@nrk.no. Dolly Parton har betydd mye for mange, og vi har mange ønsker som ligger og venter, og det har de gjort en stund av naturlige årsaker. Berit på Voss skriver, kjære Jukebox, Dolly Parton betydde veldig mye for meg. Hun var så skjønn og liten, og hun var jo så kreativ. Og jeg husker at vi, jentene på Voss, vi strevde veldig med å ligne på Dolly Parton, spesielt på håret. Men vi måtte gi oss helt hen da filmen Danser med ulver med Whitney Houston kom ut. Jeg husker at Kevin Costner spilte I Danser med ulver, men jeg tror ikke Whitney Houston spilte I den, Berit. Hun spilte nemlig I The Bodyguard, sammen med Kevin Costner. Og Berit vil gjerne høre musikken til denne filmen, fremført da av Whitney Houston, som gjør Dolly Partons legendariske I Will Always Love You.

Whitney Houston, I will always love you. På sosiale medier så det en sånn en utfordring om at man skal prøve å treffe nøyaktig ved å klappe i hendene akkurat når den trommen kommer inn på slutten her. Det veldig, veldig vanskelig, men hvis man har hørt den tilstrekkelig mange ganger, så kan man etter hvert begynne å småtelle takten innimellom her, da, så kan man se om man klarer å få det til. Uansett, dere hørte den her i Jukebox i NRK.

det gøy. Hør igjen Eivind Løberg med far. Jeg kan ikke få opp min kokosnøtt. Thomas hadde ringt vår telefonsvarer 2304-1111. Og før det så var det Leroy Van Dyke med Walk On By. Og før det så var det selvfølgelig da gjengangeren, Pussycat og Mississippi. Det er jo ikke alltid at det går slik man har tenkt. Sånn var det også for Laila og kjæresten. Kjæresten hadde altså bak Lailas rygg fått tak i billetter til en Leonard Cohen-konsert i Bergen. Og så skjer jo det da, at man ikke klarer å få barnevakt. Så da ble det jo ingen konsert. Men som Laila skriver, jeg har sett serien om Leonard Cohen, og den er jo så fin. Og han har jo så mange fine sanger, men jeg har veldig lyst til å høre Halleluja. I jukebox.

Halleluja! Og dette her jo virkelig en melodi som har blitt gjort utallige ganger av andre artister enn Mr. Leonard Cohen himself, som dere hørte her. Nå har jeg måttet kaste meg rundt. Stig har nemlig hørt Britt på Voss, som ville høre musikk fra Dansere med ulver, men så viste det seg at det var ikke Dansere med ulver likevel. Det var jo da musikk fra The Bodyguard. Men Stig skriver, jeg kom til å tenke på filmen som virkelig gjorde Kevin Costner til superstjerne, nemlig denne Dansere med ulver. Og jeg husker at jeg var veldig glad i den filmen, og ikke minst filmmusikken. Og den CD-en hadde jeg lenge. Jeg aner ikke hvor den tok veien, men jeg tror det var en melodi som het John Dunbar Theme, så den vil jeg gjerne høre i jukeboks. Så her har jeg kastet meg rundt, Stig. Her altså musikken fra denne filmen.

kjenner jeg at det lenge siden jeg har sett denne filmen. The John Dunbar theme her altså med The City of Prague. Prague. Prague. The City of Prague. Det blir Praha Filharmoniske Orkester som altså spilte den her for deg.

ganske stor allsangfaktor på denne låta til John Denver. Take me home, country road, så det var kanskje sånn det var ombord på båten der, når, eller da Egil seilte på 70-tallet, og en annen matros spilte gitar. Før det så var det lumsk om eg svik, og så var det Anita Skorgan, pur ung der, hvor du nå? Jeg har jo sagt at det ikke alltid minner som frembringer musikalske ønsker. Det kan også bare være en tanke rundt noe, og sånn det for Jon som holder til på Frosta. Han sier at etter at Donald Trump inntok verdensscenen på nytt, så kan man vel si at verden ikke lenger hva den var. Og da synes jeg det passer å spille en melodi med Anders Fugelstad fra Jämtland i Sverige, skriver Jon. Den heter «Ingenting lengre som forut». Den kom visst nok ut i 1969, og selv om Anders Fugelstad hadde tanker om forurensning og miljøproblemer, så den, sånn som jeg ser det, like aktuell i dag.

Kan man lage en sang om høydeskrekk, spør du kanskje? Ja, det kan man. Man kan ta fram en liten ukulele. Og hvis man heter Espen Lind, så lager man en engelsk språklig melodi som heter altså Scared of Heights. Og den føler jeg snakker direkte til meg. Kjenner at jeg føler at noen ser meg med denne melodien her. Og før det så var det Ingenting er lengre som forut med Anders Fugelstad. Helge, han sitter ute på terrassen, og det gjør han etter å ha malt en levegg. Og fargen han har brukt, den heter sommergul. Og når man har stått og holdt på med denne sommergule fargen en stund, så tenker man, hvilken melodi kunne jeg godt tenke meg å høre nå? Jo, Helge har jo falt ned på et valg her, som for mange vil tenke, selvfølgelig. Helge skriver, jeg tilbrakte min ungdom i Romsdalen, og jeg vet at høsten kan være kjempefin. Så jeg vil gjerne høre Summertime med Miles Davis.

er ingen som sier at man ikke kan ha litt sommerfølelse også på tampen av september. Her hørte dere Miles Davis, og Jill Evans var dirigent, og deres versjon av Summertime. Jeg heter Hanne Hoftun og takker for følge i Jukebox i dag. Jeg tilbake igjen til samme tid med Jukebox i morgen, klokka 12.03. Du kan kontakte meg i radioappen til NRK, søk opp Jukebox der, og sende melding til meg når som helst. Jeg avslutter i dag med La Bamba. Her Richie Valens.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser som gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den 4. mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskninga eller funn I sjø. Da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
4: God kveld og velkommen til kveldens gammeldanstime her I NRK Radio. Du kan finne frem danseskoen eller lene deg godt tilbake I godstolen, og så starter vi I Selbu med selveste Jan Borsen.

og da det gikk han å tralle med på denne jenta snudd til truten ifra Jan Borsets. Og så skal vi en tur til Hallingdalen og til Hallingdal Kraftlag. Ei takt for mykje.

ei takt for mykje ifra Hallingdal Kraftlag. Og skal du høre musikk ifra Kraftlaget, så kan du jo finne frem denne plata som jeg hadde funnet denne på, en som heter Ein and Dans, og her det mye god gamlans å hente. Det også mye god gamlans å hente når det gjelder musikken som Edgar Herringstad har etterlatt seg. Her igjen med på retta og ranga.

Herlig driv I denne fra Edgar Herringstads orkester på retta og ranga. Og det bra driv I denne polkan som vi nå skal spille. Den heter Rullator Polka. Her kommer Tydal Trekspill.

bra driv I Tydal trekspillklubb og denne rullatorpolkan som kom ifra Ole Bjarne Østby. Nå skal vi til en Geir Byre. Hans orkester heter Kompani Byre. Dump.

kompani, byre og dumpen. Det blir noen masurka rytmer når vi skal spille Askerladden med kappspill masurka.

kappspel Mazurka da, fra Ingunn Bjørgo og Asker Laden. Det var jo mange som ga ut kassetter på 80-tallet. Det var jo mye billigere enn å gi ut ting på blant annet en LP. Nå skal vi til en av de her kassettene som Asbjørnsens Toradere-trio stod bak. Med ny vri, volum 1, het denne kassetten. Og nå spørs det da om gulvet hell, for det her er også fest på bygdahuset

Asbjørnsens Torader trio og den her som heter Fest på Bygdahuset. Og det hendte jo seg det at gikk hardt utover selveste gulvet da på Bygdahuset når det var gammeldans fest. Nå var vi også tilbake til 1986. Han, Åge Sogn, han skulle være kjent for de fleste. Her kommer han i kveld også.

Spellemannsjubileet, det var godt driv i den her også fra Åge Songs gammeldagsorkester. Snart så skal jeg spille kveldens tre ønskelåta som en av dere lyttere har ønsket, men først skal vi høre litt på nye Ringnes sin og denne Pennleiken.

nye ringnesen og pennleiken. Tusen takk for at du sender meldingen til på Dansefot. Har du ennå ikke sendt meg melding, så bør du gjøre det. Gå enten inn I appen til NRK Radio og send inn der, eller så kan du sende meg en e-post, og da e-postadressen dansefot@nrk.no. Og denne kvelden så har jeg tatt med en melding som en Egil har sendt inn I appen til NRK Radio. Hei, her mine tre ønsker om gammeldansmelodier. Da vil jeg holde meg til min dal da, som Egil skriver, som Neadalen. Og jeg vil at vi skal starte øverst I dalen I Tydalen og Ole Bjarnes med Helsing åt Bersvengara.

Helsing åt Bersven Gara, et opptak som vi her I NRK gjorde da med Ole Bjarne. Så den Egil Kjernvold som får sine tre ønskelåter her I på Dansefot I kveld, og han vil at vi skal starte øverst da I hans dal som Nedalen, og da starter vi med Ole Bjarnes.

1979 og Arnsteins original Minner om Elin på lista til en Egil. Og så skriver en videre her da, avslutter med Jan Borseths og hilsen til Nils.

Som fikk de her tre ønskelåtene i kveld, og i neste sending så kan det bli din tur, men da må du sende meg en melding. Elgdebutanten, det passer jo bra på denne årstida. Her kommer Odd-Erik Rymoen sammen med Kristin Werke.

Jan Borsets gamlelandsorkester fra en LP som kom ut I 1976 og denne hilsen til Neadalen. Så var det en Egil Kjernvold da som

Det var en god bit spilt av Bjørnar Mikkeljords kvartett og denne svarta bjørn. Vi skal også ta med oss en reinlender nå etter en Sigurd Reiten. Nå kommer Gunders orkester.

der som fortsatt sprer musikalsk glede, Gunders orkester og en renlender etter Sigurd Reiten. Og nå skal Egil Åknes få lov til å sende en hilsen til Nordfjordeid.

Det var en fin sak det ifra Egil Oknes som sendte denne hilsen til Nordfjord Aid. Det var for øvrig en som Egil selv hadde komponert. Det blir mer fin musikk akkurat nå, for det her en vals innspilt av P.A. Røstas trekspill Kvintett. Einar Olav Larsen med, og så heter den Bestemor.

0: Det var en fin vals det. P.A. Røstas trekspillkvintett sammen med Einar Olav Larsen og bestemors vals. Var med i semifinalen i kappspill i 1993, hvor denne innspillingen også var hentet ifra. Denne gammeldagstimen da, i NRK Radio, som du hører i PN Plus, hver lørdag og onsdags kveld. Og så kan du høre denne timen i NRK Folkemusikk også, hver tirsdag og torsdag kveld klokka 20.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami i desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio i etterkant av et møte med Russlands utenriksminister i dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent i New York Peter Svår.
2: Senest i går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det jo ikke sikkert at dette blir noe av.
1: Harvey Weinstein dømt til fengsel i 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent i New York i 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig i overgrep i fjor, men fikk altså straffutmålingen i dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet å ha en plan klar senest i 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer i dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator i E24 Sindre Heierdal.
3: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke i et mye større geopolitisk spill.
1: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
4: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
1: Kampen mot Danmark i morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Hei igjen, god onsdagskveld og velkommen til noen timer med på Dansefot her I NRK P1+. Først ut I kveld, her kommer PK Dansefolket. Heng deg på!

En klassiker da, ifra Lasse Stefans originallåt, og som gammel kjærleke rostar aldri. Du skal få med deg en rød liten rose denne onsdagskvelden, og dette en originallåt ifra Holmsve.

ikke verst å få en rød rose på en onsdagskveld nå I september da, ifra Holmsve. Vikingarna musikken også med I kveld. Det blir en

venn som du da, og litt vikingarna-musikk. Det kommer en vikingarna-låt til I løpet av denne onsdagskvelden. Jeg tror jeg skal spille den rett etter klokka 23. Men nå til Totis-bandet som mange har hatt et forhold til. Alle verdens vakre plasser.

alle verdens vakre plasser, et hyggelig gjenhør da med Tottis Benne. Nå skal vi over til Jenny Katrine Salén og Benne hennes, Jenny Saléns.

Jenny Salenstad med Hey LA. Hun var for øvrig innom Benne Sannex en kort periode i 2001-2002. Benne som for øvrig hadde sin siste spilling 5. september i Huskverna. En sånn avslutning som Sannex fortalte om i fjor. Nå er det altså over. Men musikken lever evig.

med Juice og Sannex da, som hadde sin siste spilling nå I september, 5. september. Jeg fortalte jo på lørdagen om Thor Gjørans da, som også har bebudet at de gir seg, men det først I november. På lørdagskvelden skal jeg finne frem flere gode Sannex-låter å spille for dem. Nå blir den god en med Mona Gill Band.

to fine stemmer, det her Nina fra Ninas og Donne fra Donnes. De sang sammen da Hjertan I Sand. En duett til, det har vi plass til I kveld. Her kommer Arnfinn Hanstad og P2-bandet. De har med seg Anne Nørsti på Invisible Tears.

P2-bandet Arnfinn Hanstad og Anne Nørsti og Invisible Tears. Jeg spilte den her Paul Paljett-låten Ånden I Lampan I en tidligere sending, og da kom det et par spørsmål fra dere. Paul Salin eller Paul Paljett har jo så mange flotte låter. Spill gjerne noen flere. Så I kveld har jeg tatt med meg en liten hitmedley da, som Paul Paljett eller Paul Salin ga ut for noen få år siden.

sang Paul Pallet. Her var altså et knippe av de her gode låtene som han har gitt oss opp gjennom tida. Olivars har også gitt oss mange gode låter. En som det går an å nynne med på er Stjerna til en Vebjørn Sand.

opprinnelig en låt som kom fra Thor Wang, og Erik Hol har også spilt inn sin versjon da, og låten ble hetende Bøgdami. Nå skal vi til Sverige, til Striplers.

0: høvla og litt striplersmusikk den her onsdagskvelden I PN+, hvor jeg skal gi deg på dansefot fram til klokka 22 I kveld, men aller først en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter, klokken 21. Nesten en kvart million russere drept eller skadd I krigen I Ukraina hittil I år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling I kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere drept eller skadd på slag.

0: slagmarken I Ukraina siden januar. Og I forbindelse med toppmøtet I FN møtte Zelenskyj I dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren I Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det en ekstremt anspent stemning I Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor I Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte I konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå, så det som sikkert jo at det en tvungen mekling etter en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo Riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Når de nye trekningene skal skje, enda ikke klart. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot I NRK P1+.
4: Som men fram til klokka 22 denne onsdagskvelden med god dansefotmusikk. Og så lofter dere en til med vikingerne. Den kommer nå!

var Helene flott framført av gutta I Sakarina. Og da har vi kommet frem til kveldens tre ønskelåta. Og denne onsdagskvelden så skal vi faktisk til Elverum, for der finner vi Kjellfrid, som har sendt meg en melding. Jeg prøver igjen, kanskje jeg lykkes til slutt. Lykken kommer til deg denne onsdagskvelden, Kjellfrid, og dine tre ønskelåter. Du skriver, jeg ønsker å høre Gluntan, først med

Kluntan fra 1968 blir min i kveld, som står på lista til Kjellfrid i Elverum. Og så har du den tredje låten, det også en skikkelig goding som Sten og Stenli har, som heter En bild av deg.

av deg, Sten og Stanley. Takk for meldingen, Kjellfrid. Det var også dine tre ønskelåter som ble med denne onsdagskvelden. Jeg jo klar med tre nye ønskelåter allerede på lørdag kveld. Jeg vil gjerne høre ifra det. 9:55 denne onsdagskvelden, hvor jeg akkurat nå skal spille litt Christina Lindberg.

Lydflodens Ravn, den kjenner vi godt altså, Kristina Lindberg. Bandet Blackjack ga oss en single tidligere I år med to låter på, og den første låten på denne singelen heter «Alla dagar jeg har kvar».

En av de her låtene som bandet Blackjack da kom ut med tidligere I år, Alla dagar jeg har kvar. Den har ikke kommet ut akkurat I år, den neste låten som jeg skal spille for deg I kveld. Vi skal ut på Minnenes Café, og det gjør vi sammen med Skandinavia.

gang vi hørte låten var det Gunnar Fjellseth som sang da Minnenes Café. Den ble også gjort med Skandinavia på svensk da, og Minnenes Café. Så har gutta I Candice også gjort den på dansk. Apropos Candice da, Blue Jeans I New Orleans. Her kommer de.

vinger som ble bredd utover oss da av Ingemars. Fra den ene fine låten til den andre, Vagabond, og denne som heter Tårer og blod.

Vagabonda og tårer og blod. I 2018 så kom det en plate som heter En kjærlekshistorie. Dette var en plate fra Agneta Olsson og Peter Grundström. Det kalte seg Agneta og Peter, og her var det mye god musikk. Blant annet Finns det en himmel som Peter Grundström synger?

selv sang Peter Grundström. 1994 jo et magisk årstall for meg og på dansefot, for 1. januar 1994 gikk også den første på dansefot-sendingen på lufta. Og siden så har jeg vært her på hver eneste lørdag da, og i de siste årene også på onsdagskveldene. Nå til en låt som har vært med siden 1994, Drifterstad og Marie Arthurén. Lykke til!

Den tiden kommer vel aldri igjen, og bandet Hovards. Vi kjenner jo også Lasse Sigfridsson, som var med å starte Lasse Stefanstad I sin tid. I kveld skal han synge for oss også, «Ennu blommer våre rosor».

Lasse Sigfridsson, ennu blommar våre rosor. Da vi kommer frem til kveldens siste låt her I på Dansefot. Jeg takker for følge, og så ønsker jeg deg velkommen tilbake igjen da, på lørdag kveld. Jeg åpner klokka 21. Følg med oss, og fortsatt en flott uke.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen, ja, dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i kveld Irans president i FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen i Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren også bekymret for menneskerettighetsbruddene i Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre i en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt.
0: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK PM+.
4: Her hos oss får du nå Pils, et gjenhør fra 2011.

0: populær musikk, i spill litt sladder. Pils.
1: Vi ser en klar tendens til at rockartister gifter seg med fotomodeller.
2: Hvem er de? Hvordan møtes de? Og hvordan går de med forholdet? Dette er dagens tema i Pils.
1: Og vi starter med en som angret seg. Sjefen selv.

0: Brilliant Disguise med Bruce Springsteen.
1: Og Rose og Finn Tokvam sier hallo på en eplekjekk måte, og unnskyld velkommen til en halvtime med populær musikk ispedd litt sladder. Vi har sett en klar tendens når det gjelder dette her med hvem artister gifter seg med. Veldig ofte ender de opp med en fotomodell.
0: Og dette går langt tilbake i pophistorien.
1: Døme.
0: George Harrison giftet seg jo med en fotomodell som var med i den første Beatles-filmen, A Hard Day's Night.
1: Ja, og etter da så har det gjentaget seg gang etter gang. Nå starter vi med Bruce Springsteen. Ikke han kjærest med henne? Petty, som i grupper, og
0: hun
1: jo pen, men hun ikke fotomodell.
0: Nei. Men Bruce Springsteen var gift før han ble kjæreste med Petty.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, han trodde at The American Dream innbefattet det å finne seg en lekker fotomodell. Mm-hmm. Problemet var jo det at han fant seg en karrierekvinne som slett ikke var interessert i de samme tingene som Bruce Springsteen var interessert i.
1: Hun var fotomodell?
0: Ja, 100%, og vel så det.
1: Hun ble gift med Springsteen?
0: Det ble hun.
1: Og skilt fra Springsteen?
0: Julianne Phillips, hun rakk å være gift med Bruce Springsteen i, jeg tror ikke vi snakker om år.
1: Nei, men vi snakket om i hvert fall at hun gjorde såpass inntrykk at når han ga ut platen vi åpnet med, så var vel den inspirert av bråtet.
0: Hele albumet Tunnel of Love er jo preget av brudd med Julianne Phillips.
1: Så hun satte djupe spor i populærmusikken.
0: Jeg tror vi skal takke henne for det.
1: Takk. Den neste fotomodellen vi skal møte har også sett djupe spor i populærkulturen.
0: Og da skal vi til Sverige. Vi skal til Britt Ekland. Mm-hmm. Hvorfor sa jeg Britt?
1: Det er vel for at du har sett så mye amerikanske sladrereportasje, der hun blir omtalt som Britt.
0: Ja, ja. Men altså, de tre mest kjente mennene i hennes liv...
1: Ja, her, for nå snakker vi flertall.
0: Ja, her snakker vi flertall. De har jo alle sammen sagt Britt til henne, og ikke Britt, som jeg ville ha sagt.
1: Ja, og du i drømme har sagt Britt.
0: La oss heller konsentrere oss om de tre som har faktisk vært sammen med Britt Ekland og gift med henne.
1: Første mann.
0: Peter Sellers var jo den første virkelig kjente skuespilleren.
1: Ja, men han sang jo også, som vi kan kalle han artist.
0: Det kan vi. Men så kom jo da Rod Stewart.
2: Do you think I'm sexy?
0: Bokstavlig talt seilende inn. I am sailing, Britt. Vil ja. Du bli min? Ja, sier hun. Og det var jo da en sånn skikkelig par i mange, mange år.
1: Et av de store kjendisparet. Men så skar jo da seg også.
0: Ja, de gjorde det.
1: Og Britt Ekland har jo etter da kommet med mange flaue avsløringer om Rod Stewart.
0: De snakker vi ikke om her.
1: Jo, litt. Vi må jo nevne at...
0: Hva vil du si?
1: Nei, at hun hevder jo at Rod Stewart... løg på seg egenskaper når det gjaldt dette her.
0: Ja, det synes jeg er faktisk veldig betryggende.
1: Seksuelle.
0: Ja, det er veldig betryggende, spør du meg.
1: Men, for å late da segle da, dessverre, så hopper vi frem til tredje populærartisten som har hatt gleden av å dela livet med Britt Ekland.
0: Vi hopper frem til 1982. Mm. Ja, da er hun ferdig med Rod. Han har funnet seg nye fotomodeller.
1: Ja.
0: Og hun er jo da stadig å se på konserter med rockebandet Stray Cats.
1: Det var jo et nytt og friskt band.
0: Mm.
1: På 80-tallet høres ut som de kom 30 år tidligere.
0: Ja, tre unge gutter som står der. De er flotte å se på. Så det er ikke bare musikken Britt Ekland er begeistret for. Hun er også begeistret for de tre mennene, og da spesielt han som står og spiller trommer.
1: Ja, og han har jo et flott artistnavn.
0: Slim Jim Phantom.
1: Så Britt Ekland blir forelsket i Slim Jim Phantom, og nødvendigvis vice versa.
0: Ja, og det morsomme er at den første platen som Stray Cats gir ut etter at de to blir et par...
1: Ja, for de blir et par.
0: De blir et par. Stray Cats går i studio, lager albumet Rant and Rave, og der er sangen She's Sexy and 17.
1: Det kan jo ikke være Britt Ekland. Greit nok, hun er innfrir første delen av påstanden, men på denne tiden er hun vel nærmere 70 enn 17.
0: Ja, men hun oppfører seg som om hun er 17.

0: smile. Dig that sand and shake it around you. Oh, my, my, my, my. Dig that sand and shake it around you. Oh, my. Sexy and 17 med Stray Cats. Trommeslageren her var altså kjærest med Britt Ekland, den svenske vakre fotomodellen.
1: Nå drømmer du deg vekk, Finn.
0: Er dette forholdet fortsatt friskt og bra, og de koser seg, eller?
2: Det er litt usikkert der.
0: Du har ikke kontroll på Britt Ekland?
2: Nei, jeg har ikke helt kontroll over Britt.
0: Nei, vi tviler vel på at det er like heit mellom Kolkata Slim Jim
2: Phantom
0: og Britt Ekland.
2: Men det jeg kan si med sikkerhet, det er at det neste paret er gått fra hverandre.
0: Ja.
2: Dessverre, får vi vel si.
0: Mm. Mm. Vi skal til en

0: Noen har hevdet at Billy Joel ser ut som en fisk som er dratt fort på land. Det er ikke det for oss, folkens. Men dette var Billy Joel som har stemma av en annen verden.
1: Fantastisk musikk kan han i hvert fall lage. Dette var The Down Easter Alexa med Billy Joel.

0: til en mann som ikke bare gift med en fotomodell, men som også i rettssak med henne, mot andre.
1: Ja, ja, må ikke for mye forvirre folk her. Vi skal også til en mann som vel kan skrive under på da Billy Joel sa, at det gir håp. For ja. Objektivt sett så Van Morrison ikke fullt så pen som kona hans.
0: Det kan du trygt si.
1: Ja, kona hans fotomodell.
0: Ja, det hun. Og Van Morrison jo kjent for noe annet også. Og det jo det at han vanskelig å få i tale. Og det vet jo selvfølgelig alle musikkjournalister. Og da var det en som foreslo det at enn om vi går via konen.
1: Ja, Michelle.
0: Ja, det gjør vi. Vi sender en forespørsel til henne om det mulig å få Van Morrison i tale. Så fikk det til svar at greit, Van Morrison kunne la seg intervjue under en betingelse.
1: Og det var?
0: At det var konen som gjennomførte intervjuet.
1: Og så fikk pressefolk sitte og høre på samtalen mellom ekteparet.
0: Hun skulle levere manus.
1: Åh?
0: Ja da.
1: Ja, ja, så det fikk ikke være til stede seg om?
0: Nei.
1: Nei. Michelle tok jobben og så ned på Van Morrison da, og stilte han spørsmål. Hun jo minst et hoved høyere enn han. Men som du nevnte så har de også havnet i trøbbel, i rettsak. Det handler altså om Michelle Morrison og Van the Man Morrison da, som har havnet i rettsak med naboene sine. Fordi... Ja, det handler blant annet om hvorvidt det et tre eller en hekk som skjeler eiendommene. Michelle og Van Morrison plaget over at naboene kanskje kan se inn på deres eiendom og til og med få øye på ungene deres i bakgården. Litt trist kanskje, vi som liker Van Morrison, at han i dag mest kjent som nærmest en klovn for mange i Irland, der han krangler om definisjonen av hekk eller tre. Vi hører på det som har gjort han til en stor stjerne, og som sannsynligvis i hvert fall har vært medvirkende til at han har endt opp med en fotomodellkone.

0: Van Morrison med kjærlighetserklæringen If You Love Me, antageligvis til Michelle.
1: Vi får håpe da.
0: Vi skal til Paul Young, som hadde sin storhetstid midt på 80-tallet.
2: Every time you go away.
0: En av de mange hittene hans. Mm. Han skulle lage en ny video i 1985, og med i videoen så var det masse fotomodeller. Og det var blant annet en som Paul Young ble begeistret for. Hun heter Stacey Smith.
1: Mm. Og de ble kjæreste?
0: Det ble de, og hun ble gravid.
1: Ah, søt musikk.
0: Men... Ja. Så kommer det nesten brudefinn.
1: Ja, får jeg da. Dramatisk.
0: Mens hun er gravid med Paul Young, så innleder hun et forhold med en stuntmann som heter Eddie Kidd.
1: Nei.
0: Jo. Og han er jo da med i masse forskjellige reklamer. Og ja. En av de reklamene han er med i, det er for Levi's-bukser.
1: Åja.
0: Levi-Strauss.
1: Ja.
0: Jeans. Eddie Kidd. He wears them.
1: Og hun liker så godt disse reklamene at hun... Leter Paul Young være Paul Young og teker med seg den gravide magen og oppsøker denne stuntmannen.
0: Men Paul Young vinner henne tilbake. Og de får en sønn sammen.
1: Ah,
0: ja, og så er det da det ironiske her, Finn.
1: Ja?
0: Når de da skal velge navn til gutten, så er det Stacey Smith, altså fotomodellen, som foreslår Levi.
1: Oppadkalt etter buksene elskeren reklamerte for.
0: Ja.
1: Gikk Paul Young med på det?
0: Han gjorde nok det, for kjærlighetens og husfredens skyld.
1: Nå finnes det en gutt der ute som heter Levi Young.
0: Det gjør det.
1: Flott. Det er en fin verden. Bård Ose og Finn Tokam er så glad for all musikken og alt han fører med seg. Til slutt, hva skal vi høre?
0: Paul Young synger Wherever I Lay My Hat.

0: NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter. Klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne i boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart i USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager er det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket er en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen i handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det er signalene fra USA er at de er lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter i Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser som gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter i den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker er reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen i dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P1+.

0: NRK PN Plus.
1: Nå gran bare strødd på trammen. Nå dukene lagt på bordet.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden i USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen, som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så er det jo i morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der er det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå er gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så er det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne er svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre, og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent i kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette er Xis første besøk i den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune sent i kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det er så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst er størrelsen på pengesummene som er problemet.
2: Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at det ikke var faglig

0: funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
1: Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke, etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
3: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
2: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: Reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Politiet i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det ingen fare for folk i området, og det ingen som skadet, ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i tre dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, tre store HI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina med, fordi problemet at hvis USA alene setter bremsene på, så man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det nok tvilsomt, men det helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som luftet at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessen, melder NTB. Tidligere ansatte i utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet knyttet til at vi best i verden på å skape fred, og at vi nøysomme. Da det et problem når kontrollrutinen i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK PM+.